Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Single in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Let's go.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain. Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

0: Shoot.
1: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
2: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
1: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
2: Alain Perez eta Maite Garmendia.
1: Lauretatik zazpietara egin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari katea kendu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Errizare egindu. Eintzin elei doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreñako bildumako beste singelonek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara iritsi.

musika. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Ese pizka demora auke. No tenga prisas, bebe.
2: Hola,
3: kontzute. Hemen da gurekin estudioan.
2: Cris, egunon.
1: Egunon.
3: Gure lankidea, eta da, arrerako lankidea.
1: Egin duan,
3: arreran baina benetan. Ez oian atarian eta hue bezala ez.
1: Trintxerpekoa. Baina nere gurasoak dira...
4: Esparragosa de la Serenakoak.
3: Es que es...
2: Hola, ¿eh? ¡Ah!
5: Alegría, Castelleta, Itxasondo, Leorreta.
1: Eta seria? Traizix.
3: Irati, ez daukagu idearik.
1: Eta nik ere ez. Oit nahi de. Eta nik, vale?
6: Alanta!

0: sartu inda.
1: Ai, zemat gauza sartu ziren lehen goztiralean, zemat barrekin genuen lehen goztiralean, ze hausartak inen lehen goztiralean, eh? Ba, aurrere hausartu erko dugu zerbaitekin, ze parean, aurrean, ba, zenolako eguna jarri digun, bizitzak berak esango dugu. Ongi etorri batetik eta lehen da bizit beste zertan abiatu baino lehen mundu guztiari, batez ere zuli, entzule maite eta estimatu horri gaur, aipatu ez dela 2026ko urriaren 13arena da, eta ia ezterrekin, bueno, ia ezterrekin gabe esan behar nuen, ez? Asteburu benetan batzu batzuentzat bentzat luze eta mardula igaro ondoren, asteartearekin egin duzu topo, ala! Gaur normaltasunera edo bentzat esango dugu egoalde partean, zeiparraldean normal aritu dira lanean atzo ere, eta egoaldean ere bakarren batzuk, ai, ai, ai, ei, irati eskerrak gazteari denon artean eusten diogun, eta batzuetan zuek, eta beste batzuetan gu, eta aritu zaren zu ere atzo lanean, ez da irati?
2: Bai, hemen txizan ginen.
1: Zer moduz ez harriak eta?
2: Bueno, hendik buelta emateko, bai.
1: Hainbeste lan egiteak bere kalteak edo albo ondorioak ere izaten dituela, bueno, total. Gaur esamernuen moduan, berriz ere gure normaltasunari heldu eta batean konturatzerako astearteko izarekin egin duzula topo. Beraz, asteko koxkarik zailen aia igo dugu, esango dugu, astelen aia egalota, astearteko izez gurekin aritzeko konbidapenan luzatuko izugu betiko moduan, goizeko zazpitan orain txasi, eta dakizunez diru orduz, amarrak arte eta etenik gabe, dira azteko, dira entzuteko, dira izateko aukera izango duzu eta. Besteak beste aipatuko izut gaur, gure normaltasunaz gain, Ane Etxegoienen presentzia ere, espero dugula gure estudiontan, aste honetan bertan, aurkeztu behar duen diskoa nolabait ere mai gainean jarri eta zuekin batera konpartitu alizateko. Hortaz gain Jokin Pinatxo espero dugu, bedarlari ere hemen izango da, eta gure ohiko bisitez gain gaur bestelako bisita batzuk ez ustekoak ere izango ditugu ze goizu ezetik gure mikro aurrean da Lier Larraña, alright!
3: Egunon!
1: Baita zuri ere Liercito zer zabiltza hemen, tio.
3: Bueno, lehenengo aldia diran zuekin lanien.
1: Lehen abiztiko aldia da hain goiz jeiki behar izan duzuna.
3: Ez, baina hortxe nabil.
1: Bai, eh? Osa, lanera etorri zara lehenago ere, ordu honetan.
3: Ez.
1: Adios.
3: Baina hortxe.
2: Ez, hortzinean gabonetan.
3: Gabonetan, bai,
1: gabonetan. Gabonetan,
3: ordu bete berandua bazten ginela.
1: Ordu bete horrek asko balio du, eh?
3: Asko?
1: Asko importa du, koizteko lehen abiztiko ordu bete horrek.
3: Bai, bai, bai, bai.
1: Gaur zure idea zarkailuak Liercitoz, ez du preziski Miramon aldamenetik ere, ez zatoz. Ze horretan jodu, ze horretan hasi da kantari?
3: Diria, bostako hoi gutxitan.
1: Ufa. Tia, 4:40.
3: Bai.
1: Juan Luis Graren musikariak bezala, 4:40.
3: Eta jofe eta...
1: Eta jofe eta... Bale, bale, hori, hori. Tia, Liercito, beraz, zuretako ya laizter eguardion, eh?
3: Eguerdion, bueno, a ver zer emoten daben egunak.
1: A ver zer emoten daben lehen abizitidak. Guazen horrekin aztera eta geroiak erokoak. Aurren aurrena! Zuri txalo jodizugu irati igual ez, irati elizaldem.
2: Kaixo, kaixo, unon berriz.
1: Hola, hola, hola, hola. Atore izan zen, baina gaur ere hariko da besteak beste. Gaurko albizterik mardulenak kontatu zuekin beraz titular gintzen hori xe. Irati elizalde, unon.
2: Kaixo, unon berriz ere. Adako lau izango da Ezkerreko Fronte Zabala koalizioaren hautagaia azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan. Momentuz Fronte Zabala osatzen duten Ezker Batuak, Komunsek, Mas Madridek eta Sumarrek Podemosi eskua luzatu diote berriro. Inorrez dagoela sobran eta une historiko honetan erantzukizuna eta eskuzabaltasuna aldarrikatu ditu Fronte Zabalak, Gabriel Rufianek zerrendaburu izateko eskaintzari uko egin eta ERZek Podemosekin ituna lortu ostean. Akordio horren arabera Podemosek ez du zerrendarik aurkeztuko Katalunian eta Rufianek estatuan Irene Monterorekin egingo du kanpaina. Bestalde biloben legeari esker Espainiako naziotasuna lortutako herritarrek ezingo dutela bozkatu berretsi du Espainiako auzitegi gorenak Boxek egindako eskaera aurrera aterata. Aldeko bost botorekin eta kontrako bakarrarekin erabaki du boto eskubidea kautelaz bertan behera ustea, hautesle errolda urratu dezakeelakoan. Ebazpenak 163.000 laguni eragiten die, horietatik 10.000 Euskal Herritik kanpo bizi direnak lirateke. Kaltetuek bost eguneko epea dute elegitea jartzeko eta fiskaltza bere aldetik ere aztertzen ari da konstituzionalean elegitea jartzeko aukera baote dagoen. Espainiako gobernutik Angel Víctor Torres lurralde politikarako ministroak zentzugabe jo du ebazpena eta eskubide urraketa ekarriko duela salatu du. Aldiz, alderdi popularrak eta gaia gorenera eraman zuen Boxek txalotu egin dute ebazpena, erroldaren inguruan ezin dela zalantzarik izan argudiatuta. Eta Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan gaur greba eta mobilizazio egun handia deitu dute ikasleek sindikatuen babesarekin. Duela hilabete hasitako protestekin jarraituta, hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzeko mobilizazio eguna deitu dute gaurko. Baionako Beñat Etxepare Lizeoan euskararen aldeko aldarrikapenak gehituta, ostiralera bitarte utziko diote itxialdiari. Dena den, ikusteko dago zenbateko jarraipena izaten duen, batez ere aurten basoa dutenen artean. Frantzia osoan daude protestak deituta eta nekea somatzen hasiak diren arren, Parisen gaur ere milaka pertsona batzea espero da. Frantziako gobernuak hilabete amaieran aurkeztuko ditu bere proposamenak. Eta azkenik Europar Batasunak Errusiari orain arteko zigor sorta handiena ezarri dio. Errusiari armak saltzen dizkien enpresa eta erakundeak zigortu ditu. Europar Batasunak guztira 1600 izen gehitu ditu zigortuen zerrendara, Ukrainako gerra hasi zenetik kopururik handiena. Kaia Kalas diplomazia buruak argi dio, suetenak bi aldeen baiezkoa behar duela, eta Errusiak gaur-gaurko zerakusten duen jarrera ikusita, oraindik ez dela presioa apaltzeko garaia. Julen, kulturan, zeberri?
1: Hau azten kulturarekin, jaun Andreot, azteko tapen, hemen da Rafaela.

0: Eta norrezta postuko, ezta? Goizean goiz, horrela astearte tonto batean, bapatean onelako doinuak entzundakoa.
1: Amore kometxetu.
0: Bueno, esan dute hemen dela Rafaela, eta ez da broma, eh? Izan ere, titularrak onela dio. Rafaela! Alba Lozanoren lehendabiziko pelikula edo film luzea, filmatzen hasi dira. Gero ia, pixkat albistean behera aldimazoaz, jabetzen.

0: Bandako, soinu bandako beste bestirik.
1: Rafaela!
0: Rafaela batek Dakar eta beste Rafaela bat. Gero, bestetik, boa, hau importantea da, hau oso mardula da, eh? Ibilbedik berriz ere bere hankatxoa erakutsi du.
2: Erabaki dut ezen.
0: Zer jarritzen dugu? Ez dudarekin oraindik ere oso fuerte arpideturik eirati gaixoa. Ostiralean alaxe agurtu ginen, eta aste arte goizean ala jarraitzen dugu. Sentituko duzu ezuek ere gure ez tarriko korapil sendoa unola.

hori, iragarri zuen ibilbedik, baze bilela zerbaitetan, eta laister zerbait hori ezagutzeko moduan ere izango genela, bapatean, asteburu hontan, YouTubeen jarri dute alako bideo luze bat, hiru abestiz osatutako, esango dugu, pelikula musikal bat, hiru abestiz zuzenean eskaintzen dituzte, hoietako bat da entzuten arizaren hau izena du zalantzaz, bigarna da grina, eta hirugarna kotoizkoa. Oso ibilbedi, oso ederra, eta mesedez egin zuen buruari ere mesede bat, eta zoazte YouTubera, eta ikustazue osorik izena du, inoiz ez da jakiten noiz. Ibilbediren eskutik, zuzeneko soinua, zuzeneko musikalizarete.

0: Ederra benetan, aipatu dugu oso ibilbedi. Bale, eta beste estilo baten amaitzeko, eta hauek ere naparrak direla kontutan izanik, pixka lotura eginez, baina naparroatik kanpo gaur! Lengo ostiralean entzule batek esan zigun, Basauriko jaiak aziko dira! Bueno, Basauriko jaiek aurrera darraite, San Faustoen programazioan gaur Arizgoitiko plazan, gaueko amarretan azita, Yo no me caso, compadre! Jabetzen mazarete, urteko ia guztietan dago, noizbait, puro relajo!
1: Beti, beti!

0: Euskal Herrian beraz festarik ez, puro relajorik gabe, gaur basauri. Porque la vida es puro vacilo, no puedo hallar el amor. Zen martxa utzi izugun hemen, Irati Kirol albisteak eta Kirol berria kontatzeko. Kiroletan zeberri, Irati Elizalde.
1: Ba futbolean Osasunak gaur aurkeztuko du entrenatzaile berria. Iago Barrasatek Luis Miguel Ramisen tokia beteko du. 2008-2009 arteko akordioa lotu dute klubak eta entrenatzaile bizkaitarrak. Pilotan berriz lauterdiko final laurdenetako ligaxka osatuko duen pelotaria Jonander Peña izango da. Atzo, Tolosako Beotibarren nagusitasunez gailendu zitzaion Iñaki Artolari 22-4 irabazita. Saskibaloian, Baskonia Dubai arteko Euroligako partida jokatuko da gaur Gasteizen, iluntzeko 8:30 hasita, eta eskubaloian beste partida bat, Bidasoa Irunek Europa Ligako partida jokatuko baitu Limogesen aurka etxetik kanpo.
0: Txispun, osongi, hau etxek izan dire entzun berri dituzunok gaurko lendabiziko albistea.
2: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Bale, hasteko eta behin 7:44 dira, errepidetan bat ere eragozpenik ez, bat ere arazorik ez, alegia gidatu lasa izen bideak libre dituzue, eta gaur ematen duenez, itxura batean, behintzat, eguraldia bere ere aldeko izango dugu. Euskal Met, Maiale Martija, epa egunon.
3: Egunon, giroa aurreko egunetan izandakoarekin oso antzekoa izango da. Oroar, zeruan goio deien tarteak agertuko dira, baina bereziki goizean ostarteak ugariak eta zabalak izango dira. Arratzaldean berriz, odeiak nagusituko direla ematen du, eta jada gauean baliteke tantaren bat edo beste botatzea. Temperatura beste egun batez oso suabea izango da, termometroak 24-25 gradura igoko dira lurraldeko toki askotan. Beraz, giroa lasaia izango da gaur, eguzkitzu batez ere goizean, eta temperatura atsegina.
0: Beraz, gaur ere eguraldi onarekin, eguraldi ederrarekin

Aitzeko asmoa izango dugu, bueno, asmoa daukagu, alaxe jarri dugu eta Euskal Metek berak ere, eta gaur ere dira, ba, horixe, zuekin baldima da, askoz hobea, askoz politagoa, askoz entzungarriagoa izango dela, guazen honekin, zea maiz, aste arte honden hori.

0: begira, beste gustatu batzuen artean zea maizen azkenari arpidetuta ere jarraitzen dugu eta alaxe jarraitzeko asmo bete-beterekin, gainera zuekin bada zea maiz, hori bai zuekin bada, eta horrek ikaragarri pila pozten gaitu, baina iragarkiekin ere bada, ala izan behar du.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 euro hilean hogeita lau hilabetez. Azaroaren hogeita marra baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 euro hilean. Informazio gehiago gaztaukera.euskadi.eusen.
2: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, iru-iru, lauzazpi zortzi zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
3: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso, Eusko Jaurlaritza.
4: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
0: Baina, bazen. Goizeko zazpiek eta hogei minutu. Lier, bakarren batzuei pentsa oraintxe hariko zaie jotzen irazar galdua.
5: Ba, suerte daukie.
0: Eta zurea jodu duela fuf, ia bi egun. Orain, zenolako irazar galdua daukazuzuk, Lier?
5: Nik beti telefonu erabiltzeot.
0: Zuri,
5: Bai, bai, bai, bai.
0: Hori ez, Lier.
5: Ba, hola, bizinas. Eta, hombre, biziko nintzen hobeto irazar galdu barik.
6: Ja, bai.
0: Hori ere ez, ta posible?
5: Bueno.
0: Baina gure kasuan, irazargailu bat behar da.
5: Egia da, udan eta holan, eguzkia erabiltzotela bastante irazargailu moduen, ze persiana nahiko goizen neukitzeot.
0: Bale.
5: Eta lehenengo eguzkiz fisekin,
6: hori ara da,
5: eguzki printzekin.
6: Bai, zebakizu modu naturalean esnatzeko ba, erremedio bat ala hori, hemen ingenun behin.
0: Bai, egia da,
6: ipatu horren inguruan. Bai. Eta nik beti persiana irikita. Bakarrik, claro, ordu hauetan etortzeko, claro, orain, ba...
0: Imaginatu, egongo gineateke lozorroi jabatekoan, orainik ere ordu hontan.
5: Bai, eta bueno, honen gainera ordutegi honek, lehen esan dugu oso goiz esnatu nazela, eta bada nire beldur nagusietako bat izenda hau. Egonaz, aste uruen esaten, ui...
0: Ja, pixarra jauta. Ean lo hartu gote dudan.
5: Bai, esaten eran, ui, aher, ze ordu dien honek.
0: Bada ez bada kontuz, zekao, lehen da biziko egunak, eskatzen du edo badauka ja berarekin dakarralako tensio moduko bat, ez da? Aste buru eta gero oroar niri ere, bueno, ta oporren osteko lehendabiziko gunean zer esanik ez, eragiten du alako, hai, ea lu hartuko eta duan, ez uzul horik hartzen, esatzen zara, igual gainera gauean zehar ere esatzen zara, behar baino gehiagotan tensio horrekin. Eta behin ja, esan duzarenean eta lanera egoki joan zarenean diozu, okei, gorputza pixka relajatzen da.
5: Relaja behitzen da.
0: Eta kontuz bigarren egunarekin,
5: ea
0: bi harrartu behar duzun lo, Lier?
5: Bai, total. Eta gainera, banaukon beste beldur bat bai, ea ze erropa jantzi, ze ja, eguraldia bai, aher zer, eta san, ostra, oso ilun dau, ez dakit gaur euritzaingo dauen, ez dakit, osea, atxas noan begiratu ezer.
0: Vale. Hori, kezka hori ala ere sortu zaizu gaur goizean.
5: Bai,
6: ondo,
5: lazoren bora neukon, begiratzeko, baina ez neman behitu.
0: Egin daiteke hori, atzo begiratu ea bihar zegingo duen, eta horren arabera erabaki zure hau.
6: Ja, erropa prestuzi ez, Julen, zuzalea zea, nire bai.
0: Bueno, zalea. Nerea bizka bat ala behar, ez?
5: Ja, beharrak, ez?
0: Zena ikusten dut jendea lo etxean, claro. Orduan ena iztasiko armarioak zabaldu eta pipa, ea gaurze! Ez?
5: Bueno, ba, ni baneuko zen bi beldur.
0: Vale.
5: Eta bat zan hau, erropana, eta izen da, bueno, ingote, uneko berrogeita amar, ba, praka motxetan etorriko naz, eta sudadera batekin.
0: Ondo. A ber, txoin, gerritik berean hola zatoz? Praka motxetan, li, erros ondo. Egia da gaur egunak baimentzen duela, praka motza,
5: Kotxien sartu naz, eta etorri naz irratia entzuten, da, esagot, ui, azer.
0: Asmatu duzu, gaur bai.
5: Eta bizer, bero geixau, itxura.
0: A, bizer, geixau, guan jera?
5: Pare, ba, gradu geixau. Vale. Orduen,
0: praka motzak mantendu, eta sudadera kendu igual.
5: Sudadera kendu igual. Bai, goizeko bosta kaldien hotza iten da, Oia, bai, esan bia.
0: Goizeko orduietan sudaera beti da otorrondo.
5: Eta beste beldurra san lo hartziana, eta atxe egon nintzen begira, ez dakit nik zuek siesta saliak zareten.
0: Zaleak?
6: Ni oso.
0: Zaleak?
5: Ala beharrez.
0: Galdetzen badiazu, ez ala beharrez, ez dut egiten, ezin dudalako, askotan.
5: Ja, nik ez dut egiten, zebestela gero txarto paseta.
6: Bai. Nik bai, nik itet eta batzutan eskutati jute zaite.
0: Bez, eske, adibidez batzu badira, eta zorionekoak haiek, 10 minutuko, 12 minutuko siesta batekin nahikoa dutenak. Ez da nere kasua.
5: Ez ke hori da...
0: Nik behar dut ordu terdi bat ona. Bai,
5: bai. Berez hori da... denbora ona, amar minutu hogei. Ez da oso reala. Nik esiot amar minutu hogeiko siesta baten.
0: Nere bizitzan ez da reala.
5: Ordu erditik gora pasetan da, gero ya... Bai. Bueno, malaletxe pizkatekin.
6: Power nap deitzen zaio, uste dut, ezta? Ez dizu ematen denbora guztiz lokartzeko la losa konbaten, yeah. Baina bai, deskantzatu dezun denbora bai. Horrek, ematen dizun energia horrekin ja, zaudela, ba, bueno.
5: Osea, izena deko.
6: Bai, power nap. Bai.
0: Bueno, edo, ezagutzen duzu ezuek, siesta ez dakiten txinatarra edo japoniarra. Teknika hori bai, ezta?
5: Ez?
0: Hori gainera egiten da askotan sofan edo ean barik mai gainean. Leia, sobremesan zaudela bazkaldu duzu, eta diozu, buah, ezin dut nire bizitzarekin, eta arratsalde guztia falta zait. Jarri maian, hau ez duzu probatu sekuna?
5: Yes.
0: Maian jarri horrela gozo bezala, tartu behatzekin kutsarila bat.
6: Ah, bale.
0: Behatz artean kutsarila bat. Baina altuera batean, bai? Jarri besoak hemen goian, ez? Zure burua usteko, adibidez? Eta kutsarila ere eutxi. Eta orduan alako batean gozo zaude. Artu duzu lo, ari zara lo hartzen. Eta lo hartu duzu momentu hortan, ja indarrik ere ez daukazu kutsarila usteko. Askatu duzu, planka, aiba! Horrek esnatu zaitu eta vale. berez, ez dakiten, Txinan edo Japonian, baina hori omen da, neurri egokia siesta egiten.
5: Mm-hmm. Vale, vale. Bueno, betela burua maixan kontra...
0: Planka!
5: Jute jatzunien, bebai, ez da imaginatzeot. Eta, bueno, beldur honekin, loa, claro, gaur ordu gutxi lo,
0: dai,
5: gero
0: zahua.
5: Siesta, ein edo ez, salantzak...
0: Ein.
5: Eta esanan, bueno, a ver, despertadorak kriston lan eukin bidago ingo egunetan, ze, ba, badan nire bizitzan aldaketa bat.
0: Bai, aldaketan alarmena da ordu tegiarena.
5: Eta badau trampa bat, dala posponer.
0: Uf. Oso salea. Hori guretzat oso arriskutsua.
5: Bai, bai.
0: Bai, gure txan dan esan edut.
5: Bai.
0: Ah, pixka gehiago, pixka gehiago. Iristen zara azkenean, Miramongo sarrerako garitara kantzazioa goren igre jazen ari zarela.
5: Bueno, da pizka deitxia trampas al solitario, eh? Si pintxo esos
0: los
5: despertador, eta laugarren a un niño
0: postponer. Arizara zure burua engainatzen ari zara.
5: Eta zan, bueno, seguro godala moduren bat, posponer hori...
0: Ekiditeko. All right.
5: Eta efectivamente.
0: Badau.
5: Badauz aplikazio batzuk, nonor sortu dauz, aplikazio hauek telefonorako...
6: Gatikote.
5: Posponer hau ekiditeko.
0: Vale, berez, adibidez, nire telefonoak galdetzen dit, alarma bat editatzerakoan, editatu, ze soinu jarri nahi diozun, ze ordutan jartzean nahi duzun, eta ematen dizu hortartean, ondoren gotzeko aukera nahi duzun, edo ez duzun.
5: Bai, bueno, claro, eta
0: zen ere alarma. Didako alarmak ez dauka aukerarik posponer emateko, ez dauka.
5: Ez dauko.
0: Ez dauka zuzen.
5: Gainera da, iden bola emote, otxu.
0: Baita ere.
5: Bos minutu, sortzi minutu, ordu erdi. Bueno, ba, asuntu era betune bala, pizkan dira ahi relajatzeko, eta hainbat aplikazio da, Rizli, Wake, Rano, bueno, izen ezberdina auki ez. Vale. Eta zelan funtzionetan da bien hauek? Bueno, ba, kontua da, behartzen gaituztela esnatzera, alarma hasten da jotzen.
0: Bai.
5: Eta hasten da.
0: Alarma suabea da, leuna da.
5: Erabaki aldozu.
0: Ah, vale.
5: Ze tonokin, orduen. Hau erabiltzen mozu, supuestamente ya da, soio zela esnatzeko grin horrekin.
0: Vale.
5: Eta itxen da bena da, behartu eitzen zaitu esnatzera, eta zelan behartzen zaitu, ba, alarma ez da gelditzen. Osa, alarma hasten da joten, eta ez da gelditzen.
0: Baina, noiz arte.
5: Claro, hor dau giltza. Esate hotzu, misiño batzuk enbio zuzela.
0: Misiño batzuk zara, guai. Txorren bila, batean guztian.
5: Ba, bueno, bai, jokua moduet. Basiko gara, alarma hasten da joten.
0: Bai.
5: Claro, hau ondo bakarrik bizi basa.
0: Claro.
6: Ondo koa bestela.
0: Lameniko garentzat.
5: Claro. Hasten da alarma jotzen, eta esate hotzu, ei... enbiozuz, argazki batzuk, kafe taza batena, eta txampu pote batena.
0: Abai, eh?
5: Orduen altxauen bizara, bestela vale. Alarma korra
0: raitzen da. Eta argazki horiek atera ezean, alarma ez da isilduko.
5: Ez da isilduko.
6: Ai, amazte ona.
5: Hori bat.
0: Bai.
5: Baita matematika ariketa.
0: Eta hori alarma itzali gabe.
5: Hori atxarto gabe, esklaro. Eta imagina hori goizeko bostetan. Matematika egin, eunda berrogeita zazpi, gehi, eunda hogeita claro. Mabi.
0: Vale.
5: Hombre, ba.
0: Claro, ze alarma jotzen ari zaizu telefonoan.
6: Claro, zindezu...
5: Esteko zu kalkula.
6: Igual
5: bai, baina... Eta, kirolarik eta gamar flexiño.
0: Oh.
5: Orduen, ipini biozu...
0: Nola daki alarmak zua, gamar flexiño... Ah, kamerarekin.
5: Telefonu ipini biozu...
0: Zuri begira dago,
5: eta,
0: alarma.
5: Eta kamerak, claro, bargazkia igotzea moduen.
0: Esblokeatzen du, vale.
5: Edo QR bat irakurri behar dozu. Hori ja, ez dakit da misión casi imposible ese. QR bat olako ordutan, atopau ikosu, ez dakit.
0: Ja, ez, bueno, ja, pegazen ez dakit zure mesan otxean QR bat.
5: Edo orde.
0: Komodin bezala.
5: Ah, bueno, ja, baina hori da itxia trampasa
0: solitario. Claro, hori ba.
5: Hori da itxia trampasa solitario. Eta orduen, pizkat, saiatu nintzen bat deskargatzen, egia da, ba, nire mobila aktualizau barik dekotela.
0: Ez du nahi.
5: Aktualizau barik dekot aspaldi sistema operatibua, eta orduen, ba, esto está valio.
6: Probatu. Vale.
5: Baina, bueno, imaginatzeot, efektibo izango dala.
0: Izango alda.
5: Ni gaur, ez datunaz, batez. O sea,
0: alarmarekin normal.
5: Jodosta eta altzaunaz.
0: Baiz, horrelakoak behira, antionda biok aspaldi, baina duela igual, ja, marurte, geneukan beste irazargailu bat biok, izena zuena Kill the Monster horrelako zerbait. Ta zen, agertzen zen, asten zen alarma txistuka, agertzen zen pantailan monstro bat. Ta egin behartzen nuen monstroren kontra burrukan, monstrori akabatu arte ze bestela etzen isilduko. Eta egia da, eskatzen zuela lako aktivitate maila bat, zeinak ja albidezen zizun esnatzea.
5: Bueno, orduen da, aplikazio honen funtsa.
0: Bai, bai, bera. Igual. Tada, aukeratzea, ez dakit zenbat mila ariketa egin, edo pixat, bilera egitea zure buruarekin eta esatea, bale, alarmak jotzen duenean, ez naiz bueltaka ibiliko, egin gonaiz esnatu, eta jazta.
5: Ja.
0: Ze hori ere izan litekera egin, korrak aurgo izan zuri pasa zaizun bezala, Xelier.
5: Bai. Osa, bat ez esnatzen basa ondo, baina bestela, a ber, nik imagineta hot, siesta batean eta alarma bat ipini, 20 minutura, eta esate hotxuz amar flexiño eiteko. Esate hotxuz, bueno, vale, igual arratsaldeko iruterdia idie, eta no me viene mal. Baina goizeko bostetan, bosterdietan, amar flexiño.
0: Gainera, ja, sartuko zala alako bukle zoro batean esango zu, bua, biharko izan esatu
5: dira,
0: eta gainera, igual egin
6: behar ditut,
0: 20 burpi.
5: Claro, ez dakizu zera. Orduen, bueno, ba, hor dau, aplikazio mota hau.
0: Vale.
6: Izan alkola esan dituzu, Lier?
5: Rizli, Y-akin.
6: Vale.
5: White, Y-akin eta K. Rano. Ahi bat dauz. Osa, vale. Gonitzen behira eta laupa bost topaune bazen.
0: Vale.
5: Eta, bueno, kuriosu egin ditu zeatan, eta gira da niri atxoko beldurroiek pizkat baretu egin sostazen.
0: Vale. Gaur etorri zara, baina esan dagoa, ez relajatu gehiegi zea bihar bestela Lier kale egin behar duen.
5: Bai, ez. Biharko lortuko dut baten bat nire telefonuen aktualizazioakin bat doiena froga iteko.
6: Vale, kontatu ea ze froga jartzen dizun.
0: Eta gainerako guztionzat bada hori irazargailu bat funtzionatzen duena bakarrik goizeko zazpietatik aurrera, eta hori da pixat dira entzutea. Ez da horrela diozu. Bela! Ze flexio eta flexio ondo. Entzun dezan dide eta esnatu danin ondo behar den bezala egoki zuzen. Goizteko amarrak bitarte dintzat. Oso ondo. Lier Larrañaga eskerrik asko dio.
5: Bai.
0: Segi esnatzen.

dator aste ondako lenda biziko kaldera zitala eta honela xe dio. Bueno, ezagutzen duzu galdera, baina ezagutzen alduzu enorbait justu emantzipatzeko laguntza bila da bilena, ba esaio zue, kontaio zue, bueltan dela berriz ere emantzipa, hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitarte mali maituzu. Eusko Jaurlaritzak 300 € emango izkizu hipoteka zein alokairua ordaindu ahal izateko. Kontsultatu baldintza denak gazteaukera.euskadi.eus webgunean eta eskatu emantzipa, datorren azaroaren 30ra baino lehen emantzipazioa zure esku. Baita esnatzea ere, hemen gaztea non bestela. Dira! Bikain, hau esanik, fuf! Gaurko novela ere mardul dator, eh? Gaurko titzati novelaren atala ere, da gutxienez, entzungarria, entzuteko modukoa. Are, entzun beharrekoa esango nukezte bere atzean gogoratu sari bat ere gordetzen duela, Le Artibai ikastetxe markinarrak! Opa, Le Artibai. Eta zuei dagokizuela, besterik gabe, gaurko amaiera asmatzen saiatzea. WhatsAppera bideratu erantzun guztiak, zuen ahotsak entzuna ditugu, audioeran, beraz, ekiogun lehendabizi guk gaurko atalari, flako!

0: Joa, ba, niri gustatzen zait, hango hori. Ematen du hipopotamo bat, beste hipopotamo baten gainean.
1: Buah, hipopotamoak oso guai daude.
0: Guai, nik noiz bait ikusi nahiko nuke benetazko hipopotamo bat.
1: Ja, nik ere bai, tio.
0: Guai, imaginatzen duzu hemen de repente hipopotamo bat agertzen dela. Jode, bizarka da bat emagorio, mi.
1: Kerrule, kerrule. Nik jarriko nioke iztena hipo.
0: Ala, ze izen guapoa hipopotamo bat entzat,
1: eh? Eta rinoceronte bat edukiko banu, fua, deituko nioke rino.
0: Ah, niri ja rinocerontek beldurra bat entziat, eh?
2: Ei, ei, ei, a ber, zuek mesez, aurkitu dut metxero hau hemen atzean botata nahikoa da, eh? Eldu xamarra gara... Hemen denok jakiteko ona lanera gatozela eta ez mierdak lurrera botatzera, joder. Ni garbitzailea naiz, ez zuen morroia, eh? Beti igual.
0: Gontzaltzula zaiago, tranqui, eh? Betxer hori ez da gurea.
2: Ah, ez da zuena?
0: Ez da gurea. A ber, ze jartzen du?
2: Ba, jartzen du...
0: Ai! Tia, berriro! Oso nolier!
1: Perfecto.
0: Daukat, bai, edo botoi aldatu behar dut, nire buruko txipa aldatu behar dut, zerbait aldatu egin behar dut. Bai. Oso ondo, oso ondo, oso ondo, metxero bat aurkitu dugu eta jartzen du metxeroan, jartzen du... Oso ondo, Gontzal garbitzaile.
2: Bueno, ahotsa pixkat... Ez da egit garbitzaile.
0: Ez badakizu zer, egin dugula pixkat empate, Gontzalek eta Arturok ahotxean... Pixkat hemen empate egin dugu.
2: Zia niri hori erreza behitzen zata egitzen... Beste bat baino, ja... De serie holan dela
0: pixkat. Ja, badakarzu etxeti pixkat. Ja, Gontzal etxeti dakarzu ez pixkat.
2: Bueno,
0: asmatu behar duzu epeintzat, metxero hontan, Gontzalek aur topatu duen metxero hontan, ze jartzen duen, ze jartzen du zerbait. Venga, suerte denoi.
1: Venga, entzun ditzagun ba.
3: Nuklearrik ez.
0: Nuklearrik ez. Mitiko bat.
4: Mesularia.
1: Mesularia.
0: Ez.
3: Jongoton.
0: Askatu.
5: Alex Padilla.
0: Alex Padilla, metxero bat.
2: Metxero bat.
0: Zueste metxero praktikatik.
1: Ez badan horrekin atzita.
3: Kerrule.
0: Hala, egira. Zemezu egokia porbosa metxero baterako.
6: Iagoba Arrasate.
0: Iagoba.
3: Euskadi gazteak, seinale hon.
0: Egongo da non baita horrenik ere metxeroren bat jartzen duena Euskadi gaztea.
1: Bai, egontzian, bere momentuan.
0: Seguro, aiet.
2: Koleksiño bat,
7: era.
0: Zer? Infla zer?
1: A ver, a ver.
7: Inflamable.
0: Ez da kasua.
3: Amnistia.
0: Amnistia, este mitiko bat. Hori horrenik ere geratzen dira.
7: I love Benidorm.
1: Ai, Oriona.
3: Big.
1: Big.
8: Utsi behar dut erretzea.
0: Ez.
3: Imanol.
2: Imanol.
0: Opa! Ez.
4: Euskadi irratia.
0: Ez da ere. Begira, Euskadi gazteakoak egongo ziren. Euskadi irratiko metxerorik ez dut irudikatzen. Zai zerratik.
5: Malboro.
0: Ez.
1: Zemat aukera, ez?
0: Kau, jartzen du, bueno.
1: Zaila da,
0: a ber, ja, zikora pixkaten akotatzen edo. Euskeraz jartzen du,
1: Euskeraz,
0: euskeraz, da, meser.
3: Espala gaztetxea.
0: Ze gaztetxea? Espala gaztetxea.
1: Espala gaztetxea.
0: Ez?
1: Ez.
5: Toi kansado.
0: Toi kansado. Toi kansado. Hori ez, esan dugu euskeraz jartzen du.
5: Montaki iberaz
0: Paris. Bestea, vale.
3: Clipper.
0: Clipper ez, ez da marka bat.
7: Dida,
0: behira, izan ziteken. Hostia, ez ditugu egin katiluak eta bai, baina didako metxeroak ez ditugu atera, eh?
2: Egia da, gaur egun, igual ez dala oso... Ez da torrela bat garaiak.
0: Ja, ez. Gaur egun igual baperrak atera beharko genituzke, ez da?
2: Bueno.
1: Ez mesedez.
9: Txikitaberna.
0: Txikitaberna.
1: Txikitaberna.
0: Behira, ez da txikitaberna, baina bada leku bat, toki bada.
1: Vale.
0: Jartzen duen hori da toki bat.
6: Egin zaitez ertzain.
0: Egin zaitez ertzain. Euskaraz da, baina ez da toki bat.
6: Nirea.
0: Ez. Nirea.
1: Nafarroa oinez.
0: Oso ondo, ez da kasua. Bide batez, igande honetan, Nafarroa oinez. Zizur nagusian uste du.
10: Euskal Herrian euskaraz.
0: Ez da ere. Toki bada, lekua.
10: Eman ta zabalezazu.
0: Toki badela, ba. Bueno, hori izan liteke EHU, baina ez. Baina...
11: Lere maitea.
0: Bueno, zuen era, azai.
1: Bai.
12: Tolosako gaztetxea.
0: Begira, ez baina. Ez da kasua. Ez baina.
1: Ez baina, ez vale, baina. Vale.
0: Ez baina.
13: Euskal Herria.
0: Ez.
10: Herriko taberna.
0: Herriko taberna ere ez.
10: Da zabaleza.
13: Miramon.
0: Ez, Miramon jartzen duena.
1: Si está llegada, eh.
13: Patxi garajeak.
0: Patxi garajeak.
12: Tolosako batzokia.
0: Ez da, ez, ez. Ez da Tolosagatik, da beste agarri, vale? Ez.
1: Jesús.
10: Miramon.
13: Orbela taberna.
0: Ez da ere, ez da Tolosagatik, eh.
10: Euskal Encounter.
0: Oso urruti.
13: Kukutza.
0: Kukutza ez baina.
1: Vale.
0: Ez baina.
1: Hortik doa.
0: Hori da liga. Doa. Liga hortan jokatu, mesedez.
13: Herriko taberna.
0: Ez. Urren uzara ligatik.
12: Kafe antxoki.
0: Kafe antxokia ez da ere.
13: Bomberenea.
0: Bomberenea ez.
13: Bomberenea.
0: Hala, segi.
11: Zazpikatu gaztetzea.
0: Ez baina. Ez baina. Ulertu da gaztetxe bat, eh?
13: Kafe antzokia.
0: Kafe antzokia ez da, da, gaztetxe bat.
1: Bara, ja ofizialki esan debuta gaztetxe bat.
0: Ez ofizial, bai, gaztetxe bat.
11: Arrasateko gaztetxea.
0: Toma. Ozongi! Metxeroan, gainera ez da gizergatik irudikatzen dut metxero more bat.
14: Bai, bueno, logoa holan da.
0: Bai, ez da? Arrasateko gaztetxeak badakar ja morea bere iruditerian.
14: Amarauna eta...
0: Hori, hori, hori.
14: Eta armi arma, more, eta zuria.
0: Arrasateko gaztetxea jartzen du hemen Gonzalek aurkitu duen metxero amaia. Baina, metxero ez da nirea, eh? Baina ez da esan du hartu dut, bale. Zeinek asmatu du irati?
1: Amaiak.
0: Amaia! Oso, no? Amaia. Amaia, zozketra zoaz. Le Artibai izeneko arxibo. Ja, mardul badaukagu. Izen asko dauzkana, eta zure izena ere Amaia bertan sartuko dugu, beraz, zorteon suerte zuri ere Amaia, la bad decisions.

0: daude batetik erabaki onak, erabaki zuzenak, alegia tira jartzearen abezelakoak. Gero daude bat decisions edo erabaki okerrak eta gero bestetik daude hierarkiak.
1: 18 eta 40 urte bitartean dituzu eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Orain posible da hipotekaren 100% lortzea. Dagoeneko Gaztebaleska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, Kutxabank eta Laboral Kutxa. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen baieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, endaieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
0: Venga, aurrera guaz, aste arte goiza! Jarri digu aipatu bezala lehen, bizitzak palez pare gaur, urriak amairu ditu. Eta atzo amabi, eren egun urriaren amaika garrena izan zen, epa, musikaren eguna gaztearen, eta Donostiako Zabakaleran, eta bertan izan zen besteak beste Lider Larraina. Zer moduz joan zen?
4: Ondo, ondo, bai, ondo, bai.
0: Negozioa, biznesa.
4: Saioa engin unan dikainoa eta biso goizien, konzertuak superondo.
0: Bai, Denak bere lekuan,
4: Jendia ibilizan, atxera eta aurrera.
0: Eta aurrik kontzertuetan?
4: Baten bat, bai.
0: Bai, ba.
5: Bai?
0: Boa, irati, beste meloi bat zabaltzera guaz.
5: Beste meloi bat zabaltzera
0: guaz. Aurrak kontzertuetan bai edo ez, Jaun Andreo.
5: Eta gure entzulen parte hartzen nahi deuze badakigu horrelako meloietan iritzia ematea gustatzen zaizuela,
0: Iritzia eman behar duzue, gainera.
5: Iritzia eman behar duzue, hori da, hori da. Hori da, aurrak kontzertuetan bai ala ez, seguru ala aurrak kontzertuetan eramatea, osasunari dagokionez, baina etikoki eta moralki ere egokia alda aurra kontzertuetara eramatea.
0: Kau, imaginatzen dut, hariko garela, el duon kontzertu ez, alegia.
5: Hori da, makro...
0: Aurrak enekantak ikustera eraman bai edo ez, hombre, beti, irritz eta porrotx, klaro. Baina dira el duon kontzertu ez.
5: El duon zat diseinatutako eta bideratutako edo, bueno, ba, bai...
0: kultur eskaintza.
5: Kultur eskaintza, makro kontzertu, kultur ekitaldi, oiez, bai, pixkat. Jarriko dugu zentrua, zehau guztia sortu da, ba, kizu hor Shakirak egin duela egonaldi nahiko luze bat Madrilen. Uste tatzo izan zuela azkena, posible da. Uste tatzo izan zela azkena. Gero begiratuko dugu, baina bueno, badakizu hor egonaldi bat egin duela Madrilen eta hau, bueno, pixka polemika edo sortu da ze bertan, bueno, ba, bi aizpa influencerrak dienak bertan izan dira eta ego zuten duela egun batzuk bideo bat, beren haserrea erakusten, bueno, ba, beraiek nola Shakiran kontzertuan zeuden bitartean ikusi zutela, ba, guraso bikote bat, ezta? Aur jaio berri batekin bereiek esaten zuten gehienez ere hilabete izango zuela aur horrek. Bueno, ba, aur jaio berri hori besotan hartuta, kaskotxo batzuk edo jarrita bazitu, baina, karo, imaginatu aur jaio berri baten kaskoak edo nik uste esaten zuten ez zirela ez da bere tamainako kaskoak, bueno, disimulatzeko edo itxura emateko baietz jantzita zituela, baina ea, ba, bere jarraitzaileen edo artean galdetu zuten, ea normala iruditzen zitzaien, hau da, bereiek ba, bihotza txikituta gelitu ziala irudi hori ikusita, baina ea bereien irudipena zen, edo benetan ba, larritzeko moduko zerbait zen, ez da?
0: Gero gaur ezkan hortan sartuko, baina igual beste egumaterako meloia ere bada, Influencerrak kontzertuetan bai edo ez?
5: Hori beste, hor ere iriki da, hori bai.
0: Beste meloi bada.
5: Bueno, hauek ez dira bakarrak izan onta ze kexatu dianak, ze duela gutxi malumak ere kontzertu bat eskaini zuen horre Mexiko irian, eta kontzertua eten entzun, ikusi zuenean ba, emakume bat, hor lehenengo hilaran zegoena, ba, aur oso txiki bat besoetan zuela baita ere.
0: Eta eten egin zuen kontzertua?
5: Eta kontzertua eten zuen esateko behira, errespetu guztiarekin, baina zuk uste zu ideia hona dala urte bete eskaseko aurtxo bat tamaina honetako kontzertura etortzea gainera lehenengo hilarara, ez da? Ba, bafle guztien, dezibelio guztia daudenean hemen, topera, argiak, ez?
0: Kontzertuan bertan esan zion hori aurraren amari,
5: kontzertua bera geratu zun, ba, ama horri pixkat esango genuke, ba, bronka botatzeko edo, bueno,
0: umea etxean eta
5: bai.
0: Gaur izan beharrean Feliselo 4 izango gara los 3, ez da? Umea etxean utzita.
4: Eske, claro, aurrak eta aurrak, segun zea dintarte, ni ados nau, aurrak kontzertetara jutiakin. Baina, Ostras, hilebete, urtebete.
0: Ja, da pixka bat Portaventuran egingo lukete mezela, ezta? Ah. Noraino hiltzen den aurraren altuera, ezta? Horren arabera bai, edo ez?
5: Bueno, bani kontatuko izuet adituek zer dioten. Vale. Eta funtsian, ba, gauza, orain arte esan degunaren, ba, gauza bera diote, bai? Normalean, zelier, zukor aipatu ezu adintartea, ezta? Pixka tortik doa, adintartearen arabera, bueno, ba, babes gehiago edo gutxiago claro. beharko lukete.
0: Hombre, baina, eta zaila da hori, zehazten, bale, noiztik bera claro, ez, eta claro. noiztik bera bai.
5: Claro, gero egia da, bai. Konzertuaren arabera izango litzatekela, baina pediatren elkarteak behintzat ez du aholkatzen aur txikiak, ba, horrelako, kontzertuetara eramatea. Berariaz sortuta baldin badaude aurrentzako, ba ez dakit, payasoak,
0: horida,
5: horrelako, ba musika ekitaldiak edo, guztia diseinatuta dagoela, ba aurren ba ezaugarrietara esango genuke, ez da, egokituta daudenak, moldatuta daudenak, hoiek bai, baina hemen ere, egongo lirateke pixka bat, ba, baldintza desberdinak. Edo nola ere, esaten dute, sei urtetik beherako entzat, ba, ba ez dala,
0: batera, gomendan. Eginda kontzertu el mundua.
5: Zergatik, bueno, ba, sei urtetik berako aurrek, oraindik, ba, jaio berriek eta esan bezala, sei urtetik, sei urte arterako aurroiek belarria oraindik bereziki ahula dutelako, entzumen egiturak oraindik garatzen ari dielako, ez dute inolako, ba, babes mekanismorik garatuta oraindik eta beraz, ba, kalte itzule zinak eragin daitezke aur txikioien entzumenean, esango
0: gero,
5: duke, bai?
0: Gero, entzumenaz bakarrik ari baldimagara egia da gaur egun jakaskoak eta existitzen dira aurrentzat ere egindakoak, eta ez? Isolatzeko balio dutenak, pixka soinuaren gandik babesteko, eta hori egon badago.
5: Hori da, hori da. Orduan, hemen pixkat datuak edo aipatzen dituzte, imaginatu behar dugu, bueno, dezibelioen asuntu ere egia da nahiko gauza abstraktua dela, ez da, baina zuek ideia bat egiteko horrelako helduentzat diseinatutako kontzertu edo makrokontzertu hauetan, ba, soinua 120 dezibelioraino edo iritsi daiteke, eta aurrak gomendatzen da 85-etik behera mantentzea. Vale. Orduan, ba, ia bikoitza izango litzateke horrelako, vale. bai, soinuaren dezibelioak izango litzateke ia bikoitza berez aur batek ba, aguantatu edo alditunak baino, bai?
0: Berez, orduan, eta beraz, ez da bai da hor kokatuko baldima dugu, da, entzumena babestu.
5: Hori da.
6: Entzumena babestu.
0: Zertuetara eramateko tan ere, zuen aurrak alegia, babestu entzumena.
6: Eta gu behai,
5: Hori da, hortara guaz baita
0: ere. Ja, ere, ez da dira.
5: Horrein claro, claro. konturatu zaten modan jartzen hasi da baita ere, bueno, modanetan, osasun aldetik reparatuta berez zerbait positiboa da guretzat, guretzat ere. Geroz eta heldu gehiago keramaten dituzte baita ere tapoiak.
6: Tapoiak.
5: Kontzertuetara, tapoi bereziak dira, ez da? Ja. Kalkulatzen duna, bueno, ba, dezibelio altu hoien maila jaisten du. Ez du kontzertuaz gozatzea ba, eragozten, esango genuke, baina bai aldi berean
0: egiten
5: dizkizula hori da. Dezibelio altu hoiek edo piko altu hoiek behintzat kontrolatu eta gure entzumena babestu. Eta gila da, azken kontzertuetan izan naizen ba, kontzertuetan, jende desiente ikusi
6: nik,
5: detela tapoiak jarrita.
6: Nik pare bat, pare dekuaz. O sea,
0: pare bat, tapoi pare.
6: Bai, bai. Eta
5: zer dira, bereziak kontrolatzen dituztenak. Ez dira, lotarako tapoi.
6: Eta horrekin, esan aldozu, bueno, ba, volumen altu hau badau, ba, gehiago bajatuko edo gutxi hau. Entzuten da
0: ondo.
6: Txigora da antzera,
0: bai.
6: Pizkat baju hau, baina gisa da, gero askotan volumen askora aurre itxe botzazu, gero pitido hori eukitxe osula.
0: Ua. Eta ez du behin ere gertatu kontzertu batera guan eta zuen entzumena claro. jobitzearen
5: claro.
0: aizurratzearen.
5: Gero etxera itultzen zea eta bendikan pi hori da kasu horre buguan
6: sartuta. Eta tapoiekin, oza, nire esan eta pasetan, eta badukuaz bi, eta beti eukitzen duaz gainien.
0: Nire daukat bat, pare bat normal.
6: Nik bi.
0: Bi, zu ez dela, Lier. Kao, ze, Lier da kontzertu lari profesionala.
6: Bueno,
5: bueno, ondorioa ordun nik nire iritzia, onere iritzi propioa, eta gero entzuleenak ere entzungo ditugu.
0: Vale.
5: Nire iritzen zait, bueno, bai, a ber, aberasgarri izan daiteke umea kontzertuetan eramatea, kulturarekin lotura daukan edo zerrekin, perfecto, baina hori, makrokontzertuak berariaz berez elduentzat diseinatuta duen kontzertu horietan, ja ez bakarrik entzumenaren osasunaren gatik, nahi, ez dakit, pixkat, arrotza iten zait ikustea gaueko ordu hoietan,
0: ez? Elduen lurraldean maparian aur bat ikustea.
5: Ba, bultzadak egon daitezken momentuan, ez dakite, zapaldu ezakezu ume bat hor, ez dakite, enbeste jenderen artean, gero batzutan, nik ja ikusle bezala eta guraso ez nahi zen partetik, baina sorbaldara egotzen dituzten momentuak umeak,
0: claro,
5: zure...
0: Ah, bat parean tokatzen bali mazaizu,
5: ez da? Pena mugatzen duen, yeah. bai, imaginatu, parean tokatzen dizula guraso bat, ba, umea hor daukala jarrita sorbaldan. Nei molestatu iten dit. Eta ez dakit, bai, lekuzkan poiru iten zait daudela daudela umeak horrelako kontzertutan.
6: Etiko die kontzertu batzu ya hotelen moduen eta,
0: eh? Horika, adults only.
6: Adults only,
0: mugatu zona zure hortxoarekin ere. Zer dio herriak, irati?
5: Ba, entzun dezagun zer dion herriak, zemen daukau audio nahiko luze bat.
7: Ba, nire ustez aurrek kontzertuetan ez, ez baldin eta bakarrik bada gurasoak gozatzeko. Osea, urte beteko aur bat argi dago ez duela kontzertu ez gozatuko. Baldin bada euska, ez dakit, amar, maika urte, eta kontzertu ez gozatuko du musika hori gustatzen zaiola, ba, bai, ados. Baina nik uste dut guraso egiten garenean, konsiente izan behar garela gure bizitza aldatu egiten dela. Eta gauza batzuk ezin ditugula egin, aur txikiekin. Ez badeko zu umea, non itxin, pageratu zaitez etxean, umearekin. Eta beste gauza bat, influentzerrak berez, edo joan eta gozatu kontzertua, baina ez egon grabatzen,
0: gora
7: guztian mugikorrak inkampoan, eta zuzenean gauzak ematen hori ere.
0: Hausnarketa interesgarria hori, eh? Adin tarte bat zehaztu beharrean, ez diozu, aurrak konstiente izango baldimada, aurrak joan nahi baldimadu, eta aurrak gozatuko baldimadu, eta gero kontu zor ere, eh? Aurrak ere ezin du erabaki. Ez nik joan egin edut, bueno, bai,
5: bolezeko bat zen horrek ere. Horregatipa.
0: Baina, zuk guraso bezala aurra ere aman nahi baldimaduzu, izan da dela aurrak ere ondo pasako duelako gutxien, ez? Eta ez hori da, ba, titiko mea balima da, eta ez balima da, aizeak nondi joko dion ere enteratuko, ba, igual zuri ere pixka dao, gizu, bai, apur batean.
5: Pentsatu bi aldiz, ez, eta pentsatu ze, zenen aldeari zean pentsatzen, hau da, zure ongizatagatik edo besterik gabe, ba...
0: Noren gatik ari zara?
5: Bai.
0: Meloi gintzan aste arte goiz batean, eh?
6: Bai, bai.
0: Eta horren dikereko izeko zortziak harrapatu ez ditugunean, eh? Oso ondo, eh? Baina meloi hau ere... Zabali geratu da. Irati Lizalde, eskerrik asko.
5: Zuei.
0: Hau da, tira, profeten lurraldea.

0: zentzu batean behintzat esango dugu Belako eta Marte Lasarte beti egon direla oso gertu edo elkarren gandik, besteak beste, bueno, Loren ekane pilela baite delako, ez da, bietako basoi olea, baina kasu honetan indarra batu dituzte Profeten Lurraldea izeneko kantu hau ontzeko eta gaur didan, baita zuei eskaintzeko ere. Bazen! Orain bai, jakoesteko zortzietako kanpaiak erentzunda, eta lierzuk gaur irazar gailurik jarri izan ezpazenu, pixkat, hemendik aurrera siko zinateke esnatzen edo, ze guzkia horrendik, ahortxo, ne, behiratu gau. Horrendik ez datera, baina jan lehen da biziko arkitasun printzak eta sigara nabaritzen.
1: Hori da.
0: Somatzen. Ze ederra, gaur bapatean diozu, urriak amairu eta esatuko naiz, bai guzkia ateratzen denean. Aukera hori balima daukazu entzule, eh? Gau, izemerko anuke oso bago, oso suabe, jende hori ez esnatzeko, ze jende hori berez oraindik ere dago lo. Eta ezkenuke guk inor, tokatu aurretik, edo dagokiona baino lehen esnatu nahi. Orduan, orain baldin badazure momentua, orain baldin badazure garaia, eta ia, are, aspaldi esnatu baldin badazara, jarraitu mesez, dida entzuten, goizeko marrak eritxi bitarte. Eta gainerakoan, oraindik ere esnatu baldin badazude, sartuko gara zure subkonstientean, eta egin dezazula amets gurekin. Eta esnatuta esango zu, ostia, aritu noiz ametxetan didearekin, igual da entzun gaitu zulako, ia, lo zeunden mitartean, ze plazer.
2: Ze amets polita, zango litzateken.
0: Lotan dida entzutea, bua, etzan da gozo gozo horizontalean. Ja gainera, mantei helduta ze, bueno, eskatzen du pixka bat, ez da, udazkena ia esaten dugu, benga ba, egin diezaiodan tira honi apur bat, ze bestela, hau barik, geratuko naiz horrela txoritxo bat bezala.
1: Igerten da, ja.
0: Igerten da. Eta igerri behar dago gainera. Aipatu bezala, gaur jaurriak amairu dituelako. Aste arte goiza da, eta albiste hau etxekin atorre egunak aztean didan titularretan Irati Elizalde egunon.
3: Kaixo egunon, Ada Colau izango da ezkerreko Fronte Zabala koalizioaren hautagaia, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan. Momentuz, Fronte Zabala osatzen duten ezker batuak, Komunsek, Mas Madridek eta Sumarrek Podemosi eskua luzatu diote berriro. Inorez dagoela soberan eta une historiko honetan erantzukizuna eta eskuzabaltasuna aldarrikatu ditu Fronte Zabalak, Gabriel Rufianek zerrendaburu izateko eskaintzari uko egin eta ERZek Podemosekin ituna lortu ostean. Akordio horren arabera, Podemosek ez du zerrendarik aurkeztuko Katalunian eta Rufianek estatuan Irene Monterorekin egingo du kanpaina. Bestalde, biloben legeari esker Espainiako naziotasuna lortutako herritarrek ezingo dutela bozkatu berretsi du Espainiako auzitegi gorenak, Boxek egindako eskaera aurrera aterata. Aldeko bost botorekin eta kontrako bakarrarekin erabaki du botoa, eskubidea kautelaz bertan behera ustea, hautesle errolda urratu dezakeelakoan. Ebazpenak 163.000 laguni eragiten die eta horietatik 10.000 barkatu Euskal Herritik kanpo bizi direnak lirateke. Kaltetuek 5 eguneko epea dute elegitea jartzeko eta fiskaltza bere aldetik ere aztertzen ari da konstituzionalean elegitea jartzeko aukera baote dagoen. Espainiako gobernutik Angel Victor Torres lurralde politikarako ministroak zentzugabea jo du ebazpena eta eskubide urraketa ekarriko duela salatu du. Aldiz, alderdi popularrak eta gaia gorenera eraman zuen Boxek txalotu egin dute ebazpena, erroldaren inguruan ezin dela zalantzarik izan argudiatuta. Eta ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan, gaur greba eta mobilizazio egun handia deitu dute ikasleek sindikatuen babesarekin. Duela hilabete hasitako protestekin jarraituta, hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzeko mobilizazio eguna deitu dute gaurko. Baionako Beñat Etxepare Lizeoan euskararen aldeko aldarrikapena gehituta, ostiralera bitarte utziko diote itxialdiari. Dena den, ikusteko dago zenbateko jarraipena izaten duen, batez ere aurten basoa dutenen artean. Frantzia osoan daude protestak deituta eta nekea somatzen hasiak diren arren Parisen gaur ere milaka pertsona batzea espero da. Frantziako gobernuak hilabete amaieran aurkeztuko ditu bere proposamenak. Eta amaitzeko Europar Batasunak Errusiari orain arteko zigor sorta handiena ezarri dio. Errusiari armak saltzen dizkien enpresa eta erakundeak zigortu ditu. Europar Batasuna guztira 1600 izen gehitu ditu zigortuen zerrendara, Ukrainako gerra hasi zenetik kopururik handiena da honakoa. Kaia Kalas diplomazia buruak argi dio suetenak bialdeen baiezkoa behar duela, eta Errusiak gaur-gaurko zerakusten duen jarrera ikusita, oraindik ez dela presioa apaltzeko garaia. Julen, kulturan zeberri?
0: Kulturan? Ibilia di argi.

0: Bale, Bilboko kafean tokia, zelekua.
1: Bai.
2: Zenbat parranda hor.
0: Jongi hemen balego, hasiko litzateke galdezka. Baina antzokian oroar edo goiko saraoan, ez da? Goiko saraoak badauka beste izen bat da, kutsa beltza aretoa. Ba, behira, justu gaur, Jongi, asmatuko zenuken. Goiko saraoan, kutsa beltza aretoan, hariko da Olaia Intziarte. Kantari abesten ez zori bakarrik. Izango da elkarrizketa musikatu bat. Olaia Intziarteri. Egingo izkiote beraz galderak, berak egingo ditu erantzun, eta gero tarteka, ba igual honelako abestia kantatuko ditu.
2: Igual erantzuten ditu kantuan. Imaginatzen galdera bat egin eta erantzunak abesten.
0: Olaia, aterako duzu beste diskorik eta batean. Ibilia diargi igual bai.
1: Total.
0: Vale. Arratsaldean lehendabiziko orduan izango da, arratsaldeko lauak eta laurdenetan hasita. Eta sartu behar duzu antzokira, eta igo gora, goiko pixuan, bale? Kutsa beltza betuan, elkarrizketa musikatua Olaia Intziarterekin. Eta gero, entzongo dugu, Zelena ipatu izuen nola ibilbedik atera duen zerbait, argitaratu du YouTubeen bideo bat, hiru abestiz, zuzenean jotako hiru abestiz eskenitakoa, edo osatutakoa, baitu esan da, honek izena du, Grina.

0: Dakizuenez, udazkena izatena nolabait ere euskal sortzaileen eta abeslari, musikari eta talden loraldi moduko bat, besteak beste jopuntuan oraindik ere ez handago, baina datorren hilean ez urrengoan Durangoko azokare helduko zaigulako. Momentuz, esango dugu gaur Durango dela festetan uste dut, lier bai, ez da?
1: Bai, bai, gainera gaur jaiegunan San Fausto.
0: A, gaur da San Fausto, gainera.
1: Claro.
0: Fausto deunaren eguna. Claro. Gaur Durango negun poto, hostia, lier, eta zuk, badaukazu asmonik gaur... Zaizu komeni, eh?
1: Que va,
0: zaizu komeni, eh, lier?
2: Arraian etorri bestela, lier.
0: Ba, San Fausto kogoa, baina kogoa makarri, bale, lier?
1: Hau, institutuen nintzen nien.
0: Bai.
1: Ni Durango nibili nintzen
0: institutuen. Horregatik, ba, horregatik, ba.
1: Eta orduan bai urdeten ginen.
0: Ahi.
1: Baina ja, demora hori pasau da.
0: Ya está. Horren girako institutuan, harrapatu zintugu, lier. San Fausto kogoan, eta Durangon. Durango tarrak eta ingurukoak zaretenok aprobetxatu, gozazazuela. Gainerakoan guk hemen jarraituko dugu eta gure biznesean. Irati Elizalde, orain kiroletan.
2: Futbolean Osasunak gaur aurkeztuko du entrenatzaile berria. Jagoba Arrasatek Luis Miguel Ramisen tokia beteko du. 2008-2009 arteko akordioa lotu dute klubak eta entrenatzaile bizkaitarrak. Pilotan bestalde lauterdiko final laurdenetako ligaxka osatuko duen pelotaria Jonander Peña izango da. Atzo, Tolosako Beotibarren nagusitasunez gailendu zitzaion Iñaki Artolari 22-4 irabazita. Saskibaloian Baskonia Dubai arteko Euroligako partida jokatuko da gaur Gasteizen iluntzeko 8:30 eta eskubaloian ere ba beste partida bat Bidasoa Irunek Europako Ligako partida jokatuko du Limoges-en aurka.
0: Bilatu dut
2: frantses.
0: Orduan Limoges-en aurka.
2: Limoges-en aurka hori da, etxetik kanpo.
0: Ez Limoges-en aurka, konduz ez naztu Limoges lizateke frantsesez, ba hoien kontra, bale? Hala. Opa vida soa. Hau etxek izan dira gaurko albizterik importantenak didan.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepideak libre trafikoan bat ere arazorik ez ordu honetan.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Eta gaur eguraldiak berak ere nolabait eguak emango dizkigutidan. Euskal Met Maiale Martija, egunon.
5: Egunon. Giroa aurreko egunetan izandakoarekin oso antzekoa izango da. Oroar, zeruan goio deien tarteak agertuko dira, baina bereziki goizean ostarteak ugariak eta zabalak izango dira. Arratzaldean berriz, odeiak nagusituko direla ematen du, eta jada gauean baliteke tantaren bat edo beste botatzea. Temperatura beste egun batez oso suabea izango da, termometroak 24-25 gradu igoko dira lurraldeko toki askotan. Beraz, giroa lasaia izango da gaur, eguzkitzu batez ere goizean, eta temperatura atsegina.
0: Hala, zer da. Atseginez hasiko dugu beraz urriaren 13. Hau ere, aste arte goiza da, eguraldi atseginarekin, temperatura lasai eta goxoekin. Udazkenarekin alegia gozatzen jarraitzeko aukera izango dugu, laurenik ere. Baita gaur goizeko didarekin ere, nahi balima duzue, gusto baduzue, atsegin eta placer balima dituzue, goizeko amarrak iritsi bitarte. Igo aitean orain espaloe gainera, eta egin dezagun urrengo minutuetako bidea, espaloietik etxekalderekin. Aste arte ondida mondo guztiari.

0: Haupa bermio, etxe kalteren eskutik didan espaloietik eta orain dira bostiko dugu tomatetan eroskiren eskutik, zego xoa.
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
3: Babestuta banago?
4: Babesten zaitut.
5: Babestuta bazaude?
4: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Galdakaoko Gaiola Festivalak 10 urte beteko ditu. Urriaren 17an, Arratsaldeko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Bagen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte. 2026ko Gaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 euro, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
0: Oso ongi aurrera guaz, eta zuk momenturen batean pentsatu balima duzu edo aurrekusi igual gaur astearte goiz normal eta lasai tranquil bat izango zela. Ha! Izango izugu. Ha! Orain kontzientziak ere astintzera baita tor, Ainara Goitia handia bedarlari egunon.
7: Egunon ekipo zelan
0: bizitzera. Ainara, gu oso ondo, zure bai?
7: Oso ondo, bueno, a ver, dekot kristolango logurea, eh?
8: Bai.
0: Eta hori, ari ginen gure artean aipatzen zemen soinu froga egiterakoan esan duzu, buah, zelako madrugoia.
7: Madrugoia.
0: Etorri zara zu aste artero etorri goizaren ordu berean, Ainara.
7: Bai, baina landa guzti benaz akostumbretan, eh?
0: Ez, Normalean lehen aritu gara irazar gailuaz, zureak, bai. Gaur didera etorri behar duzunean, noiz kantatzen du, Ainara?
7: Ez que lotza moten dozte.
0: Esan.
7: Porque, a ver, nire apisten da, zer dutan, zeirik eta laur denetan, zeiterdetan, bai eskenik amar alarma ifinten doaz.
8: Iada!
7: eta gauze gote zagotzuet, esatezi efiatu zagituen altzetan dan pertsona bategaz.
0: Ai, bala, hostia. Borrokan hasi gardu, Ainara?
7: Bai,
8: oza,
7: vamos. Ai. Ready, hombre, fight.
0: Es que da, kaos. Zuk esaten dio zuira azkaran jubarri demora guztian, pixka bat gehiago, ez da, Ainara? Pixka bat gehiago,
7: Posponer, baina egunero todo el rato.
0: Vale, baina terriblea. Orotara, alegia, zure alarmak lendabiziko jotzen duenetik. Azkenekoz, ja, esnatzen zaren eraino, zemat demora pasaliteke adibidez?
7: Bosta mar minutu, bai.
0: Bai, bai, zara, ari zara zure atxeden, ari zure loari, kentzen bosta mar minutu.
7: Bai, es que bestela ezin dot. Es que sin dot, saiatu naz,
0: Bai, lenda biziko kolpean, eta ez da posible.
7: Ostras, osa, es que da desesperantea.
0: Zu baina, balima daukazu tope bat esnatzeko, ez? Beranduen era ere seietan, jeiki gara balima duzu, horrek esan nahi du, ja, bost eta berrogeita amarra ziber duzula programatzen iratzen.
7: Hori da. Eta egiten dut, bost eta berrogeita amar, bost eta berrogeita maika, bost eta berrogeita malau, holan burmuinari...
8: Bai, pixkanaka psikologiko kire prestatzen juteko, ez? Nik egiten dut, ez zain sarri, baina nik ere behin-behintzat atzeratzen dut.
0: Bakoitza dauzken bere filiak eta bere mobidak eta bere turutak eta...
7: Hori da.
0: Ainara ezkala inorre paizera ziko prinsipioz.
7: Terriblea.
0: Bueno, Ainara izketan azten den arte, zekero igual epaituko dugu, norbait
7: edo, Ainara. Kontuz, epaiketan emat botako dugu.
0: Baizta.
7: Bueno, botako dut. Gaurkoan, ekarri dotzuet, segatik pase dau, segatik pasatu dau. Eta ezke datuak topetan, pasadan azteko abortuari buruzko honetaz hitz egin behar dugu atalerako, medikuntzari buruzko gauzatxu bet etorriatan burure, eta gota egin behar nahuen. Barri eta, hau, pasadan agostuen, danoko porretan gondela, emakumen zareetan, onako barri etopegin jun. Espainiako nutrizio agentziak menopausia duten emakumeri buruzko txosten bat argitaratu dau, gizonetan lortutako datuekaz. Bueno. A ver, mutilek, zelan doa menopausia hori.
0: Ja, menopausia ziozuetak izonak, bai, azte oksimorona, ez
7: da? Terriblea. Ez que, bueno, barre gure amoten dozku, baina oso tristea da,
0: Bai.
7: Momento horretan agostuen mundu guztie zoratu gintzan, zelan zala posiblia, holango ikerketa mierdoso bat egitea menopausiari buruz gizonetan jasotako datuekaz, emakume danak asegin ezareetan postak publiketan memeak egiten txantzak eta noski azarreak. Zelan da posiblia? Zelan da posiblia gaur egun gozientziak eta medikuntzak horrelako ikerketa mierdak egitea. Datu zuzen barik eta emakumei buruzko ikerketa batean gizonen datuak erabiltea. Bueno, ba, beti egindara korrela. Hau ez da barri, medikuntzak ez da sekula kontutan izan emakumen gorputza eta realidadea ikasketetarako. Oneri genero alborapena izena ifini dotzegu. Eta oso adibide larri ekarri dotzuet gaur ideia bat egin dezazuen. Ez dakizte zetan dozuen talidomidaren kasua.
0: Ah, bai, bai, bai.
7: Bai,
0: bai.
7: Bai, oso kasu famatu izin zan bere garaian. Urte batzut dekoz, ez da barrie, baina kasu honek ekarri zauzen ondorioak orain arte segitan dugu sofriduten. Mila bederatzen da barrota mazazpigarren urtea, Alemania, Grunenthal, farmazeutikak medikamentu bat ataraten dau aurdun dagozan emakumeen goizeko goragaleak zaiesteko. Oneri deituten dotzie hiperemesis gravidika. Bota gurea, goizetan. Bueno, eta emakume askotan, egun guztien, ez? Aurdun aldian.
0: Horria.
7: Medikamenduak ondo funtzionetan zauen. Baina, aurdun aldiaren lehen, iruile hilekoan, farmakoa kontsumitzeak plazentazie zeharkatzen zuen, eta fetuari malformazio larriak eragiten zizkiola ikusi zaurien.
0: Horria.
7: Hau da, fokomelia, koiko eta beko gorputza darren, absentzia edo malformazioa. Eta barne organoetan kalteak eragiten zaurie zala medikamentu honek. Medikamentua erretirauin zaurien 1972 urtean, baina berandu. Oso berandu.
0: Ja, ordurako kalte batzuk sortuak baitzeuden.
7: Kalte batzuk. Mundu guztian, 10,000-15,000 ume inguru jaio ziren malformazioaz.
0: Ja, guk ere inguruan bakarren bat badaukagu, ezagutzen dugu.
7: Bai,
0: Bai, bai, bai.
7: Ostaz, nik ez dut ezetan inor.
0: Bai.
7: Beitu, emilak abortu, egon ziren bebai. Espainian beitu, medikamendua beranduago erretire zan, magia, 1985 urtean.
0: Joder, wow. Hostia, 20 urte beranduago, eh?
7: Flipeo, eh? Mundu guztian 1985, Espainian 1985. Bueno, hauek beti kon retraso, ez dakizuen? Espainian 3000 malformazio kasu eman ziren umen artean. Elkarte bat dago, ez dakit ezetan dozuen, gaur egun funtzionetan dagoena, Asociación de Víctimas de Talidomida en España, ABITE, deitzen da. Bueno, hau munduan oso kasu famatua eta larri izin zan talidomidaren kasua. Bueno, eta kasu hau eta gero zer? Zepas esan. Ba, 1977 FDA-ak, Amerikar Estatu Batuetako Elikagaien eta Sendagaien Agentziak, adin emakorrean dauden emakumeek lehenango faseko saiakuntza klinikoetan parte hartzea debekatu zuen. Debekatu. Emakumeak saiakuntza klinikoetan sartzea debekatu zaurien. Ke huevos. Urte honetetik aurrera medikamendu eta medikuntzako aparatu zientifiko guztiak gizonen korputzetan probatu ziren, ez emakumezkoetan. Gaur egun, eta emakume zientifikariei esker, debekuak endu zaurien, eta berdin segitan dugu. Ez da hori ez emakumeak saiakuntza klinikoetan sartzen, eta orain segatik, garesti edalako. Medikamendu eta edo instrumentu batentzako saiakuntza bi egin behar da hori esalako. Bata gizonekaz,
0: bai.
7: Eta bestea emakumeekaz. Beraz, emakumeak kanpora.
0: Ja. Yeah.
7: Total. Bueno, bukatzeko, atala bukatzeko esango dotzuet, gaur egun gondorioak asko eta oso larria direzela guretzako, emakumeontzako. Jakin deizuen, gaur egun emakumeok hartzen doguza medikamendu gehienen dosiak, gizonentzako eginda dagozela. Ez dakigu bihotzeko emakumeetan identifikatzen. Gorean ez da gertzen besoko minabez, segunen baten honeta zinbiago berro.
0: Baita ere.
7: Diagnostiko berantiarrak emoten dire gehienetan. Kain diagnostikoak, sintomen psikologizazioa. Hau da, gurean dana da burutik ez jaudelako ondo. Gehienetan depresinua dekogulako. Atxamar maten mina badeko gube. Beitu, emedikuntzan erabilten diren kateterrak eta odiak gizonen zainetarako eginda dagoz. Gizonen zainak eta gureak ez dira igualak. Orduen odiak larrondiek dire, guretzako, beraz gure gorputzean, erabilten da hori esenean, askotan zainak apurtzen dozku ez. Flipego, eh? Bueno, eta azken finean, horregatik, segatik pasatu da, erraldoi bat merezi zauen.
0: Oso ondo.
7: Tema honek.
0: Zergatik, ari da gertatzen oraindik ere, oso ondo, txalo bero bat. Fua!
7: Mi jester...
0: Eta ari da gertatzen oraindik ere, alegia.
7: Hori da. Beira,
0: aurreko astean aritu ginen komentatzen izketan gure artean, ze Gazteako erredakzioan, ezker eskua erabiltzen dugun, bat baino gehiago daude.
7: Bai.
0: Mundu hau dagoela eskuinentzat egina, ezta? Zentzu horretan.
7: Bai.
0: Aldea zari bali magara, orain, gizon emakume zari bali magara, mundu hau dago gizonezkoentzat egina.
7: It's a man's world, ez daten dutzi, ez da?
0: Eta ez da alferri gainera, eh?
7: Ostia,
0: gauza batzuekin flipauta geratu naiz, zenekizkien, adibidez, emakumen zainak apurtu litezkela bila bat hartzerakoan gizonezkoentzat egin daudelako hiek ere?
7: Bai, bai, bai, bai, terriblea, ba. Nire bai jakin nauen, behitu UPV-ko andarino bati esker, Lucia, eta Flipe hori nauen, eh? Bai?
0: Behiratut, bedarlari, behiratut, eta izena du Mariano Garmendia.
7: Bai?
0: Legorretako bizilagun majo-majo batek, da gure lankide izan dako Xabin Fernandezen oso kolega.
7: Bai?
0: Eta Mariano Garmendia da talidomidaren biktimetako bat, eta, behira, esango dugu horren ondorioz edo horri esker, edo besteak beste, Netflixen paper bat jokatu zuela, White Lines pelikulan agertu zela, Bere baldintzagatik edo, esango dugu.
7: Benetan?
0: Bai, bai, bai, bai.
7: Ostras.
0: Da oso tipo jatorra, oso tipo xalaua, Mariano Garmendia, eta horregatik besteak beste legorretan ere, hainbat eta hainbat ekimen egin dituzte talidomidak kaltetutako elkartearen alde.
7: Bai, bai, oso, oso latza izin zan hori, bueno, eta da, gaur egun, zondorioak, hamen dekau guztizta.
0: Horren ikere pairatzen zeiten.
7: Bai, Mariano Garmendia, mosu bete.
0: Hemendik, mosu pare bat, gure partetik ere bai beste bat, zondo. Ainara guatik ja lotara berriz ere.
7: Bai, banoa.
0: Bai, bali baduzu, ez da, hemendik ja lanera bidean. Kotxean jende askok, edo jende batek alabe arduelako, eta ze arriskutsua, kotxean logalea sortzen bali mazaizu, ez da? Geratu eta bide bazterrean jende bat gai da, bosta mar minutuz atxeden hartu, lokuluska txiki bat egin, eta gero aurrera jarraitzeko.
7: Bagoaz.
0: Orduan begira kotxeko siestak inezakezu. Ainara, eskerrik asko, urrengo azter arte.
8: Aio, Ainara, deskantzatu.
7: Agur. Agur.

0: eta gauzat esango izuet, eh? Adibidez, imaginatu, padel taula bat, edo kirol kamera bat, edo camping dena bat, elurretako eta horrekoak, nizarrakit ba, PlayStationa.
1: Galdetu, oie guztiak erosi baino lehen.
0: Ze batzuetan igual, kuadrillako batek eduki dezakezu behar duzun hori, eta akaso merkeago lortzen ezake.
1: Edo de balde, igual oparitu dizulako kuadrillako lagun horrek, ez da?
0: Hau, ioberen aholkua da, toma! Eusko Jaurlaritzaren ingurumen jarduketarako sozietate publikoaren alegia.
1: Iobe, iobe.
0: Abesti hauek, abesti klasiko hauek esango dugu, buah, Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing, lehen garai batean duela, hombre, ez horrem este urte ere, jende batek entzuten zituen CD-an, compact diskean. Bueno, entzun, erosi, eskuratu, partekatu, elkarbanatu, eta gaur egun zehazoak ze buruko minak ditugun CD-arekin besteak beste kutariko askok ez daukagulako CD hori, non sarturik ere, lier larraina.
2: Bai, ba, hori da, hori da. Egia, bueno, compact diska mila bederatzen eta larogeian presenta usan eta larogeita bian martxan azizan, Japonen.
1: Pentsa noizko kontu ez ari gara.
2: Orduen, abesti asko bildudie CD-tan eta guri beharrapa osku. Ez dakit zuek gogoratzen sarien zein izen zan zuen lehenengo diskua erosi sinuena edo.
0: Erosi?
2: Erosi, bai.
3: Neria la oreja de Van Gogh.
0: Erosi ez dakit, olentzeroko paritu emendikat.
2: Ja, niri, kosta baitzen jata, bai.
0: CD-a zari naiz, eh?
2: Bai, bai.
0: Eka, guk kaseta ere ez dautu genuen, lehenago.
2: Bai,
3: bai.
2: Sortez.
0: Bueno.
2: Oso guai da, eh?
0: Bueno, guai, bai. Nostalgiko jarriko bali magara jarriko gara, eh?
3: Eroso, eroso
0: baina, baina,
3: ez.
0: Gora teknologia aurrera penak zentu askotan.
2: Bai, bai, bai. A ver, hori bai.
0: Kaseta asko zere gauza analogikoagoa da, ez? Hartu bai. Eta bukaera baino, trrrr, eta lako batean kontuz, zer raia, bueno, raiatu ez, kasetak ez ziren raiatzen egiten zen zinta atera, kasetetik, aur kaseta.
2: Eta poligrafoakin bueltak, egon?
0: Horregatik, horregatik.
2: Egia da, gaur egun, kasetak berriro be
0: bai.
2: Ateratzen.
0: Horregatik, jende batek bizina idun nostalgian, praktikoa. Bai. Ez da praktikoena, baina
3: ez ez da. Karrete dun kamerak bestela, kable dun auricularrak ez berriz da, ba, pixkat buelta eman eta berriz ere lehen gori bueltatu, ba, nik uste hori da, nostalgian ero oinarrituta, ez?
0: Adibidez, eh? Mugikorrak denak sotara botako bagenitu, eta berriz ere telefono kabinetatik deitu beharko bagenio elkarri, negatik ondo, eh?
2: Bastante ados.
0: Lasaiago biztiko bainatek ez zentzu askotan, seguruenik, eh?
2: Bastante ados.
0: Deskateatuago behintzat bai.
2: Ba, bueno, kontu eda, bueno, nik bai behitzen nostalgiaz, ze basaukon CD-en asunto honek eta basaukon CD piratak, kompilazioak, bueno. Gaur egun ez dauz, o sea, gaur hori...
0: Ja, merkatu hori ja ez da existitzen.
2: Hori ja ez dauz.
0: Ja erori zen.
2: Eta hori guapo zeuen. Eta, ze lortzen zinu zen gauza batzuk ez, ba, bueno, igual espero zinu zenak, edo karatulak kutre batzukin fotokopiauta. Bueno, asuntu eda, albiste bat urten dala pasadan hastien, Andreakin komentatzen ibili nintzen. 2026 honetako, estatu batuetan ipiniko gara, bai? Vale, hango datuak deko, vale, zemenguak vale, ez deko.
0: Angertatu da.
2: Hori da. 2026 honetako lehen erdian, estatu batuetan, Juan San urtien baino eureko 45,7 disko gehiago saldu die.
0: Gehiago?
2: Gehiago.
0: Osa, iaz baino, ia erdia gehiago saldu da diskotan.
2: Hori da.
0: Aigua.
2: Eta zifra ez da txikia, die 17,5 milioi.
0: Karo, estatu batuetan jende asko bizida.
2: Orduen, a ver, egia da.
0: Ala ere, ze aldea, urte batetik bestera, ez da, 2025-2026-ra.
2: Bai, bai.
0: Ia erdia gehiago saldu da.
3: Baina, egu zergatik ondan
2: horrekada
3: hori modan jarri dalako berriz.
2: Horregaitik da, arritzekuaz, bada, diskoa lehen komentau dozu moduen Julen. Ez deko gun nun jarri, nik ez deko nun ipini disko bat. Bueno, gaur konturatu naz, laneko ordenagailuan.
3: Bai, hemen bai, hemen posible usartu.
2: Baina gainontzia.
0: Baina hona gatoz lanera, Elier.
2: Bai, bai, bai. Hemen bueno, baina gun musika entzun biogu.
0: Baita ere, baina kontuzkao, entzun behar duzu lanerako behar duzu musika.
2: Bai, egia da gaur egun badauko gula beste, ja, bueno, streaming plataformekin horrekin moldatzen garela. Baina diskoak, ba, hartu dau berriro lekutxo hori, Eta gehien bat izen da millennial eta zeta generazio tarte horretako jendean eskutik. Horrek die erosle nagusiak oin.
0: Vale.
2: Baina, arritzeko...
0: Bueno, Esa behar nuen jende gaztea da, bai.
2: Bai.
0: Jende gaztea da.
2: Ba, claro.
0: Claro, claro.
2: Arritzekoa da, ezeukitzera reproduktoreik, ze funtzino dauken disko hauek, eta da, koleksinua.
0: Abai, eh?
3: Piskat viniloaren berdina, eh? Zemat jendek erosten ditu viniloak eduki gabe non entzun. Nik ezagutzen de jende pila bat erosten ditula, besteri gabe estetikaren gati.
0: Hori da, etxean jartze ditu gero.
3: Hori da, papolita galitzen delako.
0: Hala, behira, nire vinilo bilduma.
3: Bai. Bai.
2: Pasetan da, baina, ez dakit, beste xarma badeko. Bueno, ni, hori da nire...
0: Claro,
2: nire
0: baina entzuteko inizia. Aukera daukanak etxean, beti ere.
2: Claro.
0: Ez?
2: Baina diskua, joder, irakurri nire banien albiztia izen zan como, ostra, banik etxien badaukua zenbait disko.
0: Diskoa barkatuko didazu, entzuten da igual. Aleia, abesti bat CD batean entzun, edo streaming plataforma batean entzun,
2: bai,
0: ale,
2: bai.
0: Streaming plataforma igual hobeto eta dena entzungo doa.
2: Bueno, igual es, diskua hobeto, eh?
0: Viniloak ulerten dut eduki dezakela eta badaukala beste soinu bat, ez da?
2: Bai.
0: Baina diskoa eta streaminga, tio. Ez hain fin jarriko bali magara. Izke nik nahiago du CD-aren soinua.
2: Esango neuke diskoa nobeto, eh?
0: Hala.
2: Streaminga baino, eh?
0: Ez dakit bere izten. Ez nahiz kapaz.
2: Esango neuke baiet.
0: Nire entzumena ez dago horretarako egina.
2: Ze hor badauz asunto batzu kompresinuan eta honek, eta horrek matxaka behitzen da bezabestizak, segun ze plataformatan gehiago edo gutxi hau. Orduan, bueno, goiesen gaira.
0: Harira.
2: Diskuak, berriro, saltzen hasi die soilik koleksinorako, osak, ez entzuteko,
0: vale.
2: Baizik eta...
0: Ez dira praktikoak, ez dira erabilgarriak, dira edukitzeko.
2: Hori da, eukiteko.
0: Vale.
2: Eta ze pasau da artista askokin, baitzen da bizela, formatu hori egokitu, eta sartu, disko hau jungo da esklusibo argazki batzukin, edo postal batzukin, edo... Orden, bueno,
0: vale, gehiago da lekuko eta bat, ezta? Musika nola baitere edatzeko plataforma baino gehiago.
2: Bai, ikusi beharko san, hemendik eta urte batzutara hau revaloriza baitzen dan, edo ez?
0: Edo bluff handi bat izango da.
2: Zen ikuste bat hortik doiela asuntua. Eta asko behiratzen dugula horra. Urte batzuk barru honek...
0: Esklusibotasuna honi bakarri daukat, eta...
2: Bai, eta gero irakurri neban albiste honekin jarraituz, irakurri neban nik ez dakit gogoan eukingo zuen Discmana. Discmana zan la leche. Osa, hori...
3: Bai.
0: Orain Instagramen eta asko viralizatu da, ezta? Zure bai. Discmanak itzekingo balu, ze kantu izango luke barruan. Bai, jende asko ari da, konpartitzen.
2: Ba, Discmana jarraitzen da eiten. Osa, fabrikatzen jarraitzen
0: dira,
2: da.
0: Horrein ikere?
2: Bai?
0: Dismanak?
2: Bai.
3: Batematik erosiko ditu orduan.
2: Ez que arritu eiten dugu honek. Ez dutxu arritzen zuei.
0: Bai asko. Ze, lehen esan dudana, dira aurrerapen teknologikoak, ez da? Gentozen aseran vinilotik, gero kasetera pasa ginen, diozu ondo, ze eraman garriagoa da, ez da? Soñen eraman dezakezu. Gero pasa ginen zedera, eta gero hortik MP3a ere, pentsa, MP3 erreprodukzio aparatua ere asmatu zen, zuak ez zenuten izan?
2: Bai.
0: MP3a.
2: Hainbat.
0: Pentsa hori ere ez zein, bento. Sartzen itzaken, ez ziren gehiagi ere, baina igual sartzen itzaken amar CD, amabost CD, MP3 entzun gailu horretan bertan, asko zere txikiagoa izan da, eta gainera ez zeneukan CD-a sartu, CD-a tera, CD-a aldatu, ibili beharrik. Orduan, diotondo, nostalgia gatik eta, ez? Ah, begira nola bizi ginen, ama bilurte geneuzkanean. Zentzu hortan, oso ondo, oso polita nahi balima guztu, baina alde praktikoari begira, bueno, dizbana ez da praktikoena, gaur egun.
2: Pues, ez da.
3: Radio kasetarekin juten zian ian hor
0: estatu batutako, ez?
3: Irudi hori etortzen zait behintzat kaletiko sekulako jakin hemen sorbaldan hartuta.
2: Dizbana, bai, kuriosua da, hemen gerrikuan borobil bat.
0: Claro, ze Patrikan eretzen sartzen.
2: Claro.
0: Eta sartzen dizmana.
2: Eta kabliakin, eta... Bai, gaiko kurioso da, eh? Oinatxera begiratzen ba oso, ba bueno, ba jarraitzen die fabrikatzen, eta... Bueno, ez dakit, non orken osiko dauz. Horren señal.
0: Egin emali maituz, eh? Sintoma, ba?
3: Popo bidali digu argazki bat, hemen entzule batek, lanean bidizman dauzkala, bintaxak, bai, hauek...
0: Lanean, baina honek lanean irratia besterik ez du entzuten eta.
3: Hori jakin nahi dugu. Ez dakiguna da martxan dauden edo... Bueno, aprovechatu, marcha mal limado de beintzara, izu bigaren eskuko bezala saldu ezkeo, igual, a ver, estu
0: postea. Bueno, bera jakin edu eta dirurik irabaziko duen. Bueno, datu hor dago, Ameriketako estatu batuetan aurten, eta urtea horrenik ez da bukatu, iaz baino ere disko ierdia gehiago saldu da.
2: Hori da.
0: Hori disko asko da.
2: Bai.
0: Eta aurten ere Durangora joaten garenean ikusiko ditugu disko fisikoak. oraindik ere hor jarraitze dute.
2: Hori da.
0: Zertarako, gero askotan etxera eraman, ez? Eta diozu, bueno, artistari pagatu diot nik.
2: Hori da.
0: Bere musikagatik.
2: Artista lagundu dut.
0: Eta kaso nik etxen entzongo dut streaming bidez, baina keinu hori, gesto hori, ekarpen aportazio hori egin dut behintzat.
2: Eta ojo, urte batzuk eru hau, igual...
0: Te pasako den gure zedeki. Ez bota, eh? Badez bada, eh? Etxan dituzunak eta. Beira, hau entzongo dugu orain streaming bidez. Zederi gabe, irratian jarriko dizugu. Joel, Lier, gaizki entzuten dau?
2: Ez.
0: Entzuten dau oso ondo.
2: Bien asartu horretan, eh?
0: Konpresiñoak era beste dios dugu, no? Baina, hau... Hau beti eta formatu guztitan entzun da ikaragarri ondo. El columpio asesinoren eskutik. Toro. Lier, Toro, eskerrik asko.
2: Lier, esker.
4: Vamos hoy a divertirnos. Yo te pintaré un bigote.

0: Zezen formatuan esango dugu heldu zaigun kantu hau, beste klasiko potolo batidan, kolumpioren eskutik toro. Hau alimada zezena aldiz hauek izango dira idiak, imaginatzen dut.
1: Bularreko mina, 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.
2: Urbileko betaurrekoak pasatuko dizkidazu, pantalla guain txikia izan da, ez dut piperrik ikusten.
3: Onzeren amaikaren amaikako zozketaren kupoia begietatik enduko bazenu.
2: Ez, amaika milioi euroko saria edo milioi bateko amaika sarietako bat irabazten badut, ez dut nahi inork ezagutzea.
3: Etxean gubiok bakarrik alde.
2: Leiok dauzkagu?
4: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu, kontuz. Amaika milioi euroko sari bat eta milioi bateko amaika sari datoz eta. Onzeren amaikaren amaikako zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easo kar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easo karren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easo kar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
7: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: Hogeita amase mila seieun eta laro geita malau, iru sei, sei, bederatzi eta lau.
7: Eta seria?
8: Hogeita lau, bi eta lau.
0: Ze ondo.
7: Zorte hon.
0: Euskeraz, zuzen, garbi, zehatz, inguru maritan galdu barik, eskerrik asko irati. Amar minutu besterik ez dira falta goizeko bederatziak izateko zeguna aurretik eguraldia ere alde eguraldian lagun zer esanik ez zure irratian hemen gaztean dida dira beti izango duzulako lagun adiskidetan nahi baduzu baita goizetako zure maitale ere eta pentsa zer dinen gauzak gaur lierrek erakutsi digu edo pentsat teknika truko batzuk eta aholkatu dizkigu behar den bezala edo egoki esnatu alizateko iratzarkailu gintzari eta dagokionez
9: edo ez
0: edo ez duek ikusi, eh? Baina hemen gomendio batzuk eman dira, eh?
9: Bai, bai, baina, bueno, esan dutena flexiñuekin ez dategun hasi nahi.
0: Zuek ikusi, gero nola esnatu. Gero normal ere esnatu liteke, baina hemen gaur zentzu hortan gomendio batzuk, ja joan dira. Eman zaizkizu ez. Orain, ingo dugu beste aldera. Nola lokartu, adiskide. Ze igual bihar daukazu mobidare mat, igual egun tensio dunak arizara bizitzen, eta lokartzea ere, ahi, zeinen nekez suerta liteken ez da.
9: Atzo niri pasaiatan.
0: Exactamente ki, ba gaur berriz ere pasa ez dakizun lier, atera dituzte truko berri, bueno, berri batzuk.
9: Atera dituzte truko,
0: atera dituzte berri, truko berri batzuk lokartzeko, eta hoien berri da, kirati elizalde.
8: Vale, nik hauen berri emango bizet, baina aurreratzen dizuet, bueno, ez dutena gehiagi funtzionatzen, vale? Baina, bueno, da pixka zuek, adi goteko ze gaur egun ematen du, bueno, ba, edo zein arazo daukagunen edo lehenengo gauza zeiten deu. Ba, interneten bilatu, soluzioa. Geroz eta gehiago sare sozialetan, ez da? Eta, karo, ba, sare sozialetan saltzen den guztia, ba, ez da aurrea, ez? Izan ere, bueno, zeinbait aholku nahiko ridikuloak edo barregarriak diala ere esango nuke. Bale, orduan, ekarri izkizuet iru truko, ba, miragarriak bezala saltzen dituztenak lotarako, baina, bueno, baten batek edo bestek, esan egit, oinarrian badaukate pixkat azalpen zientifiko bat edo oinarri zientifiko bat esango genuke, baina pixkat muturrera eraman da, ba, gelditzen dira pixkat nahiko barregarri.
0: Orduan, edo bakarren bat, edo behintzat, hoietako zati batzuk igual salba genitzak ez, ta?
8: Bale, orduan, bueno, nik kontatuko izkizuet eta gero jazuek ikusi, ba, probatu nahi dituzuen edo ez.
0: Konforme.
8: Benga, lehenengoarekin goaz, zinta itxaskorra, hau da, zeloa, edo zinta amerikarra, edo hauetako, ba, zintaren bat, ahoan biltzea zuhurretik bakarrik arnaz hartzeko.
0: Osa, ahoa iztea zeloz.
8: Bai,
0: hori. Txabasala begia.
8: Bakarrik arnaztu, ba, sudurtzu lotatik. Bale, hemen badaukagu, bueno, esango nuke moda honen, bueno, ba, gidari bat, eta izango litzateke, a ber, lagundu jazue, Erling Haaland, Ondo esan dute...
0: Futbol jokalari, da?
8: Bai, ez da? Futbol jokalari norbegiarrak, bueno, ba, behin esan zun, bueno. Berak zinta itxaskora jartzen zula ahoan, ba, ala, esan bezala, bere burua behartzeko sudurretik arnaste, ez da? Ia,
0: zure sudurreko tunelak eta behar dituzula ondo zabalik.
8: Karo, antxe bertan baldin mazade, ba...
0: Eta batzu batzu tunelak beti obretan.
8: Eta mukiekin baldin mazade, ba, antxe bertan, egin hau bezala, ba, el buru ez da itotzea, ez da ere,
0: bale?
8: Hori da, bueno, ba, hemen Erling Haaland honek ziurtatzen zun, ba, horrek, truk horrekin, ba, aingeritxuak bezala egiten zula lo, eta izena ere jarri zion, mouth taping. Hau da, ba, bueno. Haua, haua estaltzea, ba, esan bezala, tape izango litzateke, ba, zinta itxaskorra, bai?
0: Haalandek hori saldu zuelako, behin hori esan zuelako, mouth tapingak Amazonen izango dituzula, ez dakizte matirutan, edo claro. Matururen truke, edo bestela, zuk zer horrek etxean zure zeloa jarri.
8: Hori da, ja, enpresa batzuk hasi zian, zuk zure hori da zeloa etxean egindako ba, ba truko bat izan beharrean, ba ja sortzen ba zinta espezifiko batzuk. Aberasteko hemen jendeak burua asko
0: da, legia lotadako ahoa iztea, zuk erabaki nola itxi.
8: Bueno, ba, si eratean txorakeria...
0: Indar bat eginda ere igual, oza, zuk zer horrek... Igual, itxita ere, diosu, zelori gae. Ahoa itxita mantendu.
8: Bai, karo, gero lo zaudenean ez da askotan...
0: Bueno, baina jartu duzu.
8: Baina jartu duzu. Hori egia da, hori egia.
0: Behin hartu duzunetik aurrera egin lo ahoa zabal egin dara ikatik duzu.
8: Bueno, banek txorakeria, bueno, dirudiezake, baino, egia da badaukala hemen, ba, esan bezala, arrazoi zientifiko bat, bai, adituek esate dute, ba, sudurreko arnasketa hori edo errazteak oksigenoaren eta karbono dioksidoaren sarrera hori erregulatzen dula, bai, eta horrek laguntzen digula, ba, errazago erlaxatzen eta ondorioz ba errazago lo hartzen.
0: Oso, alegia, lehen esan duguna. Oinarrian zer dagoen? Hau aitzita lo egitea.
8: Bai, arnasketa egia da, arnasketa gaiak askotan sartzen diala errazago lo egiteko truko hietan. Ez dakizen bat segundotan arnasa hartu, mantendu ez dakizen bat beste segundu.
0: Baina
8: hartu
0: beti zuhurretik.
8: Vale, baina arnasara...
0: No, eta kasu horretan zelo jarriko bagenu, bota ere zuhurretik imarko genuke, ez da?
8: Hori da, dena, bai, dena zuretik, bale? Adituek diote, honek ere lagundu dezakela ahoa ez lehortzen, ze azkenean eztarria lehortzen baldin bazaizu ere, ba, deserosotasuna sortzen zaizu, ura egarria jartzen zaizu, ura erateko ba, altxatu behar dezu eta zure loa eteten da.
0: Da pizza baina, faldu duzunean bezala, ez da?
8: Bai, hori da, baina egia da, bueno, ba, zelo ahoan jartzea ere oso arriskutsua izan daitekela, bale? Eta orduan adituek ez dute gomendatzen.
0: Ara.
8: Bale? Ze azkenean arnaz bidetako bat estaltzea, ba, esan dakoa, ez dakit, eta... imaginatu gero edo zer dala ere, ba, sudurretik ez dezula nahiko arnasten edo, ta, bueno, ma, honek alteak eragintzak ez.
9: Zurrumekin eta ze pasetan da hor.
8: Ba, hori ja...
0: Bueno, igual zure zeloak ez talenitzak ez zure zurrunkak ere.
9: Claro, claro, claro.
0: Total, aukera balima daukazu, konstienteki egiteko egintzazula. Lo hartu hau haitxita, jazta.
8: Hori da.
0: Gomendio bat.
8: Beste, bigarre matekin goaz, bale? Hau izendatu dugu lotarako koktela bezala, bale? Hau ere, noski, sare sozialen bitartez jarri da modan, eta koktelaren izena honakoa da. Sleepy Girl Mocktail. Hau da, neska lokartuaren edo neska lotianen esango genuke koktela, bale? Honek ez dauka alkoholik, naiz eta, bueno, ba, 0-0 koktel bat izango vale. Litzateke, eta esaten dutenaren arabera, ba, giarra, gure giarrak erlaxatzea, eta, ba, gure loa, bai, ahalbidetzen du edo errazten du, bale? Hau egin dira osagaiak, gerezi zukua, magnesio hautsa eta gazdun ura, bale? Hiru osagai hoiekin.
0: Hori edanda, teorian.
8: Hori edanda, esaten dute teorian. Hori da, zer da asuntoa, bueno, ba, ikerketen arabera, ba, osagai honetan oinarritzen dan koktel honek, ba, melatonina apur bat dauka, magnesioak bestalde lo egiten lagun dezake, eta horregatik, ba, ondorioztatzen dute lo kartzeko edo lagungarria izan daitekela. Ze pasatzen da, bueno, ba, jendeak honi errazago lokartzeko edo, ba, beste txorrota bat edo beste gehiagoen
0: txantxaren bat botatzen diola.
8: Bale, ba, bozka edo ginebra txorrota da bat botatzen diola.
0: Eta batean lokartzeko beti alkola behar bali mauzu egin gozara alkoholizatu.
8: Hori da, eta honek, ba, azkenean alkolak, naiz eta momentu batean, ba, erraz lokartzeko irudipena da ematen duen, bueno, ba, gero nervio sistemaren zat depresore bat ala alkola. Eta baliteke lehenago lokartzea, baina gero gure loa ez da hain sakona izango, bale? Hau da, lokartu bai egin gozagian lehenago, baina gero gure loaren kalitatea, ba, ez da hain
0: gozagian, bale?
8: Eta azkenekoarekin goaz, hau iritu zaitena pixkat, ba, bueno, ridikuloena edo, irudi aldetik, behintzat, imaginaren irudiaren aldetik, ridikuloena, bale? Jertxe bat buruan lotu, hau da, hartu jertxe bat, erditik tolestu, bale? Eta hor geldituko litze guke motrollo bat hor erdi vale, partean, bale? Orduan, zati lodi hori edo bekokian jarri, hau da, antifaz bat bezala, gure begiak tapatu.
0: Osa, antifaz erraldoi bat egingo genuke jertxe batekin?
8: Jertxe batekin, bai. Eta gero, korapilatu, okotzean, bale? Manga, hau da, sobran galditu laizkizun manga horiek edo. Okotzaren azpian korapillo bat egin, eta lepoaren atzera eraman berriz beste korapillo bat egiteko, bale? Ito gabe, mesedez, hemen TikToken hau defendatzen dutenek esate dute, bueno, ba, honek ematen duen eragina badakizue, lotarako manta pixutsuak jartze horrek sortzen duen eragin hori de...
0: Bildua egotearen edo sensazio hori, ez da?
8: Hori da, ba, pixkatu mejaio berri eta mantatxoarekin inguratzen zaienean bezala.
0: Bezala, hori da.
8: Bale, ba, pixkat hortan oinarritzen dira, eta, bueno, ba, manta horiek duten eragina edo, bilatu nahi dute baita ere, ba, korapilatzen edo jertxe hau.
0: Jertxe bat korapilatu
8: gure inguruan, gure lepoan.
0: Gure inguruan, izan dezazun hor?
8: Bai. Eta
0: asko ze, ala, hori ez du poratu segula.
8: Ba, bueno, spoiler hau ere ez dute, bueno, ez dute gomendatzen edo, bueno, ara, probatu dezakezu.
0: Dena ira txarrak ordua, zene, kartegarriak.
8: Hori da, baina ez dauka oinarri, ba, zientifikorik esango genuke, bale?
0: Ba, ez da. Hau esanik, animo gaur gauean, bueno, gauean.
8: Artu edo zuek ikusi.
0: Batzuk eguardian zizta pixatere ingo duzue. Animo gaur ere lokartzen, eh? Tanero, didearekin goizean goiz esnatzen bali mazara, begira beste abantaila bat. Ja, gauean ere lokartzerako sortuko zaizu berez, ja, logura bat, ez da? Diot. Orduan, ez utzi esnatzearena, amarretarako, ze batetik galduko duzu tida, eta gero gauean ez duzu logalerik izango. Era naturalean, orduan, jertxearekin zure buruaren bueltan motrollo bat eginda lokartu nahi ez baduzu, hasi eguna tida, eta gero ikusiko duzu gauean ere lozeko xortuko duzu zure kabuz bakar bakarrik. Irati Elizalde eskerrik asko, Bruno Marsekin eta Mark Ronsonekin bagoaz goizeko bederaziatako kanpaien bila, baina dantzanetik dan, abtsauz!

0: Honekin, abesti honekin, ospatu genuen Gaztea irratiaren 25. urte hurrena, 25 urte Gazteak. Abesti honekin, eta ordutik ere beste 11 urte pasaira. Ez horrela esan nahita asko bezala baizik eta zehazki, 10 gehi bat, 11 ordutik. Horregatik aurten Gazteak bete ditu ja udaberriarekin batera, udaberrian sartzearekin batera 36 urte. Eta ja urtzi mugan 37. ere handauka. Bueno, eta guk orenik ere hemen jarraitzen dugu. Ei, eta importantena dena, zuk ere bai, beraz... Asteburuan aritu nahizte lagun batzuekin hortazizketan, kau gure irratiaren izena zezta diozu, Gaztea izena du. Izena balu li herri irratia. Ba ezkenuke iraungitze datarekin alako harremanik izango. Ze mundu guzi galetzen du. Bale, eta aritzeko, hemen... Guretzat profesional gisa, eta entzulentzat entzuteko ere noizarte Gaztea. Gaztea betirako eta betira arte, eh? Ez pentsa egunen batean zuke mendik beste irrati batera migratu beharko duzu, nik lasai. Joan nahi baduzu, joan, ikusi edo beto esan da entzun, hor zehar zer dagoen. Baina ona bueltatu nahi bali baduzu, edo are, hemen betirako geratu nahi baduzu, gugatik fenomeno. Hale, hori da guk eskatuko dizuguna, guk erregutuko dizuguna, mesedez, betirako izan zaitezela, Gaztea. Gaur 2026ko urriaren 13ena da, asteartea da eta oraintxe konturatu naiz gaur dela. Kao banio emanik ze goiz intenso areginen bizitzen asteartea eta 13.
1: Ai ba. Nez konturatu.
0: Asteartea eta 13.
1: Bueno, ba esate supersticiosoak.
2: Yes.
1: Ni eres.
0: Ez baina. Ez baina gero ez deno dauzkagu horrela puntutxo batzuk diozu. Ai ba, ni adibidez, beti esanatuko naiz edo jeikiko naiz edo esana. Eskumako oinarekin.
2: Nik ez da pentsatzen.
1: Ni naiz kapaza momentu hortan pentsatzeko jaikitzen naiz. Esan et, automatikoki jaikitzen naiz, eta ez dakit esaten zehankakin.
0: Ja, baina, asko eragiten du ere non egiten duzun lo.
1: Claro.
0: Ze aldetan, oearen ze albotan alegia.
1: Da, eskuinekoarekin izango.
0: Ni nago eskuman orduan beti eskumakoarekin.
1: Vale.
0: Ba, eske pasa izan zait beste aldean esnatu, bueno, edo zein gauza dela eta ala ere eskumakoarekin. Ba, gauza horietan, detaile tonto horietan banaiz pixka bat.
2: Ah, ni ez.
0: Hori eta gero daukat beste mania bat, da, goizteko 9etako kanpaiak entzun eta berehala beti hartu nahi izaten dudala kafe bat. Baina beti...
3: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Diozu, jazta, bez, orain bai, beste aldarte batean, beste gorputzaldi batean, morgildu gara kafe honi esker. Aipatu ditu informazioaren profesionalak, oibo, irati, hori izango zara hemen gure artean zu, desde luego.
1: Bueno, saiatuko gea.
0: Eta eskerrak titularkin zan Idati Elizalde, egunon.
1: Kaixo egunon, Ada Colau izango da ezkerreko Fronte Zabala koalizioaren hautagaia azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan. Momentuz Fronte Zabala osatzen duten ezker batuak, komunsek, Mas Madridek eta Sumarrek Podemosi eskua luzatu diote berriro. Inorrez dagoela soberan eta une historiko honetan erantzukizuna eta eskuzabaltasuna aldarrikatu ditu Fronte Zabalak, Gabriel Rufianek zerrenda buru izateko eskaintzari uko egin eta ERZek Podemosekin ituna lortu ostean. Akordio horren arabera Podemosek ez du zerrendarik aurkeztuko Katalunian eta Rufianek estatuan Irene Monterorekin egingo du kanpaina. Bestalde, biloben legeari esker Espainiako naziotasuna lortutako herritarrek ezingo dutela bozkatu berretsi du Espainiako auzitegi gorenak Boxek egindako eskaera aurrera aterata. Aldeko 5 botorekin eta kontrako bakarrarekin erabaki du boto eskubidea kautelaz bertan behera uztea hautesle errolda urratu dezakeelakoan. Ebazpenak 163.000 laguni eragiten die, horietatik 10.000 euskal herritik kanpo bizi direnak lirateke. Kaltetuek 5 eguneko epea dute elegitea jartzeko eta fiskaltza bere aldetik ere aztertzen ari da konstituzionalean elegitea jartzeko aukera baote dagoen. Espainiako gobernutik Angel Victor Torres lurralde politikarako ministroak zentzugabetzat jo du ebazpena eta eskubide urraketa ekarriko duela salatu du. Aldiz, alderdi popularrak eta gaia gorenera eraman zuen Boxek txalotu egin dute ebazpena, erroldaren inguruan ezin dela zalantzarik izan argudiatuta. Eta Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan gaur greba eta mobilizazio egun handia deitu dute ikasleek sindikatuen babesarekin. Duela hilabete hasitako protestekin jarraituta beraz hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzeko mobilizazio eguna deitu dute gaurko. Baionako Beñat Etxepare Lizeoan euskararen aldeko aldarrikapenak gehituta, ostiralera bitarte utziko diote itxialdiari. Dena den, ikusteko dago zenbateko jarraipena izaten duen, batez ere aurten basoa dutenen artean. Frantzia osoan daude protestak deituta eta nekea somatzen hasiak diren arren, Parisen gaur ere milaka pertsona batzea espero da. Frantziako gobernuak bere aldetik hilabete amaieran aurkeztuko ditu bere proposamenak. Eta azkenik, Europar Batasunak Errusiari orain arteko zigor sorta handiena ezarri dio. Errusiari armak saltzen dizkien enpresa eta erakundeak zigortu ditu. Europar Batasunak guztira 1600 izen gehitu ditu zigortuen zerrendara. Ukrainako gerra hasi zenetik kopururik handiena da honakoa. Kaia Kalas diplomazia buruak argi dio suetenak bi aldeen baiezkoa behar duela eta Errusiak gaur-gaurko zerakusten duen jarrera ikusita oraindik ez dela presioa apaltzeko garaia. Eta kultura kontuak Julen, zurezku.
0: Shakira, que esan du ezetz. De la posible, zin liteken.

0: Lehen aritu gara izketan aurrak kontzertuetara eramateaz, eta beste aipatu da Shakiraren kontzertu sorta, Madrilen eskaini duen kontzertu sorta. Eta egun lehen momentuan izen etorri, Makondo, Makondo.
1: Ez da ginen dira etorri nizen hori, baina ez da oso gogoan garria bezala, ez?
0: Baita, Shakirarekin berarekin ez dauka horrela, ez priorira behintzat alako harremanik, Makondo. Boroa, Makondo amaitu da, Madrilen.

0: Ez da bereziki egun emozionantea. Baina behira, lehen aipatu dugun moduan, gaur Basaurin...
1: Iepa!
0: Joko du puro relajok. Nahi baldin baduzu, gaueko amarretan hasita. Amarretan izango da, eh? Baina... Yo no me caso, compadre.
2: No, señor, yo no me casaré.
0: Aste artea, eta amairu elkarrekin dakartzan egun bati, ba ezin diogu asko zere gehiago eskatu. Piska bat, hau eta segidan datozen kirol kontuak irati Elizalde.
1: Abeitu, barkatu, hola, entzulek argitu digute Makondo 100 años de soledad liburu kolombiarrean agertzen dan iria da. Ha? Beira,
0: ikasnekin.
1: Egunero ikasten da zerbait, bai? Bira, eta entzule bate baino gehiago kideatzi gute, beraz, eskerrik asko reoteatik, gure zalantzak argitzagatik. Eta kirolekin goaz, futbolean Osasunak gaur aurkeztuko du entrenatzaile berria, Jago Barrasatek Luis Miguel Ramisen tokia beteko du. 2029 arteko akordioa lotu dute, klubak eta entrenatzaile bizkaitarrak. Pilotan, bestalde, lauterdiko final laurdenetako ligaxka osatuko duen pelotaria Jonander Peña izango da atzo Tolosako Beotik Barren nagusitasunez gailendu ostean Iñaki Artolari 22 eta 24 irabazi zion. Saskibaloian, Baskonia eta Dubai arteko Euroligako partida jokatuko da gaur Gasteizen iluntzeko 8:30 hasita. Eta azkenik eskubaloian ere beste partida bat Bidasoa Irunek Europako Ligako partida jokatuko baitu Limoxen aurka.
0: Azkene ze hori usteut janegin erdela, eh?
1: Limoxen.
0: Limoxen aurka. Dale. Bai.
1: Etxetik kanpo.
0: Horrela bai. Eskerrik asko irati.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Horaintxe goizeko 9:13 dira, errepidetan ze berri irati?
1: Ba, puntu badaukagu aipatzeko, eh? Gipuzkoa 6:27 errepidean auto hilarak daude bi norantzkotan, izan ere herri lanak ari dira egiten bertan, eta esan bezala, ba, trafikoneko traketxea dago puntu horretan.
4: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eskerrak eguraldiak gaurra aize guztiak aldeko jarriko dizkizun, Euskalmet Maialen Martija, egunon?
5: Egunon. Giroa aurreko egunetan izandakoarekin oso antzekoa izango da. Oroar, zeruan goio deien tarteak agertuko dira, baina bereziki goizean ostarteak ugariak eta zabalak izango dira. Arratsaldean berriz, odeiak nagusituko direla ematen du, eta jada gauean baliteke tantaren bat edo beste botatzea. Temperatura beste egun batez oso suabea izango da, termometroak 24-25 gradura igoko dira lurraldeko toki askotan. Beraz, giroa lasaia izango da gaur, eguzkitzu batez ere goizean, eta temperatura atsegina.
0: Eskerrik asko Maialen, gisa honetara itxura hontan dator beraz! Aste arte da mairu elkarrekin dakartan egun hau, gaur 2026ko urriaren 13a, lasai, eh? Printzipioz behintzat beldurri gabe eta zailenak egin ditugu, orain lepoan hartu eta aurrera bidean jarraitza besterik etzaigu geratzen amarrak iritsi bitarte, orain itzal handi baten azpian. Hau da Izaki Gardenaken azkena, goza, disfru, eta honekin didan, aste arte ondenoi.

0: itzal handi hori hemen Izaki Gardenaken kantu hontan Jon Basagurenek eta bereek abesten duten hori ez dute da izango hemen didan adibidez irarkiak sortze duten.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatia.
7: Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Aurrera guaz! Aste arte goiza, didan, bederatziak eta hogei minutu. Zepolita, eta zera egin korra ez da sarritan irratiaren magia, diozu lier, hemen gau dugu. Horain txitorri da irati ere, kafe gozo batzuk ekarriaz, ze beharrezkoako hiek ere, eskerrik asko irati. Begiratzen duzu ezkerretara ez dago beste inor, begiratu eskuinetara ez dago beste inor, eta bapatean irratiaren magiaren mitartez hemen da gure artean. Jokin Pinatxo, egunon!
9: Egunon!
0: Ez gure artean fizikoki, baina gai, bai gure artean irratiari dagokion, ez Jokin Pinatxo, irratiak batzen gaitu, tio.
9: Hori, hori beti, justu gaur tokatu zait, ezin naiz bertan egon, eta telefonoa bat, zementxe, eh?
0: Ez dakit esan daiteken, badazta igual ez dut esango baina, Jokin Pinatxo, atzo heldu zen nere mugikorrera bapatean argazki bat?
9: Ui?
0: Bai, espero ez nuen argazki bat, eta... Uste dut zer ikusi daukala zurekin. Atzo zerbait egin zen, aritu zineten zerbait egiten atzo.
9: Ezin da esan,
0: nola egin. Ezin da esan, ez dut esango, baina ari zarete zerbaitetan, eh?
9: Ari gara, justu, vale. Bueno, grabaketa batzutan. Ez ditut gehiago esango, grabaketa batzutan.
0: Vale.
9: Eta, bueno, larun batean hasi ginen, eta atzo ere bai hile ginen. Eta, guaindik eguntxo batzuk faltaz ezkigu, orduan lan eta lan. Justo mentxe harrapatuna duzu, gaur tokatu zait, guaindik eta goizago esnatzea, oza, zuen gana jutea, baina guaindik eta goizago esnatzea.
0: Hostia.
9: Eta mentxe harik gara, lan eta lan.
0: Bale, maitzak noiz ikusiko ditugu, badakigu edo esan daiteke, edo badago egunik, igual horreinik ez.
9: Oso azkar, esango dizut, oso azkar. Balio izo erantzun horrek, edo.
0: Vale, coming soon. Vale, no.
9: Coming soon, hori da.
10: Coming soon.
9: Vale. Coming very soon, eh?
0: Very soon, gainera?
10: Very
9: soon.
0: Hostia, ze batera ino.
9: Very.
0: Igual papatean aste honetan bertan soon, bai?
9: Bueno. Not that much.
0: Nain soon ere, baina. Vale. Kao, arizarazu mugikorrarekin orain izketan, ez dakit zabaltzerik daukazu, baina bideale dizut argazia, eh? Jopi.
9: A ver, itxoin.
0: Bai, lasai, zabaldu.
10: Este secretismo, eh?
0: Ja, besti, kao.
10: Gubernai, Joaquín.
9: Manekin hori izango zela.
0: Hori da, ez da?
9: Hori da.
0: Dik esango nuke, eh? Baina ez da gokit esate.
9: Un secreto agorde, eh?
10: Itxoingo deu.
0: Zu bezer esango, oso ondo, Jopin.
9: Justu, grabaketan ari garela, horrelako pistatxak botatzearen, tokatu zait, bueno, hemen lanean dabilen jende batek, ba, pixka tokatu zaila horrelako egazkin batzuk hartzea. Egazkin pare bat hartzea. Eta egon gara hemen izketan, joe, zenbat nekatzen duen egazkinan ibiltzeak, zorrelako bidai bat egin, eta egazkinan ibiltzeak. Eta, klaro, hemen kamerinetan gondenean esaten ziguten batzuk, bai, hori desideratazioa gatik da, hori da ordu aldaketa gatik, hori da altura gatik, gelaga. Eta, klaro, ni hori dena entzuten nahi nintzela, ba, belarriakin pixka eta atento, pentsatu dut. Kontuz. Hemengo zer da egia, edo zer da mito bat, edo zer gati, gertatzen zaigu, hau, egazkinetan, ibiltzen garenean.
0: Vale, zer gaitik uzten gaitu, potxe eginda egaldi batek, zein da horren erantzun zientifikoa.
9: Hoi da, zuri gertatu zaizu noiz baitori?
0: Bai, baina egia da beti leporatu izan dio dala, ba hori ordu aldaketari, edo ez? Bai, deserosotasunari, desasaten da, nahiko ezki.
9: Ba, gaur, zientziaren ikuspuntotik bazen ikustera.
0: Vale.
9: Ze gertatzen den egazkin hortan. Eta ea, esaten eguna, ea benetan badegoan ordu aldaketa bat, presio bat, ezetasun bat, edo urduritasuna, egazkina galtzearen tentsio hori.
0: Vale.
9: Bazen ikustera, ba, ea egia den edo mito baden.
0: Ados.
9: Bazen ikustera, dauden, bueno, pixuzko, bi... Ara, itxoin, trena, hemen.
0: Oi, tia, trena. Vale, kontu, vale, ez, vale. Ez gaitezen garraio bidez nastu, ez gala trenaz ari gara, egazkinaz ari gara, eh? Ba, ez ba.
9: Boazen ikustera, ze bi faktorek eragiten duten, zientzian oinarrituta, gure egazkin bidai batean edo egaldi batean.
0: Bai, vale.
9: Lehenik eta behin, ezetasuna. Boazen ezetasunaz hitz egitera, ze guri, beti, guri esan ahet, abeslari hoi, beti esaten digute, egazkinetan ibiltzeak, ba, jo, estarria urratzen duela, asko lehortzen duela, eta azkenean, desideratazio horrek ere, ba, neke handia sortzen duela. Hozen hau, izkatzen bakitan ikustera. Gu, egazkin batera jotzen garenean, bertako ezetasuna, jeitxiten da. Hau da, giro askoz lehorragoa eta jeitzen da, eguneko hogei bat gutxi gora bera.
0: Egazkinaren barruan diozu, klaro, ez? Kanpoan zen pasatzen berez guri bost, ze gu gaude barruan.
9: Kanpoan, baino asko zobeto gaudelako barruan. Kanpoan ibiliko gara, maika mila bat metrotara, orduan asko zobeto gaude barruan.
0: Vale.
9: Horre zetasuna normalki, eguneko hogei bat jeisten da. Zer egiten dute egazkin, ba, kompainia askok, ventilazio, lekuetatik juten dira, ba, bizkot, unifikadore batekin bezala, poliki-poliki gukonturatu gabe, lekua, ba, bizkat ezetzen. Hala ere, hau, giro askoz lehorragoa da. Zer gertatzen da, giroa, gu, baino askoz lehorragoa denen. Ba, espainetako ur molekulak,
0: vale.
9: Ahoko espain molekulak, azaleko ur molekulak, azten diala, poliki-poliki, evaporatzen. Zertarako, ba, kanpoko ezetasuna eta gure gorputzaren artekoa, oreka bat iteko. Bere garaian, txuletaren gatzarekin kontatu nintzen bezala, hau da, gatza jartzen dugunean bezala, gatza disolbatzen azten da hortarako, ura ateratzen da, azten da horrelako oreka bat sortzen.
0: Horrekin baino, Jokin, bai. Gogoratu naiz behin nola azaldu zen egun, alper-alperrik ari garela, gure Espainiak ez zetu nahian,
9: hori da,
0: listuarekin pasaz, ze ari garela, momentuan bertan bai efektu hori lortuko dugu, baina ari gara bisat gehiago gure Espainiak sikatzen ez zetzen baino.
9: Hori da, zehazki da, gauza bera gertatzen dena. Gure, gugor, igual gazkinan ez gara egongo Espainiak ba txupatu eta txupatu, baino guk dakagun, ba, ezetasun superficial hau, hasiko da poliki-poliki evaporatzen, ba, egazkineko ezetasun maila handitu nahian. Zinezkoa da, guk ezakagulako hainbeste ur superficial, baino, hain da kontraste handia hori azkar gertatzen dela. Zein da gauza, bakarrik modu oso superficialean gertatzen dela, hau da, ez tarritik bera, ez du inola zure gorputza osotasunean desideratatuko, baitzik eta, ba hori, zalak, eskuak, espainak, vale. Estarria.
0: Oso agerian daramazun ezetasun hori evaporatuko da, taia.
9: Hori da, abeslari ontzat, kaltegarri, hori egia da, ezkenean, ezetasun hortan, astentzia pixkat horrelako estulak egiten,
0: yeah.
9: Astentzia dogurazko edaten, altuago hitz egiten, gehiago kostatzen zaizulako, ordun, ba, ez da guretzat egokiena.
0: Baina, ura asko edan da, hori nola baitere ez duzu efektu hori kontrastatzen edo?
9: Pixkat bai. Baina batzutan igual, azten zaizu, lo hartzen duzu gazkinean, azten zera ondokakin hitz egiten pelikola bat ikusten, eta despistatzen zera,
0: vale.
9: Ez duzulako benetan lehorte sentsazio hori. Hau da, ez da gula ezetasun mailari baizik eta asko jeitxi dela. Orduan, hori da, pixkat, ba, estarria zaindu behar duten entzat.
0: Osa, egaldi batek teknikoki esango dugu, proportzio txiki batean, baina sikatu, pixka sikatzen gaituela.
9: Pixkat sikatu bai, baino, ez da inoiz izango, gu el muga batera iristeko, edo nekatuta iristeko,
0: vale.
9: Arrazoietako.
0: Hori ez da izango arrazoia orduan, bale?
9: Beraz, hau, mitoa da.
0: Deskatatik,
9: ez gara, ez gara desideratatuko, jendeak ere esaten du bai, bueno, baina zenbat ur juten da ez, Espainetatik edo izerritik edo zenbat ateatzen da. Ateatzen dira 150 mililitro ur gutxi gora bera. Hau dira,
0: litro, vale.
9: 8 kutxaraka da ur bezala.
0: Badira batzuk.
9: Baina zuk hartu kontuan gure gorputza denbora guztian ari dela. Ura galdu, ura irabazi, ura galdu, irabazi. Ez da guztiz galtzen dituguna baizik eta. Da pixka torrelako, bueno, egora zikliko bat.
0: Vale.
9: Hau da zerbait oso, oikoa eta oso normala.
0: Vale. Egun, litro erdi bat du beranda behintzat oso errez kontrastatuko genezaken zerbait da.
9: Hori da.
0: Vale.
9: Gozen, best ikuspuntu bat ikustera. Hau da, presioa. Hau da, gu gazkin batean gaudenan, altu eran iotzen gara, eta, ba, ondo dakikun bezala, geroz eta gora goio, geroz eta presio altuagoa dago.
0: Zango du, bai.
9: Zagertatzen da, gazkinik ere bai, ba, no saiatzen direla, hau nolapai, konpentsatzen, eta berain helburua da, ba guna ez da egon 11 mila metrotara, ba bueno, iaia gotea, ba bueno, ba Miramonen egongo gaina bezala, ez?
10: Ez nabaritzea, itxasoko, ez presio.
9: Ez nabaritzea altura hori. Lortzen dute ez guztiz. Ze ikusi dut, ba gutxi, bataz besteko bat egiterako garaian, hegazkinan goazenean, goazela gutxi gora bera, egongo bagina bezala, 1800-2400 metroko alturan. Hau da, bertan guk, hegazkin barrian dakagun presioa izango litzake, 2000 metroko mendi batean egongo bagina, zela.
0: Egon zareten oizbait, lierreteriat, 2000 metrora, mendi batean.
11: Bai.
0: Bai, ez da.
11: Bai.
0: Bueno, iratik ez dago oso garbi,
11: Ez que... Ez dizkit onde maten zehagik.
0: Ez dut esango ja 3000, baina 2000 metroko mendi batean. Iratik igual ez da, Juan. Iratik dago zondo.
9: Ez gara juten metroa kontatzen, gukitzen dugu hilo, eta jazta.
11: Hori da, hori da.
0: Ez baina...
11: Inoiz ez daite interesatzen, ez dut zelan metro ditu, ez dakit zerrek eta...
0: Tontor nabarmen batera, han tontorrean bertan ere jartzen du, zeman metro dago.
11: Ja, inoiz ez bijatzen.
12: Ez asunto ba, nundik asten zaren, hasi alzara...
0: Ez baina,
11: baina...
0: Beste gauzada zemati goduzun, baina ari gara, 2000 metrora egotearen sensazio horrekin ari gara.
9: Ba, hegazkinean gaudenean sentsazioa hori da. 2000 metrotan egongo bagina bezalakoa.
0: Ale.
9: Zer gertatzen da altueran gaudenean? Normalki beti esaten da, ba bueno, oxigeno gutxiago dagoela, ez? 2000 metrotan oraindik ez. Jo dituztenak badakite 2000 metrotan oraindik ondo arnasten dugula.
0: Normal.
9: Zer gertatzen da? Naiz da oxigeno kantitatea berdina izan, oxigenoaren presioa airean txikiagoa da. Ez nahi du honek. Naiz eta dagun airearekiko oksigeno atomo proportzioa berdina izan, bertako presioa ez berdina da. Honek eragiten duena da, oksigeno atomo hauek oso ezberdin mugitzen dira. Normalki, askoz polikiago. Hau da, 2000 metrotara oksigeno atomo guzti hauek eta molekula guzti hauek polikiago mugitzen dira, 0 metrotara baino. Hau lertzen dugu, ez?
0: Eta horrek, bai, baina zen sanai guza, ze ondorio fisiko eragin lezake horreku guan.
9: Ze ondorio fisiko, demaguntzuk, horrelako arnaz fuerte bat hartzen duzunean, segiten duzu, kanpotik barrura, oksigeno moleko, a ber, nola indezu, de?
0: Asperen etxia, ez da? Ezin dugu gehiago.
9: Hori egiten dugunean, azkenean, piskat arnaz hori hartzean, kanpoko oksigeno molekulak ide ditugu, gure barrura sartu, eta bota. Claro, oksigeno molekulauen abiadura, eta kantitatea piskat txikiago baldin bada, eta geldoago baldin bada, guk arnaz egiten dugun bakoitzean, molekula, edo oksigeno molekula, desentez gutxiago, arnazten ditugu.
0: Beraz, ezkara erabat arnaz berritzen, esan nahi duzu, ez da lurrean bezala?
9: Hori da, ez lurrean bezala, ez guhituta gauden, ba, oksigeno konzentrazio hori arnazten. Azkoz polikiago sartzen dialako, azkenean gure biriketara iristen dira, eta gure odolak, dago hituta beti ibiltzera horrelako, oksigeno saturazio, maila batzutan, ez zesan edo hori. Ari garela kontsumitzen aldugun oksigeno guztia. Hau da, guk arnazten dugunean, oksigeno guzti hori fan-fan, modolera dikoa, fan-fan, egur baten.
0: Bai.
9: Zer retatzen da, oksigeno gutxiago arnazten badugu, gure biriketara brankilotatik pasatzen denean eta odolara pasatzen denean, askoz kontzentrazio gutxiago iristen zaio. Hau da, oksigeno gutxiago iristen zaio, molekula gutxiago iristen zaizkio. Honek, zer eragin dezake? Ba, bueno, kontzentrazioaren arabera, ezer, edo, abai, benetako fatiga bat.
0: Mm-hmm.
9: Kasu honetan, sentidu zakegun, kontzentrazio jeitxiera, zango da, 125 gutxi gora bera. Hau da, aigara, oksigeno laurden bat gutxiago arnazten, hegazkinean gaudenean. Eta honek bai, hau ez da mitoa, honek bai eragin dezake bidai luzeetan, horrelako fatiga,
0: vale. Edo neke bat. Ez da?
9: Hori da. Orduan, esan deguna, zetasunarena, mitoa da, ba, abeslarientzat edo hitzegin behar duen jendearentzat kenduta, baino presioak eta altuerak bai eragin dezakela, bazkenean gure biriketan oksigeno molekula gutxiago almazenatzea edo gordetzea, eta honek horrelako ba, neke bat, aje bat edo fatiga bat eragin dezake. Hortaz gain, claro, pentsitzen badigu, ordutegi aldaketa batek, ere bai, segurazkenean gure erloju biologikoa pixkat okertu egiten da, alteratu egiten da, argiak asko eragiten du, baino neke hontan, eta pixka sentitzen dugun paliza hortan, gehien eragingo duena izango da, presioa eta oksigeno falta.
11: Vale.
0: Orduan, zilegidea esatea, hegaldi bat hartuta gero, ja berriz ere lur hartu dugunean, ez nago ondo edo, bentsate, akituago nago, nekatuago, pixkat egatuago nago, hegazkin hau hartu dudanean baino. Eta hori da, batez,
9: horrentxe
0: jopik emandako azalpen horiek direla tarteko, bale?
9: Horregatik, ba, pixkat horrelako arriskuan dauden pertsonak eta, ba, edo aurdun daudenak eta, brain gorputzak, ba, bueno, eskatzen duenean, horrelako odol zirkulazio eta oksigeno zirkulazio indartsu bat, ez da, bereziki gomendatzen, hegazkinak hartzea, zen eta imaginatu gure gorputzanetzat kolpean astea 125 edo laurden bat oxigeno gutxiago arnasten, horrelako alertatxo bat pizten da.
0: Vale.
9: Imaginatu beste pertsona bat badaramazu barruan, edo zure gorputzak, zure oxigenoaren 101 behar badu. Orduan, pizkat, hori da, nahiz dago pentsatu egazkinean goazela, ba, etxeko sofan egongo bagina bezala, ez da guztizola.
0: Vale, horrelako ondori ez da igual. Nahiz, vale.
9: Ez da guztiz berdina.
0: Begira, lengo aztean justu jokin atera genuen debatera beste gai bat eta da. Zu bali madukazu asteburu bat libre. Oh, zure kasuan azken boladontan jokin hori ere zail dago, baina... Ostiral arratsaldetik igande arratsalderako tarte hori libre bali madaukazu eta lagunekin asteburu pasa joan nahi bali madaukazu, merezi du 48 orduan eikazkin bat hartu eta ez dakin oraino joateak eta zehor denbora bat galtzen da aireportura joan eta txekinak eta txekautak eta beste eta gero aireportutik hotelera dena delako lekura berriz ere joan behar duzu eta denbora bat galtzen duzu eta jende batzuen ustez ala ere merezi du. Bono maor sartu beharko dugu beste aldaera hau ere, diozu. Autoan bideiatuta edo trenez joan da baino ere pixkat nekatuago iritsiko zara zure destinura, hegaldi bat hartuta gero.
9: Hori seguro, behintzat, fatiga muskular bat eukiko duzu. Gerazkenean, igual, egazkinez lehenago iritsiko zara eta batzutan gogoak nekeari ere irabazten dio. Baina hori ja nik bakoitzaren eskustan du. Nik datuak eta azalpen zientifikoa mai gainen jarri.
0: Jazta, jazta, gero ja norberak ikusiko duzen egin. Osondo. Ikain. Bale, orduan, den argita garbi, Jokin Pinatxo. WhatsAppera heldu zitzaidan argazio orduan Instagramen eta oraindik ez dut partekatuko, ez da, Jopi?
9: Oraindik ez.
0: Oraindik ez.
9: Baina very soon.
0: Oso de very soon. Bale, bale. Zogere bidali WhatsAppak alore egon gaitezen abixatu, bale?
9: Bidaleko dizut, bidaleko dizut, lasai. Azto ontan itzeingo dugu.
0: Zerbait erakusgarri daukagunean. Bale, perfecto, oso ondo.
9: Oida.
0: Eskerrik asko eta beti besarkada bat, distantzian bada ere, Jokin Pinatxo.
9: Animo asko. Oida. Ni hemen airean ematen nahi naiz, airean ematen nahi naiz.
0: Besarkada, gairera, besarka, gairera. Aio, Jokin.
9: Agur.

Horren barruan guretzat ambulantziaren kanta. Kanpora esan beharko genuke additional driver hori baitu izenburu. Faltaira 19 minutu goizeko 10ak izateko. Beira, hemen behintzat gure artean didean orain arte entzun gabeko abesti bat entzungo dugu. Estreinatu berria den euskal abesti berri bat.

0: Epa, entzun dugu ja ahots bat kantari, hemen bigarren bat ere bai. Abesti honek izena du Zabal, eta Zabal izeneko abesti honek nolabait ere zabaltzen dio bidea kanta izeneko diskoari. Disko hori urriaren 16an ostiral honetan bertan argitaratuko da. Eta guk hemen Didako Estudioko mahaiburuan daukagu diskonen egilea. Ane Etxegoien egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorri. Zer moduz ane ongi?
1: Gombidapenagatik bai ongi naiz, Mike.
0: Entzun zaitu hemen zu, baina ez zu bakarrik ze diskontarako. Bueno, diskontarako egin dituzu abesti pila bat, abesti asko egin dituzu. Eta lagun are gehiago bat dituzu diskontako festara, ane?
1: Hori da, bai, ideia zen disko honekin hizkuntza hegemonikoetan abesten duten artistak elkartzea album batean eta gure hizkuntzak nahastea. Eta hor da Zabal kantua da Leire Martinez,
0: Leire Martinez,
1: Francine Masiani, Korsikako kantaria eta ni. Voilà.
0: Guztira, kontatu duzu kanta izeneko disko berri hortan zenbat hizkuntzatan ariko zareten denera?
1: 8.
0: 8 hizkuntzatan.
1: Bai.
0: Eta ez dira preziski inglesa eta txinera izango hizkuntza horiek, ezta? Aipa dituzu hizkuntza ez hegemonikoak, ze hizkuntzatan entzongo dugu kanta diskoa?
1: Orduan da oksitanieraz, bretoieraz, korsikeraz, euskeraz, krioreraz, alsazieraz, katalanez eta galizieraz.
0: Wow! Hizkuntza horien arteko Mazedonia modukoa izango da, kanta izeneko disko hau. Kauzuk, ikasi behar izan dituzu hizkuntza horiek denak edo hizkuntza horietan aritzen diren kantariak gombiatu dituzu zuzera?
1: Hori da, non. Bakoitzak, artista bakoitzak, bera hizkuntzan abesten du.
0: Vale.
1: Eta dena nahastuta da. Adibidez, kantu bada alsazieraz eta kreoreraz. Badira korarak ere,
0: vale.
1: Kantu korarak eta duo irukoteak, voilà. Baina moldaketak soinua pixkat modernoa aktuala da eta
0: vale.
1: dena funtzionatzen du elkarrekin.
0: Kao, komposaketa lanak nola egin dituzu zentzu horretan? Zu horitzen zara euskeraz, baina nola gombiatu zu hizkuntza desberdinetan aritzen den jendea zure kantuetara batu eta norberak bere gauzak eta esatera?
1: Ebe, badira komposizioak, gutxi gora bera amar eta iru kantu ezagunak, eta patxigarretekin idatzi genituen kantuak, eta guk lehen euskeraz, eta gero artista bakoitzek haien hizkuntzetan adaptazioa.
0: Bale, moldaketak edo egin dituzte.
1: Bale, hori da.
0: Ados? Esan zen ezak ez abeslarirekin batera ari duzaren diskontan?
1: Ba, alor, badira, kasik ama lau edo, alor, eskualditako artistak, badira Francine Masiani, Korsikako kantaria, badira Clarisse Lavanon, Bretainiako kantaria, Alsaziakoa da Matzkat, Ivan Kujuz Oksitaniakoa da, Erik Fraz ere, berdin, eta badira gombidatu batzu piskate zagunak, gure mesua bultzatzeko, Leire Martinez, Itziarritzunio, Joel López, Galizako kantaria. Hori da, eta gero Francis Cabrel, biziki zaguna da Frantzian, berak idatzi zuen Le Amo a Morir, ez da kanzion abesti biziki famoa eta
0: Frantzian
1: Shakira ere abestu du gaztelaneaz kantu hau,
0: eta abesti hori sortu zuena ere gomiatu zu diskora.
1: Hori da.
0: Hau, nire galdera da pixkat. Zuk obra hau sortzerakoan, jopuntuan, target modura edo, entzulego modura, hau, zein daukazu buruan? Mundu guziari eskenetako diskoa da edo norekin pentsatu zegin duzu disko hau? Nori zuzendua dago, norkentzun beharko luke, norkentzun lezake?
1: Pues, leko guztietan ideia da diskoa koerztea, joan ginen Parisera duela iru haste, orkezpen txiki bat egitera, eta gero Strasburgen, Alsaziako, ideia da ere duatea leko guztietan eta eskualdetan.
2: Hizkuntza horiek itzegitean
1: digan, ez da? Hori da, eta Frantzian ere, eta Parisen, Parisera joan ginen, eta gero ikusiko dugu baina itzegiten ari gara ekoizlei buruz, ekoizleikin.
3: Eta gero, hombre, entzuleak, eukingo dauz lanak, jakiteko zein hizkuntza dan, zein.
0: Claro.
3: Claro, nik korsoa eta krioioa eta...
0: Batzuk elkarne artean egon itezkelako kertu xamar guretzat ez da kanpotik behira.
3: Claro, horra jik. Eta hor, itzulpen batzuk edo eukingo ditugu gero irakurtzeko moduan, edo diot hizkuntza ezberdinetan jasotako abestiak dienez, itzulpenak eskura eukingo dugu zue bai, ez?
1: Ba, bai, hori da.
3: Bezua ezagutzeko eta...
1: Hori da, bai. Be, adibidez, bideoklipan ere testu bat ipini, ipini dugu, kantua zabal, kantua urertzeko, kantu koralan daitzen dena kanta ere, lehen kantua za, lehen singela ere, be, ekoizpena idatzi genuen bideoklipan, eta gure web horrian ere izango da, baina artista bakoitzek beti egokitu zuen testua.
2: Hori da.
1: Adaptazioa da.
0: Adibidez hemen, gure artean, Euskal Herrian, Bilbon bertan egingo duzu diskonen aurkezpen bat zuzenean.
1: Hori da, bai. Abenduaren iruan.
0: Abenduaren, hola, zeuguna, Euskararen egunean.
1: Hori da, bai, hori ideia zen, eta Bilbon kamposelizo zantzokian. Egonen gara artistak, eskualdeteko artistekin, eta bai, posik.
0: Gauza, imaginatzen dut diskonekin zuzenean, bentsat saiatuko zarela bakarrik ere zari zen, eta biskat parte hartu dutenak ere zuzeneko eragomida zen, edo?
1: Bai, bai, bai, hori da. Be, artistak guztiekin izango dira Bretainiakoa, Korsikakoa, Alsasakoa, kantaria, eta guztiekin abestuko dugu, eta hiru musikariekin ere izango dira baterian, pianoan eta gitarretan.
0: Vale.
1: Da, eta behar ba gonbidatu sorpresa
0: gogonen duzu ere. Oso ondo, oso ondo. Horriaren amaseian esan dugu ostiral honetan bertan aterako da diskoa. Zu orain nola zaudean, eh? Lasai zaude, urduri, lanak egin daude.
1: Urduri beti, ateratza baino lehen, baina bon. Piskat nekatuta ere, senta hasi ginen duela irurte koizpena.
0: Disko honekin.
1: Eta ba, diende asko da, partatza ere asko dira. Hori, management egin dugu. Be, ama eta bost artistekin hori horrela da. Ez da egesa.
0: Baina, baina diskoa esku artean izan da, ze guk orenik ez daukagu, ez delako iritsi, ostiralean dator, baina zuk entzungo zenuen, imaginatzen dugu goitik bera, eta merezi izan du hartutako lan horre guztiak, gane?
1: Merezi, bai, bai. Nire ustez, bai, bai. Baina noski hori erantzuten dut.
2: Inguruko norbaitek entzuna ali izan du ja? Zure inguruko norbaitek entzuna ali izan du, esan gertuko jendeak eta feedbackik jaso duzu.
1: Ba, momentukotz ona. Ba, ona zen, vale. Eta Parisen ere orkezpen egin dugu, eta bai, momentukotz ongi jasotzen, jendea ongi jasotzen du jendeek.
0: Vale. Diskoaren izena esan dugu, da kanta, baina, bueno, berezi idazten da, ze daukan lehen da bizi ka, eta gero ze, eta kanta, amaieran, azkeneko, aurrek tilde bat ere badara ma.
1: Bai, kanta. Hori zentzu bat da, zenta kanta da, abesti, abestia, abestu, eta dibidez korsikeraz, kanta da zerekin, eta akzentuarekin. Oksitanieraz da akzenturik gabe, baina zerekin,
0: vale.
1: Euskeraz karekin.
0: Karekin, bale, orduan denak nartu
1: ditu. Eta itzkomuna da.
2: Hori da. Gero ez, bertan, lanean bertan topatuko dugun mix guzti hori, izan buruak berak ya...
0: Hori
2: da. Hori da.
0: Bale. Ba, urriaren 16an egongo da eskuragarri. Ni daukat hemen adibidez lagunak izeneko abestia jartzeko moduan jarriko dugu.
1: Adie.
0: Bikain. Honekin gure eskerrik beroenak Anetxe Goian eskerrik asko. Gaur oso kerez banaiz biran edo ariko zara, ez da? Batetik bestera pixkat diskoa saltzen promozio lanetan alegia harrapatu zaigu bete-betean.
1: Bai.
0: Eta gaur hartu duzu tartetxo bat gugana ere etortzeratik. Asko eskertzen dizugu. Lagunak izeneko kantu honekin, beraz, agurtuko zaitugu. Anetxe Goian, mila esker eta berriz ere nahi duzun arte.
1: Mila esker, gomitapenak etxik.
2: Horreizan,
0: jo.

0: begira eta gu ere. Gara batetik irratiko kolegak ala dagokigu, baina hortik aparte lagunak ere badana baiet iratita lier, eh?
1: Eski.
0: Batez ere hori izatea komeniz daigulako. Lagunak izeneko kantua ere joango da kanta izeneko disko berri horretan, eta esan dugu ostiralean ikusiko duela argia ja erabat diskoak, ze kanturien batzuk ja aurreratu ditu, Ane Etxegoienek interneten eta beste, baina ja disko osorik ostiralean izango dugu. Aizue, lagunak, bide batez aprobetsatu nahiko nuke esateko, ikasi, elkarrekin bizi, errespetatu eta azi, toma ja. Eusko Jaurlaritzak aisialdi ezigarrirako esparru berri bat bultzatu duelako, gazteen balioetan, inklusion eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartu nahita. Izan ere, esperientzia bakoitzak balio du, eta asko gainera. Balioetan ezi, komunitatean azi, Eusko Jaurlaritza eta Euskadi Berria. Abesti berri hau entzun dugu mintartean. Hala.
2: Zuretzat beti presaka erosten duzulako, eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
4: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
5: EITB-ren eskutik.
6: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria? Harrigarria dena, zein motorren omoda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8,900 € deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26 Arritu zaitez zein motorren omoda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
0: Bale, bikain osando, behar badazuek orain ere harrituko zarete, baina jakin, hau izan dela gorko tida. Eldu garera gaurko akaberara ere, jaun andreok, liar zeiru ditu.
7: Erto, ze sensazio.
8: Bueno, ba, ondo, ba, bixer berriro egomiko, ba, hemen.
0: Goizeko lauak eta berrogeitan jekita, bastante egin duzu.
8: Bixer igual amargutxi.
0: Ja, relajatu bixka, bat ez da.
8: Bai, bixer amargutxi.
0: Kauztuk egia da bidean fiziko kion aino distanzia bat ere badaukazula, baina...
8: Eta esnatzeko aukera emote osta horrek, bai.
0: Bidean esnatu zaitezke, joder, claro. Egin zaitezke esnatu, lokartu eta berriz ere esnatu.
8: Bueno, beharrezko gaitzen.
1: Ez lokartu, martxan, kotxea martxan dezula.
0: Eta batez ere, ez relajatu gehiegi bihar iratzargailuarekin, pensatuz, bai, hasta gaur esnatu naiz. Ya. Baina horrek ez du esan nahi bihar ere esnatuko zarenik, orduan liar bihar ere beharko zaitugu, beraz etorri, bale?
8: Bai, bai.
0: Hostia, panoramara batuko zaigu orain Joseba Sakristan, batean hau bai, Jose.
9: Kaixo, bueno, nik ez dauketan bide luzea, baina enaiz esnatu horreindik.
0: Gaur bakarren bat, etorri da lanera gutaz gaindi, esan nahi dut. Hostia, gaude...
9: Azte hau, gazteako redakzioa begiratuta, justu, esan gaur nuke, justu.
0: No justua, biltza,
9: bai, bai, bai.
0: Programazio ateratzen, eta pentsa demoraldia oraintxe hasi dugunik, baina bat batean programazio aurrera ateratzeko ere lanekin gabiltza, eh?
9: Gaztea irrateren meme bat egin nahiko alu norbaitek momentu enten, lau patxatxo malabarrak egiten, programazioa aurrera atera nahian. Ei, baina aterako dugu.
0: Bai. Patxatxo hauek ja egin ditugu gaur egin beharreko malabar guztiak, orain Joseba zuri dagokizu, eh?
9: Beste patxatxo
0: bat. Zure trastea gatera eta beste patxatxo bat irratina. Txalo bero bat mesez jende honentzat, Lior Larrañaga.
10: Yei!
0: Irati Elizalde.
1: Aio bihar arte.
0: Eta txalo batez ere zuen komprensioagatik eta zuen arreta gaitasunagatik ere. Gaur ere gurekin bat eginda izan zaretelako goiz osoz. Bihar gehiago goza asteartea, gozaliteke neurri berean. Eta eskuminak etxean, eskerrik asko, biba moreon, aio!

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Ibon Fernandezekin hori momentu ziako txartean geratu da dila, eh? Zerro duz egunon, nola zaudete, bida saioak entzun duzu ateak itxi berri ditu eta aurrera, ez da? Aurrera honek ez duetenik. Aste artearekin batera aste berriari ekitea dagokigu gaurkoan, brota zeregin horretan, neurona guztiak jarrita, alaxe marraztuko dugu gaur, urriak amairu dituen egun ontako panorama, nola ez? Bueno, esan beharrik ere ez dago, Ibon Fernandez ez, baina ez da dila hori musika itzaki edo musika aldizkari honen azalei, ba, merezi duten denbora ez eskaintzeko aitzakia, ez da? Joseba Sakristan mikrofonoaren alde honetan, hementxe izango nauzue aste honetan dida, saioaren ostean amarretan hasi eta eguerdia iritsi bitarte. Eta hoxe izango da urriaren amairuko aste arte ondako panorama gaurko gaien artean, hauek. Hemen dikusira begira maitasunean hasi eta musikan amaitu duten talde edo batze horiengan jarriko dugu fokua. Maitasuna amaitzak ere gauza asko ekar, baitakizkioke proiektu musikalari laster helduko diogoni. Bueno, ekarri zaizkioke edo ez, baina gu fokua jarriko dugu ekarri izan duten kasuengan, ez? Eta apur bat katastrofista geratuko leitzaiguk tartia. Bestalde, artistikoki akatzen kudeak eta ariburuz ere apur bat ausnartuko dugu, zer eta The Beatles taldearen Rubber Soul diskoaren azalaren sorkuntza prozesuari helduta, historia polita honen atzean dagoen, eh? Hau kasualitatez lortu baitzuten. Gero kontatuko dizut. Kolaboratzaileei dagokionean gaur hemen izango ditugu Unai Madariaga SSS eta Andrea Pozo. Hauekin batera besteak beste Martin de Marte eta Amaia Mirandari buruz hitz egingo dugu. Gehiago badugu, eh? Aurten Stevie Wonder artistaren Songs in the Key of Life diskoak 50 urte bete ditu. Bai, 50 urte potolo. Honi ere helduko diogu, baina momentuz esanako. Joan toki hartzen, ni estudiora sartu berri naiz, estudioan neurrira jartzera noa, badut lanapur bat horrekin ere. Panorama saioa, aste arda. Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama. Eta musikaldizkari honek, musika etzin zaio falta nola da ez da, indartxu, aztea indartxu ekitea gustuko dugunez, zer Merina Gris batzea, parez pare jartzea baino oberik ez da. Gorka Urbizu naparrarekin indarrak batuta dator, datoz haue guztiak, aste berria ekitea dagokigun honetan, honen izena da Tesla bat, zutan, panorama bian da, ongietorri.

0: KulturClick.
1: Badugu musika, antzerkia, danza.
0: KulturClick.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: KulturClick.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: KulturClick.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: KulturClick.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: KulturClick.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza.
6: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euro deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26 Arritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
7: Gazten, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
8: Odo la leto, biribiri, haima sekreto, letra bat ni, zeu alfabeto, nola identi, zeu eskel.
7: Nahi duzun garaikoa. Pero esto es una. Eta momentuko kanturik ondienak.

dantza ritmoak bai, baina hauek dotoreziaz egiten direnean beste punts bat hartu hori dute, ezta? Bueno, honen atzean Kevin Parker jauna, Kevin Parker artista eskutatzen dela jakin da. Ba, bermea hobeintzat hori izan badugu, ezta? Hemen Jenny kantariari eskutik helduta, pasaden urtean argi ikusi

Ondo iruditzen mazaizu lehendabiziko adibidearekin hasiko gara. The White Stripes, Jack eta McWhite mila bederatzen da laurogeita marreko hamarkadan ezagutu zuten elkar eta harreman sentimentala zituten orduan. Laurogeita amaseian, sei urte beranduago ezkondu egin ziren eta takan dit gutxira laurogeita amazazpian sortu zen The White Stripes. Eta hemen badago kuriosidade, bueno, ederra iruditu zaigun bat, eh? Jackek Megan abizena hartu zuen ezkondu zirenean, beraz, John Anthony Killis izatetik Jack White izatera pasa zen ondoren, baina ezkontzak ez zuen gehiagi iraun, samarra daukagu, dibortziatu egin ziren, baiz egingo diogu, baina elkarrekin musika egiten jarraitu zuten, eh? Argi geratu da. Historio honen ideia nagusia zein beraz, ba, onokoa, bikote sentimentalak porrot eginda ere, bikote artistikoak funtzionatzen jarrai dezakela.

apirilako ere baditugu zerrenda luzea da beraz egin dezagun aurrera eh antzeko zerbait esango du baina askozerek lamur handia gorekin kasu honetan Sony and Cher izan ziren

1960ko hamarkadan ezagutu zuten hauek elkar, eta harreman sentimentalaz gain, bikote musikal ere bihurtu ziren bi hauek, Sonny and Cher. Eta I Got You Babe, hemen zientzuten ari garen hause, horrako kantuekin mundu osoan ezagun egin ziren nola gainera, Ezkondo egin ziren, seme alabak izan zituzten, pak guztia esango dugu. Baita telebista saio propio ere, eta hori bai, ondoren dibortziatu egin ziren. Baina, kasu honetan ere, oraingoan ere, maitasunaren amaierak, ba, bueno, ez zuen bere alabaintzat, bikote artistikoaren amaiera ekarri.

hementxe esan dakoa, eh? Maitasun kontuetan hasi eta musikan amaitu zen, musikan amaitu zuen adibide bat gehiago, de White Stripes taldeko ez gain, ba, Sony and Cher, binomio hori, Sony and Cher biko hori helduta, beste hain beste esan genezak. Eta orain, gurera Euskal Herrira hurbilduko gara, zerreta ze amaizekin.

Errenteria eta Piti taldearen aurpegi ezagunenetako bi dira, baina haien istorioak badu beste osagai bat ere. Oraindik ere bikote sentimental direla argi geratu dadila. Zorrego bi kasuekin kasu honetan zerikusirik. Bueno, gehiago esango dut urte hauetan guztietan zehar ere musikatik harago ere, hori bizitza

elkarrekin partekatu izan dute, eh? Hauek lirateke beraz gaurko tarte honetan talde bat izateari, musika egiteari esango dugu, bizira utea lortu duten, ba, adibide bi pertsona.

0: Juan Agirre Donostiarra eta Eva Amaral Zaragozan ezagutu ziren laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran harreman sentimental hasi zuten eta aldi berean musika egiten ere hasi ziren.
1: ¿Qué voy a hacer si el pasado nunca vuelve?
0: Eta hortxe, momentu horretan bertan sortu zen Amaral. Eta hemen datorri historioaren buelta zortzi urtez izan ziren bikote sentimental, baina, kitxo, haure bertan amaitu zen, ez? Banandu egin ziren. Eta, pentsa, zure bikotekidearekin banatzen zara, agian nahi duzun azken gauza da, ba, pertsona horrekin egunero entxeatu, ez? Egunero bidaiatu eta estenatoki bat partekatu. Baina haiek nahi izan zuten antza eta eskerrak, ez? Harremana amaitu zen, baina esan dakoa, Amaral ez.
1: ¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe?
0: Eta gaur egun ere elkarrekin jarraitzen dute, hori bai, musika egiten. Beraz, bueno, agian, zenbait harremanetan maitasunaren ba, formula aldatu egiten da, ezta? Lehenik bikote zara, gero bikotekide hoi, eta azkenean, agian, bakarrik agian, dena ondo bidean, ba, bazkide artistiko bilaka zaitezke. Eta horrek zuzenean eramaten gaitu nora, Fleetwood Mac proiektura.

Goizetako panoraman egiten ari garen maitasunetik musikara tarte honetan Fleetwood Mac zergatik. Bueno, ba, erantzunare badugu, eh? Ba, bertan ezagutu genituelako Lindsey Buckingham eta Stevie Nicks. Biak gazte-gazte zirenean ezagutu zuten elkar. Bikote harremana hasi zuten orduan, baina hortik arago elkarrekin musika egiten ere hasi ziren. Buckingham Nicks proiektua sortu zuten, disko bat ere ondu zuten, eta gero Fleetwood Macera iritsi ziren biak. Arazoa zein, ba, harreman sentimentalak ez zuela ondo amaitu. Baina biak Fleetwood Macen zeuden oraindik eta hortik atera zen rockaren historiako disko famatunetako bat esan genezake, Rumors delako hori. Diskoa entzuten duzunean iaia, badirudi estudio barruan, ba ez dakite, terapia kolektibo moduko bat egiten ari zirela bi hauek. Agian egiten ari ziren, eh? Zeberetan inmertsiboa da disko hori. Bikoteak banatzen, maitasun kontuak, aserriak, jeloskortasunak, eta hori guztia, ba, kantuen bidez jorratu zuten.

horrela, Flipbook Mac dela riratzen ari garela esango dizuet horrela irisi garela gaurko azken protagonistara, ez gaurko maitasunetik musikara izena jarri diogun tarte ontako azken protagonistara, alegia After proiektura. Ez izenaren atzean Graham Epstein eta Justin Dorsey artista hauek ezkutatzen dira Los Angeles irian ezagutu zuten hauek elkar Hinge aplikazioa tarteko Hinge, esango dugu Tinder ez? Tinder antzeko dating aplikazioa dela eta bertan match egin zuten bertan hitz egiten hasi ziren eta ba hor esan dako aurra zizen guztia hasieran harreman erromantikoa probatu zuten baina azkenean konturatu ziren agian elkarrekin bikote sentimental bezala baino hobeto funtzionatzen zutela bikote musikal bezala eta hortik hain zuzen, bai, hortik jaio zen After

Haien musikan 2000ko hamarkadako nostalgia nabari da, eta ez gutxi, trip hop edo bueno, pop atmosferikoarekin nahaztuta, ez? Portishead, Enigma, Michel Branch edo Fountains of Wayne bezalako referentziak aipatzen baitituzte beraiek. Eta 2026an, alegia aurten lehen diskoa kaleratu dute, oraindik fitxatu ez duenik balego, apuntatu izena merezi duta, Fell Asleep in the Sun, amairu kanta bildu dituzte bertan guztira. Baina guk gaur osorik entzungo dugun kanta Take Me to Sunshine delakoa da. Aurten guztailan kalaratu dute eta izenburuak berak badu olerki puntu bat, ez? Eraman nazazu egun sentira Take Me to Sunrise. Bezira, ies egiteko gogoa, beste pertsona batekin non baitera, joateko beharra. Bueno, nolabait gaurko historioarekin bat datorren kontua, ez da? Beraz, maitasunetik musikara gaurko tarte honekin amaitzeko... Errepaso azkarra egite aldera The White Stripesekoei maitasuna amaitu zitzaien, entzun duzue, baina musika ez. Sonia & Cher binomioaren lerroburuak aldiz lirateke maitasuna, arrakasta, dibortzioa eta estenatokia. Zea maiz, maitasuna eta musika esango dugu bide berean. Lerroburu gehiago, Amaral, bikotea amaitu, baina taldea oraindik bizirik da. Fleetwood Mac proiektuari helduta Buckingham eta Nix binomioari dagokionean maitasuna utzi zitzaien, baina Rumours diskoa ekarri zuten eta amaitzeko Afterrekoek esan zuten, joaian ez gara bikote izango, baina aizu egin dezagun musika. Eta historia hauetatik zer atera genezake, ba, ez? Bizipen hauetatik zer? Bero, azken finean agian maitasun harreman perfektua ez dela beti pertsona berarekin zahartzea. Agian bai, baina ez du zertan. Batzuetan besterik gabe, kanta hon bat uzten dizu horrek. Eta akito, adibide honi heldu tamango ditu gatoze minutuak, oso zorik irentxiko dugu esandakoa bikote honen After proiektuaren Take Me to Sunshine. Sunshine ez, Sunrise.

0: Hemen da aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria.
1: Balio eta nazi, errespetu zezi.
0: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITBren eskutik.
3: Goizetan gaztean, panorama.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltzat? Emantzipa bueltan da. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 euro hilean hogeita lau hilabetez. Azaroaren hogeita marra baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 euro hilean. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Halako egun batean bikaindoa dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, irigunera zoazte, erosketak egitera eta onzeren bidian jokatu duzue. Eta imaginatu 3.000 euro tokatzea. Halako egun hori batetik amarrera, amaikakoa da, onzeguna. Onzeren bidia jokoak ekardezakeen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat onzeguna.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more
4: day. Goizeko amarterriak pasatxo, hause gazteako panorama, oraintxe irratiko zuzeneko estudian sartuta gaude, alegia barruan, indoor, esango dugu, baina nik beti esaten dut irratia ondo egiteko barruan bazaude, beti, komeni dela ba, bueno, nolabait, oinak oin bat behintzat kanpoan izatea, kalean izatea alegia, eta gure gaurko oinak Unai Madariak adu izan egunon, Unai, zer moduz?
5: Egunon, kaixo.
4: Zer moduz, non harrapatzen zaitugu gaur?
5: Oin etxean, lanean.
4: Ah, vale. Bueno, derki, gaur Martin de Marteri buruz, Martin de Marte proiektuari buruz itzegin marri guzu. Eta bere ala helduko diogu horri, baina aurretik SSS taldeko frontmana, kantaria zaren enean, eta SSS taldearen disko berria, gora ezagun, entzuleren bat ale gorendik ez dakien azaroaren hogeita zazpian aterako dela kontuan izan da. Itzegi guztu pixka bat, ez dakit horri buruz, ja guztia prez duzue, ez dakit zein da egoera disko horri dago kionean.
5: Ba, bai, ba, eskerrak prestako una, ze hilabet eterdi barru urteten da, eta presto, kibitetugu.
4: Naita
5: ez, bai, prozesu politxe izan da. Kogorra esango nuke, ze justo, claro, bira honetan zuen dino gauz bira hoa maitzen, bat artean indogu, ez? Diskoa bai komposau, bai grabau, eta... Ba, prozesu arraro bat da, disko bat aurkezten zauzen bitartean, beste lan batean sartzen astea, zor ez dakizu emozionalki oso ondo nonko kauz eure burue. Da, pizkat prozesu arraro da.
4: Sorkuntza prozesua gustatzen zaizun, gustatzen zaion horietako azara, edo zuzenekoetan erosoago sentitzen zara zuna, eh?
5: Nik esan honuke zuzenekoan nahuela gustorago hau, bai... Bai, estudioko lana gustatzen jat. Osa, ezain beste gero grabak eta prozesua bera, baizik eta komposak eta hori bai, hor bai asko disfrutatze dutela. Zor dau, azkenean, sorkuntza guztia hor dau, ez? Gero, ze soinu atara gauza bakoitzari eta hor, bueno, ez da git. Hor, ez da git, nagi gehiago, mote doz, hor sofan jesarri eta, bueno, da itxoin, ez?
4: Zuen prentxa horrean irakurri dut SSS taldeak etiketetatik eta aurretik espero dezakegun hortatik aldentzen jarraitzen du hori dio. Prentxa horrak punkaren, post-rockaren eta new wavearen berrinterpretazioan ikuspegi guztiz berezi batetik beste urrats bat emanez. Zein da urrats hori, zein esango zenukeun nahi, dela disko berri honen atarian gaudela kontuna izan da, diskonek suposatzen duen urrats hori.
5: Ez dakit nik uste gehiago dela... artistikoki geuretzako aurrera pausu bet. Gero ja jendeak zelan jasoko dauen edo ja ez da egit bakoitzan esku edo bakoitzan belarri da. Bai, geuretzako bada aurrera pausu nahiko handi bet. Osa, indogun diskorik onena da.
4: Hori beti esan marra.
5: Bai, bueno, suposatzea hori esan marko gala, eh? Bai, egeu benetan zinezte dugu oli holan dala. Da, ni guztetan aurrera pausu hori gala.
4: Kontzertu zerrenda luzea jada prez duzu gainera, Unai, Euskal Herrian, Espainian, Kanadan, Frantzian, urriaren hogei tabitik aurrera. Beraz, berriz ere geratu gabe, ez? Geratu gabe kontzertu pila dituzu, zain?
5: Bai. Bira, guameitu eta urrengo azte buruen barria, zi. Ez dau deskantzorik.
4: Bueno, onaino argia ikustear den zuen disko berriari esango du, honi buruz. Esateko genuena, ze honi buruzko galdera gehiago egin baino nik uste, ba, onena dela, zarroren 27ra itxarotea, eta orduan burubero jada esku artean dugula, orduan bai, Ibon Fernandezek, ba, egingo dizuta juzko elkarrizketa honi buruz itzakiteko. Ze bestelakoan onai gaur zeri buruz itzen genai deguzo.
5: Jo, Martin de Marteri buruz bura, gura neban berbain. Ze... Estakit, sentitzen dut, superinfravalorata dauela taldea, Euskal Herrian. Nik uste dut ez dauela jende asko ezagutzen.
4: Ba, egiguzu, emaiguzu plazer hori?
5: Bueno, talde bat ezagutzeko lehenengo, oza, inbardan lehenengo hauzea musika entzun da. Da neurik itxea hau entzun, baina, bueno, aldan da, gazalduko entzut. Martin de Marte bada zarautzeko talde bat. Da egiten dau... Estak idolan pop oso... oso fin bat, ez? Gitarreroa da... da... estak iterdi funky abe bai. Bai, ekero, ba, estak iter, erroketik da punketik da lango zinetatik bedaten dau. Da... nik uste dala... oso errez entzuten dan kalitatezko musika. Batzutan... estak iter... zaila da leku horretara heltzea. Da, da honek egiten dabeen musika oso oso gozotxue da, ez? Osa, oso modu politean entzuteko musika da. Da nik uste jende gehiago
4: fina adjetibori, fina esan duzuna, aipatu duzuna adjetibori helduta, erabat bat nator nire adjetiborrekin. Mira, printza batzu jarriko ditugu, segundutxo batzuk, entzulek ere atzeman dezaten, fintasun hori.

0: Hauz jaunai maderriaga gaur ekarri digun proposamena honi buruz hitz egiten ari gatzaizue gaur Martin de Marte Gipuzkoatik, kasunetan Zarauztik zarautzen bertan, Zarauz udalerrian sortutako proiektua duzu eta doinu honen izena eskolatik kanpo nahi.
1: Bai, nik zait, kariño handia deko txatalde oneri. Eurek asko dugu baten batera da esken gero, claro, batzutan proiektu honek azirratzen dena, hain fin dauzenean grabatuta eta hain zuniu goza daukenien diskoan, gero zuzenekora erratea batzutan gatza izaten da, ez? Zu zer galtzen da, da ez dakit plano hau lotuten da dana, edo ez dut gure aspergarri esan, ze, bueno, ezkenean, ba, kontzertu bakoitza, ez? Bai, honek dakun dinamika, igual kontzertuan edo zuzenean galdu leike. Eta ez da hauen kasua, oza, kriston kontzertu izan zen oso ona, inkluso punto bat irabazten dauela zango neuke zuzenean, ze kapazak direz, ez dakit garra pizka bat zartzeko, eta oso ondo etorte jaku zuzeneko ari, ba hori, ez dakit rabia punto txu hori, eta oso divertigarria.
0: Eskolatik kanpo izeneko doinua genuen entzungai, honokoa aldiz da Yolanda.

0: Nik unai esan duzun horri helduta erabat ados, ze bai talde goxo asko entzuten dituzu eta gero zuzenean batzuetan, bueno, ez dut esango pluf direnik, baina jo, zuzeneko batek garrapur bat eskatzen badizu, ez?
1: Bai.
0: Dena emateko edo, bueno, erdi emateko zikera batzuetan deskarregatu xamar geratzen dira, baina argi geratu dadila, ez dela Martin de Marteren kasua.
1: Hori da.

0: Ba, gaurko panoraman, gaurko musika, aldizkari honetan orritxo bat, hauei, Martin de Marteko heldu edo eskainena izan diegu, eta, ba, ez dakit zerbait, itxiki izteko moduan gauden, zerbait gehiago duzun esateko, edo finito, horrela gutziko dugu.
1: Nik esan nuke, jende aquella en su mar de abuela, Martín de Marte. Baguetes hori, etxerako lanak. Irratitik, etxerako lanak jentantzako.
0: Ondo, hori ere egin behar dugu, zaremo. Ba, ma mila mila esker unai, datorren astelenean edo astean zehar, entzongo dugu berriz erelkar, bezarka dundi bat.
1: Bai, agur.
0: Unai zana, bai.

lanak utzi digun etxeko lana, etxeko lan polita zamarra dugu, eh? Hau ez da eskolako etxeko lan bat bezala. Martin de Marte jarri fokua proiektu honen gamen eta mereziduta, eh? Fina bezain dotorea. Lehen saltxatzen aritu naiz eta bere izen artistikoak gainera Marte planetara garamatza, kuriosoa da, ez da kasualitatea, eh? Kontua da, lauro behitabian, Iñaki Zubeldiak euskaldun bat Marten liburu argitaratu zuela, Zarautzen kokatutako historio batekin gainera, Martin Murua, 10 urte geroago jaio zen herri berean, beraz kasualitate polita ez bere unibertso musikal hori aurkezteko. Martin de Marte Yolanda izeneko doinuarekin zein aurretik entzun dugun eskolatik kanpo doinuarekin dela ere, ezakite beraiekin bat egiteak merezi du eta etxeko lan gisa utzi badigu naik zerbaitegatik da. Hau da Gazteako goizetako panorama. Gero hemen dugu, bueno, kupo bat bete beharra, eta balaxe honi, erantzunez, azaldu zaigu gaurkoan ere, Taylor Swift begira, gaur kupo itzarra, 11 laurden gutxiagotan iritsi da.

0: Doinu urbanoak ekas honetan zer eta esan barra dugu kalea soberan duen, bueno, iruko baten batzeak eman duen hau, ez da, kale artien, horren atzean ezkutatzen dira nortzuk. Baira bazkutatzen dira Tata, ezkutatzen dira Kiliki, baita Denso ere, Denso, Kiliki eta Tata honen izena, kale artien.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: 6 minutu eskaz baino ez dira geratzen goizeko amaiketako langa, hori zeharkatzeko. Begiralen, Unai Madariagak kolaboratzaileak dola minutu eskaz esan digu. Talde bati buruz edo, bueno, musikari buruz, oro har esango dugu, ez? Itzikitea baino, hobe dela, ba hori taldea bera edo musika oro har entzutea. Eta hori zebera egiteragoaz jarraian zer eta Blossomsekoekin horretarako, Gazteako, zure irratiko goizetako panoramako aldizkariko ribat gehiago aurrera egingo dugu.
1: Panorama Gaztea.
0: Baize, Blossoms taldekoekin bat egiteak gutxienez hori eskatzen baitu eta. Datozen minutuak hauen indie popa, hauen gitar pop britainiar horrekin, zin popa ere, hauen zin pop ukituak ere uztartzen dituzte euren doinuetan, eta, bueno, horietako bati belarria jarriko diogundo bare ditzozue. Haspan, halaxe du izena, eta bereiek dira Gaztean, Blossoms.

Britainian di aldera salto egitea plazer duzia da ez, hauen pisoetan erortzeko denean, bai behintzat argi eta garbi. Blossom taldekoak gazteako goizetako panoraman entzungai husband doinu eta guzti. Horrelakoak eta askoz gehiago bildu dituzte Songs from the Wedding Cake delako euren azken bilduman, aurten 2026aren iritsierarekin batera argi ikusi duen bilduma horretan. Abono, eta honi buruz ere diskoaren izenburua Songs from the Wedding Cake, ez da kasualitatea, begira kontatuko dizuet. Wedding Cake, beraien, jatorriko esango dugu, Stockporteko udaletxeari ematen zaion goitizena da, zergatik, ezkontza tarta baten antza dudalako. Horregatik, argi eta garbi, han ezkondu zen taldeko liderra, Ogden Jauna, diskoak bikote bizitzaren eguneroko pasadizoak, ez dakit eztabaidak, umorea eta elkarrekin zahartzeko nahia biltzen ditu, eta horrelakoak bildu dituzte doinu euskarrian esandakoa, Songs from the Wedding Cake izena jarrita. Honokoa.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Hementxe gabiltza, puntuko seinalak entzun goizetako goizeko. Hobeto esan da, maiketako txampan muturra sartu eta... Ez da estelena izango, baina nik uste horrelako aste bereziek pisu gehiago hartzen dutela, aste hasiereko egintzat. Baize, aste arte hauek engainatzen dute gaur guztio gabiltza redakzioan erdin nagika, baina, bueno, honi buelta amateko moduko saioa egin dizugu gaurkoan edo alegin horrak, alegin hori egintzat mai gaina jarri ditu, barki geratu da dira. Zara moduz, Gazteako zure irratiko goizetako panorama martxan da lehendabiziko 60 minutuak jada egin ditugu eta ba beste 60, beste 59 ditugu oraindik aurretik, zer eta besteak beste gai hauek guztiak jorratzeko. Andrea Pozo kolaboratzailearekin hitz egiteko tartetxo bat hartuko dugu gaurkoan, Amaia Miranda artistari buruz hitz egingo digu Andrea Pozok, laster izango da hori. Gero, batipat artistek belarria jarri beharreko tartetxo bat ere zabalduko dugu zer eta akatxei buruz hitz egiteko, ez? Prozesu artistikoan akatxek duten tokiari buruz hitz egiteko kasunetan, ze akatxak bere horretan akatx hitzak badu konotazio negatibo bat, baina, bueno, sorkuntza prozesuan akatxetik gaizki esango dugu. Bueno, akatx bezala konsiderada dezakegun horretatik ere gauza asko ateratzen dira. Baita Dianaren erdian jo ere, sarritan, beraz, bueno, ni buruz ere minututxo batzuk hitz egingo dugu. Eta bestalde, Stevie Wonderren Songs in the Key of Life diskoaren 50. urte horrenak ere zeresana emango digu. Horrendik zintzilik dugu eta basanakoa gaurko goizetako panoramako atea itxi aurretik honi ere helduko diogu. Aguzti eta askoz gehiago esandakoa jarraian panorama saioan musika aldizkari honek oraindik horri batzuk baditu eta zabaltzeko moduan. Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama. Basandako amaiketako tartean muturra sartu berri, datozela duplakoak Julieta kantariari eskutik helduta.

gauz oro bat non eta kasunetan Katalunia aldean, ez? Barcelona irian. Oraingoan zereta Duplari eta Julieta. Toki guztietan baina batipat Katalunia sekulako buma soposatzen duen kantaria erelduta oraingoan. Musika berria, escena ezberdinak, moda, irudia, gaztean, goizero, panorama. Goizeko amaikak, bos minutu pasatxo dira, aurrera, goizetako zure irratiko gazteako panoramak ez du eta etenik. Begira lehen, astearte traizionero xamarra dela esan dizuet, ez? Astelen kutsua baitu. Ba, honi helduta begira, Blue Monday doinuari ere tokitxo bate egingo diogu. Matt Berninger musikaria eskutatzen da honen atzean, The National, taldeko abeslari eta letragilea da bera, sekulako ahotsa du, benetan sakona, eta bere izgarria. Bueno, Berningerrek Blue Monday abestiaren bertsio propioa egin du, jatorrizkoa gogora ezagun New Order talde britainiarrak kaleratu zuela 1983an, eta bueno, New Orderren bertsioko sintetizadori beste kutsu bat eman die Matt Berningerrek. Hora bila hoaz.

0: gaurkoan esandakoa klasiko elektroniko baten beste aurpegi bat entzuten ari gara. Matt Berninger-ek The National taldeko abeslariak New Order-en Blue Monday berrinterpretatu baitu. Jatorrizko esandakoa 1983an kaleratu zen. Eta dantza musikaren bai historiako ere zerki handienetako milarkatu zen, bere sintetizador eta ritmo mekaniko horrekin. Berninger jaunak ordea bere ahotxe sakon eta malenkoniatxoarekin, ba, beste giro bat eman dio, beste buelta bat eman dio kantuari, ilunagoa, intimoagoa da, oraingoan. Bueno, bertsioa 2025an aurkeztu zuen arki geratu dadila, zuzenekoetan probatu ondoren, eta 2026an aurten, urte hasieran, urtarrilean, bai, buelta horretan argitaratu zuen, orduan bai ofizialki esango dugu single gisa, abesti ezagun bati, buelta emateko, nire ustez behintzat moduenetan ederra, ez? Jatorrizkoaren indarra hartu du, indarra mantendu du, baina emozioak kasuanetan beste leku batera, eraman ere.
1: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: gaur egun erdi zoratuta, ez? Bizitzako apaten hartu duen abiadurarekin erdi zoratuta baizigaren honetan. Beretan balia garria da gure ustez. Volumen apur bat igo eta bueno, musika duen kadentzia horretaz baliatuta. Ba, haure unibertsuan sartzea, oraingoan zereta Kings of Leon taldeko helduta, Follow Willa nahiak presente beste behin gaztean. Cold Blues Down. Hasetu doi honik izena, euskaraz gutxiko erabera egun senti urdin hotza litzateke, eh? Ba, irudi horrek gau luze baten ondorengo goiza, ekartzen dugu gora, eta kantuaren magiruarekin ba, bat egiten du erabat gainera, ez? Ze doi honetan, Follow Willa nahiak egiten dute iraganari begira jartzen dira, egindako bidea aztertzeko minututxo batzuk erartzen dituzte, bueno, eta modu horretan ba, errealitateari aurrez aurre begiratzea lortzen dute. Repikatuko dut, bizitzen ari garen bizitugun garai honetan, ez dela bat ere erraza izaten. Bueno, iragarkietara goaz, eta labur-labur, panoramako beste horritxo bat zabaltzeko moduan izango gara, ez mugitu hortik.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra. Harritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
0: Goizeko 11ak eta laurden, pasatxo 11ak eta 17 minutu dira oraintxe.
6: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean, goizero, panorama.
0: Batzuetan gauza bikainak planifikatu egiten dira, hau da, landu egin behar izaten dira, baina beste batzuetan kartoi bat erori egiten da eta kitxo, hortxe duzu, ez da? Modu honetan jaio zen, The Beatles laukotearen disko baten azal ikonikoenetako bat, Rubber Soul diskoaren azala, hain zuzen.

In My Life doinuarekin gaztean The Beatles, zergatik ba Paul McCartney egunotan kontatu duelako nola, zehazki nola sortu zen Rubber Soul diskoaren azal famatu hori, eta historioa ere ederra da, sormenaren inguruko ideia oso interesgarri bat duelako hain zuzen atzean. Akats bat gertatzen denean, ez dugula zertan konpondu, agian akats hori bilatzen ari ginen gauza delako hain zuzen, ez? 1965ean Robert Fripp argazkilariak The Beatlesen argazki batzuk egin zituen eta taldeari erakutsi nahi izan zizkion diskoaren azalerako zein aukeratu eta modu horretan erabaki ahal izateko. Bueno, argazkiak proiektore baten bidez erakusten ari zen diskoaren tamainako kartoi zuri baten gainean esango dugu. Eta orduan, haize pixkat atera zen, haizea ufadaren bat edo somatzen hasi ziren eta kartoiak atzera egin zuen apur bat. Irudia modu horretan luzatu egin zen, Beatlesak aurpegi luzeskekin agertu ziren esango dugu, efektu arraro eta distortzionatu batekin. Eta zer egin zuten? Ez zuten esan, aizu, jarri kartoi hori ondo. Keba kontrako hain zuzen, Paul McCartneyren arabera taldeak efektua ikusi eta berehala pentsatu zuen. Ostras, hori da, perfektua da, hori nahi dugu. Eta horrela geratu zen Rubber Soul diskoaren azal ikonikoa. Emaiozu begiratu bat interneten Googleen ze diskaren azala ezagun egingo zaizu, Jarri The Beatles, jarri Rubber Soul eta hortxe agertuko zaizu. Eta historio honek beste galdera bate ekartzen du. Gaur egun zenbat gauza leudeke ezagutu gabe norbaitek akats baten aurrean ez utzi horrela esan izan ez balu. Zientzian, teknologian eta eguneroko bizitzan baditugu horrelako pila bat. Adibidez, penizilina. 1928an Alexander Flemingek bakterioekin lanean ari zen laborategiko plaka bat egun batzuetarako utzi zuen, hor erdiaztuta esango dugu. Bueno, baitzuli zenean lizun bat agertu zen plakan eta haren inguruan bakterioak desagertuta zeudela ikusi zuen. Lizuna garbitu eta plaka bota beharrean galdera egin zuen. Aizu zekertatu da hemen esan zion bere buruari. Eta galdera horretatik etorri zen penizilinaren aurkikuntza antibiotikoen historiako urrats handienetako. Panorama gaztea. Gehiago begira beste kasu bat. Askoz garaikideagoa honokoa, postit ohar txiki hoiek kokaditza zuen apur bat postitak identifikatzen dituzu, ezta? 3M enpresan Spencer Silver ikertzailea oso itxasgarri kola berezi bat garatu nahian zebilen. Arazoa zen etzuela behar bezala itxasten. Beraz makuntza horrek porrota zirudien, baina ez zuen alferrikakoa izan behar, ez? Esan zuen, bueno, orain arte egindako lanak zerbaitetarako balio behar du. Beste ikertzaile batek, Art Freak, ideia bat izan zuen, itxasgarri dokola horrekin paper zatiak egin zitezken, esan zuen honek, itxatxi eta gero berriro kendua alizateko. Eta hortik, burutapen absurdo horretatik esango dugu jaio zen postita. Beraz batzuetan ez du balio, Ez du balio esaldiak, baina zertarako balio dezakez galderaren aurretik egon behar du. Horri tiraka hemen etekina atera zioten argi eta garbi. Panorama gaztea. Eta badago beste adibide oso ezaguna, Microin labea. 1940ko hamarkada horretan, Percy Spencer, ingeniari estatubatuarra, radarretarako erabiltzen ziren Microin sistemarekin lanean ari zen. Egun batean, poltsikoan zeraman txokolate barra urtu egin zitzaiola konturatu zen arte. Etzen berehala, pentsatu, txokolatea ondatu zait, baizik eta itxaron segundo bat, zekertatu da hemen, zergatik urtu da, hori pentsatu zuen, ez? Bueno, aprobak egiten hasi zen, eta mikrouinek janaria berotu zezakela ikusi zuen. Eta gaur egun sukalde askotan daukagun tresna horren jatorrian, funtsean, esan dugun moduan ustekabeko zortua da, baina txokolate urtu batago. Panorama gaztea. Berazagian, Rubber Soulen azalak ez digu soilik The Beatlesen historioari buruz hitz egiten, beste zerbait ere esaten digu. Sormenak ez du beti esan nahi dena aurrez kontrolatzea. Batzuetan zerbait gaizki ateratzen denean begiratu egin behar zaio. Kartoi bat erortzen bada, bueno, agian azaltzatu kartoi hori berehala. Argazkia luzatzen bada, agian argazki hobea da, ez?
itxasgarri batek ez badu behar bezala itxasten, ba, agian postiz bat atera da asmakizan absurdo horretatik. Eta ez dakite, txokolatea poltsikoan urtzen bazaizu, bagian mikrobin labea asmatu duzu, konturatu gabe. Eta bakterioz betetako plaka batean lizun agertzen bada, bagian historiako antibiotikori garrantzitsunetako baten aurrean zaude. Eta horregatik dut hain gustuko Paul McCartneyren ideia hau, ez da? De Beatlesekin horrelako zerbait gertatzen zenean, akatxo bat zela pentsatu berrean ideiari heldu eta perfektua da esaten zioten. Horrela, besterik gabe, perfektua da, ez? Utzi horrela, perfektua da. Eta gian hori da sormenaren sekretuetako bat. Ez izatea akatsi gabeko pertsona edo taldea baizik eta, bueno, akatsi interesgarri bat gertatzen denean, ba, akatxo horri etekin ateratzeko nahikoa adi egotea baino ez da behar izaten. Panorama Gaztea. Eta gaur egunera ekarrita badugu antzeko beste kasu bat ere. Fredegen ekoizlea Jungle, abestia Fredegen ekoizleak Jungle, abestia, bueno, sortu zuenean edo agian esango dugu sortzen ari zenean, sormen prozesu horretan zenean grabaketa egiten ari zela ustekabean, kable batekin arazoa izan zuen eta distortxo arraro bat sortu zuen horrek. Baina akatsa konpondu beharrean, Fredegenek soinu ura erosi esango dugu, katko txartean erosi egin zuen, eta modu horretan makantaren parte bihurtu zuen. Azken finean, The Beatlesen Rubber Soul azalarekin bezala, ez da? Zerbait gaizki ateratzen da, eta norbaitek esaten du, ba, utzi horrela, perfektua da.

Maurizio akatsak egian ez direla, hain akats, ez da? Edo ez beti, Ea orain ez aprobetsatu eta ez eman edo zer baleko bezala, ez gaitezen txapuzeroak izan, baina tira honi ere, ba neurria argeni ez aioke. Fred Egon, ekoizleari, buk aspaldi hartu genio neurria, argi geratu dadila. Arrazoia, ba berela xebelarria jartzera goazen, Daniel bezalakoak, Smile on my face bezalako doinuak. Hore mila goaz, volumena irratiari, Fred Egon, gaztean, goizetako panorama saioan zuretzat.

0: aurten oraintxe entzun gai dugun Olivia Rodrigo, artistaren azken, okerrez banaiz buruzarenez, baina esango nuke irugarren bilduma horri zuku guzti ateratzen ari gatzaio, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, izen hori jarri dio talentu gazte honek. Eta bertan, baina horrela, bai ala bai entzun beharreko mastan dioietako bat, oraintxe belarria jarri tarrapatu berri gaituzun, hau xe duzu Stupid Song, bera da Olivia Rodrigo. Goizeko amaika terrietako langa zeharkatu berri kontu gehiago ditugu hemen gazteako panoraman jorratzeko moduan. Bona me jauaz. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan gaztean panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day. Gazteako goizetako panoramako aldizkariaren orritxo bat gehiago pasau dugu eta bueno, lehenu nahi madaria gaur kolaboratzailearekin musikari buruz hitz egiteko tartetxo bat izan dugu. Berak esan du, musikari buruz hitz egin baino beti komeni izaten dela musika entzutea, musika deskubritzen jarraitzea. Nik beti esan izan dut musika deskubritzeko nahia, pertsona batek musika deskubritzeko nahia duen bitartean, pertsona hori bizirik dagoela, hor nabari izaten du, akakuetako bat hori izaten da, ez? Eta atozen minutuetan, Andrea Pozo kolaboratzaile egunon.
1: Egunon, Joseba.
0: Zeno, osondo.
1: Osondo.
0: Mainstreametik berriz ere minutu txo batzuetarako apur bat aldentzearen abantaila hoiei buruz, bueno, itzegin baino, bueno, hortik ateratzearen ondorioetako bat da, ba, Amaia Miranda bezalako batekin aurrez aurre topo egitea, eta zuk gaurkoan minututxo batzuk, ba, berari buruz itzegin nahiko zenituzk, ez da?
1: Bai, egiz esan, azpalitin hauken ja gogue Amaia Mirandan ingurun itzeteko, ez? Uh-huh. Oindala, ba, eguel urte bete, hola, Gorka Urbizun azkenengo biran ikusinun justo uh-huh. gitarrista bezala, eta horra zinitzen pixkat bea deskubritzen egisera izenez ezautzen nula, ez? Baino, ba, pixkat bere lanak eta aitzen jarri nitzenin, ba, flipau egin nun, eta, bueno, aneretzako deskubrimento bat izen da, eta azken hilabetetako, ba, bueno, nire disko kutxuna.
0: Bai, puntu horretan, ze polita. Etze, askotan aipatu duzu beste artista bat, Gorka Urbizu, sarritan gertatzen da, ez? Beste artista bat izaten dela hirugarren bat deskubritzeko giltza, ez?
1: Bai, bai, nire kasun, Amaia Mirandakin, hola, uh-huh. hola gertauzan, eta bai, gozada bada hori, ba, kontzertu batea juti eta beste artista batzu deskubritze, bai, bai.
0: Nire ustez, festivaletan, musika festivaletara, jaialdietara joatearen abantai handienetako bat, baina horrela letra labri zidatzita gaina, handiena da, hori, bueno, jada ezagutzen dituzun horiekin disfrutatzeaz gain noski, gauza berria deskubritzea.
1: Bai, nire ustez gaina prejuizio asko da, ez? Mm-hmm. Junbertzea kontzertu bat ikustea, ez tezun ezautzen artista batena, esatezu, jo, eske justo, hortako daude, bai, jere, ez? Direktuk, bai. Ez? Osa, ara juteko disfrutatzeko ez jakin gabe, eta gero, ba, pixket, artista horren mundu murgiltzen azteko, ez?
0: Bai, ze pixka bat segurola izaten gara batzuetan, baina, bueno, batzuetan, arriskatu barra, arriskatu izango balitz, ez arriskatzea, norbaitek esaten baizu, maite duzu norbaitek, gomendio bat ematen baizu zerbaitek gati da.
1: Bai.
0: Akito.
1: Totalmente.
0: Bueno, ba, Amaia Miranda, zaiguz.
1: Bai, bueno, Amaia Miranda bilbotar kantautore bada, azken aldixen nik uste Bartzelonan geixo bizitzen izen dela, ze bertan ikixizune gitarra klasikoko klasik hartu zitun taller de musiks delako eskolan, eta, bueno, ba, bere elementu karakteristikoa zango genuke gitarra dela, ez? Osa, bea kantautora da, ekoizlare bada, ez? Eta bere azkenengo lanak ebeak ekoitzi ditu, baino, bueno, ba, bada hori, ba, kantautere kutxo hori dauketa, orduan pixket bere gitarrak initeitu kantuk, eta dia oso kantu ba, intimoak, xamurra, ez? Eta bueno, ba, bai gaur mai gaineratu nahiko nuke pixkat bere azkenengo lana, ez? Cada vez que te veo lo entiendo, izeneko diska 2025ean argitaratu zuen diska eta bere azkenengo lana. Eta bueno, ba 10 kantuz osatutako lana da, Nacho Murrekin bateako ekoitzitako lana. Eta nei bai gustako litzaiekela, ba pixket tarte txontan, ez? Ba bere lan honi buruz hitz egitea eta bi kantu aukeratu ditut, pixkat behaiei buruz hitz egiteko, eta normalen gertatzen ez aian gauze bat gertatu zat Amaian diskonekin.
0: Bota.
1: Ni normalen naiz diskotako lehengo kantuen heiterra. Ez, normalen, irbitzizatelako, Ba, bueno, artista bakoitzek arrazoi desberdinetatik aukeratzen ditu, ez?
0: Baina... Flipatu imar dezu, baina nik askotan lehenengoa saltatu egin izan dut baita. Askotan introa izaten da, ez da, bueno, da gero politatik izan daitezkela,
1: bai,
0: baina...
1: Bai, ez que normalen estrategia izaten da, guazen single bat atatzea, eta bai. Single hori agertukoa normalen, ba, bi irugarren kantua, o batzutan bukaer aldera, eta horra jotzezu, ez da... Hortik angertu dauden kantuak entzute itozu. Baina egia da, azken aldixen nahi naizela, igualen, intentzixo batekin, albumek hasieratik bukaerara entzuten, eta Maia Mirandan diska ujarri nunin, eta lehengo kanta hori entzun nunin, flipatu nun, zer iruitzezat, hola, diska bat azteko kantu perfektua, gaina iruitzezat, jasotzeuela pixka, eta Maia Mirandak diskonekin, ba, pixkate transmititu naizun guztia, ez? Eta igual, entzute baldima dugu pixketen, bai.
0: Diskoari kasonetan hasiera ematen dion doinu, amak dio, horrela duizena.
1: Amak dio, amak hori dio. Da.
0: Bueno, Andrea Pozok ez ditu lehen kanta hori gustuko izaten, normalean, baina salbuespenak badaude.

0: Pues enekien aitortu behar dizut hau zela disko berria zabaltzeko baliatzen zuen kanta, baina badu nik uste disko hasiera kutsu bat, ez? Honekin nator, hau kontatzera nator, kutsu hori somatzen diotik behintzat.
1: Bai, bai, badu hasiera, bori, disko hasierako kutsu hori. Nei, bueno, hortaz apartez, eske iruitz amaia gainea kriston komposatzaia da letrista ona dala, itzako ondo aukeratze ditu eta gainea modu natural baten kantatzeu, eske iruitzezat batzutan intentatze duela ni abeslaria izan da baita ere, ez? Gorgorito asko iten eta giro asko iten eta batzutan soiltasun hortan dago gero, ez? Kontuatu nahi ezuna baita
0: eta... Neretzat soiltasun horretan dago bizitzaren gakoa eta artistikoki ere, bueno, batzuetan artistikoki zerbait deigarriagoa dorrin bombantea egin nahi izaten da, beraz, bueno, ba, soiltasunetik urrundu gire ez etan darralako eta baino bestela, nik uste transmisio egoki bat ematerako garaian, ez dagoela zerbait sutila soila egitea bezalako hori, beraz?
1: Totalki bai bai, osea, superrados nao. Ez que gainea, hori, osea, kantu hau ez dakit dan, ba, nina hon bizitzaren testu inguru honetan, ozer, ze baitarek iruitzezat, osea, ez det amaiaren elkarrizkaterik entzun ez dakit zergatik eta ze xedekin idatzi ikun kanta hauek, baina nik kantu hau entzun nun eta nire bizipen pertsonalakin konektatutun automatikokita. Beha kanta hontan esaten du amari buruz. Bion garaiak batu dira ama eta laba gara orain bizitzaren ertzean. Eta iruitzezat kriston mezu potentea, ez? Askotan gure ama zaintzaile gisa ikusten dugu gure bizitzan zehar, eta heltzen da, ez? Heldutasunera iristen gea eta gure ama benetan ikusten dugu, ez? Bai. Emakume independente bat gure etapa berberean bai. Izan dena eta gure bizipen antzekoekin, ez? Eta bai. Iruitzezat...
0: Pertsona bezala, ama izateta, izara horretatik arago, ez?
1: Hori da, eta horrelako gai batekin astea diska iruitzezat oso oso potentea.
0: Aien horrek esan nahi duzu zure ama... Oraina zizarela deskubritzen baita modu horretan, rol horretan.
1: Hori da, bai, eta nik uste hortikan konektatu etela baitare Amaia Mirandaren musikakin, ez? Bai. Askotan hori gertatzen dalako baita. Eta hori, musika eta artea bilaterala da. Pertsona batek idazteu ba, xede batekin eta bere bizipen batzukin, baina gero entzuleok gure erara ematen dugu, eta hori da azkenen musikan magia baita, ez?
0: Nik uste askotan, bueno, kanta bat edo artista bat gustadakizuk edo ez, baina gustaktuta ere askotan gakoa, konektatzerako garaian gakoa dagoela bazu zauden bizitzako momentuan, edo artista horrek kontatu nahi dizun horrek ba, zurekin resonantzia puntu bat egiten badu, askoz ere aukera gehiago daude pertsona, edo kasu hornetan kanta honekin konektatzeko, eta konektatu duzu argitak garbi, eh?
1: Bai, bai, eta gaina iruitzez eta maila dakelea beste punto bat, ez? Eta beste artista batzukin ere gertatze zait, Barrita Paiez bezalako kantautorekin ere, ez? Barrita Paiez bere tromboiarekin ezerra bestu gabe transmititzen du bere mezua, ez? Eta maiarekin eta gitarrarekin ere berdina gertatze zait, da, diskonek daka beste kantu bat, ez dakit denan, kanzion de la juventud, oso zola, eta hor ez da go letrarik, amaia susurlatzen du lapiskat gainetik melodia letrarik gabekoa eta gitarrarekin eta la ere...
0: Eta bai, eh?
1: Ulertzen dezu, kantua ulertzen dezu.
0: Bai. Normalean instrumentalekin, baino, emango diot, helduko diot, Toni, eta esango dizote, er. Nola du izena, esan dezu?
1: Kanzion de la juventud, uste, dala.
0: Diskonetakoa.
1: Bai, diskonetakoa, erdialde, uste dagola, kanta hori. Bai. Eta gero, pasako gea hasierako kantutik, ia bukaerako kantura, ez? Eta pixkat, bueno, ba, egia da diska hontan ba, maiak nik uste gai desberdinak lan zaitula, baina batez ere bere bizipenekin eta harreman, ba, tipo desberdinetako harremanekin lotutako gaiak, ez, amari buruz idatzi du, baina horea, kanzion dela juventud horretan igual nera bezaroko ba, etapa horretara bueltatzen da, eta azkenengo, bueno, azken bigarren kantua da, hau diskoko azken bigarrena, ojala pudiera saber izena du kantu honek, eta nolabait amaiak abesten dio etorkizunari, eta oso kantu, bueno, niretzako gehien gustatzen zaidana esango nuke, diskoko onena iruitzezat dala, desberdinena ere, etorkizunari buruz hitz egiten du, ez jakintasunari buruz, eta baita ere txaropenari buruz, ez pixkat, kantuaren gaia bada, ba, bueno, pantaiak medio ditugula, da, no, ba, gure arteko harremanak galtzen ari gerala, ez? Eta baita ere, ba, ba, momento baten esategu, ez? Ojalá pudiera saber si podemos darle al futuro nuevas razones para creer que nuestro animal merece este mundo. Orduan pixkat, aida esaten baita ere, ez? Ba, nola baita, mundua zuntzitzen ari garela, ba, gure arteko harremanak galduz dijoaztela baita ere, ez?
0: Ni pixkat ados banago horrekin, Andrea, ze ni beti, agian hau subjetiboa da, baina beti pentsatu izan dut bizitza kolektiboan dela. Eta gaur egun sekulako aldaera izaten ari da gure gizartea, beraz.
1: Bai.
0: Bai, bat nator horrekin, eh?
1: Bai, bai, eta hori, ez dakit ze momentutan hasieran, gaina kantu hasieran esaten du, ez? Osea, ezin dizut behiratu, zure begiradazetik usten pantaila badakagula aurrean, ez? Uh-huh. Eta egia da, gure egonerokotasuna pantailarekin egiten degula.
0: Bai, bai, esango nuke.
1: Piskat horri kritikare egiten dio. Eta gero, itxaropen horri edo, deitzen dio ere, ze bukatzen du kantua esanez, tu mirada me alumbrara para encontrarte. Orduan bada hor, itxaropen punto bat, ez? Bueno, que nos depara el futuro, esaten dena zer dago etorkizunean, ez dakit.
0: Horrela gaude, baina helduleku bat badago.
1: Hori da, hori da.
0: Usatzen zaigu, usatzen zaigu.
1: Eta soinu aldetik ere, bairut zaidala abesti desberdina. Gitarra dago bigarren planuan ia ez da entzuten, eta amaiaren ahotsa dago lehengo planuan guztia xuxurlatzen, beste amaia batekin fondoan. Ordun, nei, igual hau da, fumada total, eh?
0: Baina
1: iruitzezat, dala etorkizuneko amaia baitare hori abesten, ez? Orduan, bai ematen dula ba, sentsazio hori, bai, bai.
0: Entzongo dugu, itxiko dugu tartea horrekin?
1: Venga.
0: Bueno, entzongo zu, Andrea Pozo, gure goizetako panorama, saioko tarte ontako gure kolaboratzaileak, Gorka Urbizuren, Gorka Urbizu artistarekin ba, deskorbitu zuela, bertan gitar jole modura, gaur ekarri nahi izan digune, Amaia Miranda, bestelare Cristina Rosenbingenekin aritutakoa izan da, Maia Romerorekin zuzenean ikusi izan dugu, baina gaur bakarka eta bere azken diskoa esku artean duela, Alexia harrapatu nahi izan dugu, hemen ba, Amaia Miranda, bere disko horri, Andrea Pozoriain beste gustatu zaion disko horri azken printzak jarriko dizkiogu, ojalá pudiera saber esan dezu.
1: Hori da.
0: Bona mila, guaz mila esker eta datorren astean gehiago.
1: Zure, Joseba, mila esker. Aio.
0: Amala minutu eta kitxo, eguer dira salto egiteko moduan izango gara. Soiltasuna, aipatu du, Andrea Pozo gure kolaboratzaileak, eta nik uste horren erakusle dela, eta nola gainera, jada irratia hartu berrituen hause. Soiltasunetik, lasaietik, goxotik, eta tempo apur bat jitsita, alaxe emango ditu, guaztean hemen, panorama saioan, datozen minutuak. Ojalá pudiera saber.
2: Ojalá pudiera saber.

0: gitarra soinu horrekin esan dezagun bigarren maila batean Andrea Pozo gure kolaboratzaileak esan digun, aurreratu digun moduan, soiltasunetik, lasaietik eta, bueno, goxotik, batipat goxotik, alaxe entzun dugu Amaia Miranda. Ojalá pudiera saber ahora si dudo yo ni quizá na discoari itxira ematetik gertu dago. Nik aitortuko dizuet egin berri dugun tarte honekin Andrea Pozok esan digun guztiarekin oraintxe 12etan eguerdia iristarekin batera erredakzioa joan eta egingo dudan lehenengo goza izango da hori Amaia Miranda artistaren diskoa entzun.
1: Hau da Gazteako goizetako panorama.
0: Eta momentu hori iristeko 11 minutu baino ez dira geratzen. Jada Gaztea hartu duen hau espaldi deskubritu genuen, baina bueno, beti dago nik uste artistak deskubritzen jarraitzeko aitzakiak, ez da? Bera da Olaia Inziarte eta Rita.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Goizetan gaztean, panorama.

Irurteko etienaldiaren ostean konturatuko zineten gure artean dira berriz ere eskoziarrak hemen lurrartu berri dute eta gaztean zeretako izetako panorama saioan Churches Lauren Mayberry eta bereak hiru urte eta gero aurtengo irailean, irailaren 22an zehazki kaleratu zuten orantzantzun gai dugun hau, Roses. Urteak igaro dira bai, 2021eko Screen Violence diskotik talde gizako gora ezagun argitaratutako lehen kanta berri hartatik, Soinu ilunagoa, gogorragoa eta, bueno, ba, berriz ere estenatokira igotzea erabaki duten honetan, ikuste, benetan aproposa. Bakito, honekin batera zandazak egu, bagoaz eguerdiate joka dugu eta amarretatik eguerdira gaztean panorama. Leire Arrojeri alekin datozen minutuak hemen gaztean eta gubi harritzuliko gara, gazteako panorama saio berri bat, mamartxan jartzeko beintzat asmoarekin ez dela gutxi, asteazken, euskarrian, este motza, aurtengoa, gui aurtengoa, onokoa. Ba esan dakoa, datozen minutuak, orduari merezi duen gindatxoa jartze aldera, Steve Lacy artistari helduta. Nire partetik, ba besterik ez momentuz, mila esker gaurkoan hortxe bestaldean egon zareten guztioi, eta egon etzareten noi, hementxe, biharri izango dugu, nahi izan ezkero, bigarren aukera gisa belkarren berri. Joseba Sakristan naiz, goiztona pasa mutxu bat.

Eta horrelakoak entzuteko aukera izan genuen igandean musikaren egunean gazteak antolatutako jaialdi erraldoi horretan Tabakaleran 12 kontzertu baino gehiago izan genituen DJak, bueno, denetarik, eta zu bertan izan ez bazinen lasai, bertako zuzenekoak entzuteko eta disfrutatzeko aukera izango duzulako gazteako YouTubeko kanalean 12 orduko musika, etenik gabeko musika duzulako, kontzertuak bat bestearen antzetik, eta tartean herenegun Antiguoko Donostiako Antiguo auzoko taldearen bandaren kontzertua ere bai Betazalak Eraustean Katamaloren abesti zoragarri honen bertsioa entzun duzu. Honekin hasi dugu tarte berria. Joseba Sakristan agurtu, 12 eta 2 minutu dira. Leire Arrugeria naiz. Eguerdion mundu guztiari.

eta beste hau abestu zuen, zuzenean ziena Espirok, artista berri honenaren saria eskuratu zuenean, pasaden... Irailaren 27an ospatu zen MTV VMAs gala horretan sekulako dotorezia duela eta talentua duela frogatu zuen beste behin Siena Espirok Great Expectation damateko handi honetan balada zoragarri honetan.

Eta hau da zaporea eta parranda giroa duen, danbateko batekin goaz orain Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batu dituen kantutzarrak.

0: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
1: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

berriz ere egindu. Eintzin elei doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman.

Kasei Girl bandatik kanpo utzi zuten, kastina zuen pasa, hor ateak itxi zizkioten, baina beratzen kikildu pop izarra izan nahi zuela argi zuen, eta bere bakarkako lanarekin frogatu du baiet. Gai dela eta azte nolako arrakasta lortzen ari den Adela izaneko artista berri hau eslovakiatik Jesus datorren artista berri hau Nicole Kidman izaneko danbateko honekin aktoreak berak ere abestu du ezagutzen du kanta eta gazera ere iritsi da zure irratira Adela. Pasaden igandean musikaren eguna ospatu genuen 12 orduko musika, zuzeneko musikako maratoiarekin, bertan izateko aukera izan ez bazenuen Gazteako YouTubeko kanalean, dituzu kontzertu guztiak eta tartean talde hau ere izan zen holtza gainean zeatik ez erru dena da hau.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik.
2: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
1: EITB-ren eskutik.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

biraren azkenengo kontzertua Bilbon eskaini zuen, irailaren 19an, eta merezitako atxenaldi hartu du Aitanak, gainera bere oporraldietako argazki batzuk partekatu ditu, sareak basutan jarri dituztenak, baina bere musikak hemen jarraitzen du, eh? Zure irratian entzungai konexion psikika izan adu Aitanaren azken

Eta Bretaña handira goaz orain momentuko beste izar handi baten bila. Miles Smith da bere izena, eta hauxe bere lehen arrakasta mundiala Stargazing.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Orain posible da hipotekaren 100% lortzea. Dagoeneko Gaztebal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, KutxaBank eta Laboral Kutxa. Gaztebal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € rainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26 Arritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

egutegian gorriz markatu beharreko data da izan ere, egun horretan, Eñaute Lorrietak bakarkako disko berria, bilduma berria kaleratuko du, eta mentxentzun gai duzun hau, bere bigaren aurrerapen singela da erreka izeneko hau txailarekin, lehenengo abestiarekin, lehenengo postua lortu zuen Top Gaztean, eta abesti honi ere ibilbide oparoa aurreikusten diogu. Zure irratian erreka izena du, Eñaut Elorrietaren berrienak, eta esan bezala azaroaren seian disko osoa festina lente izeneko bilduma osoa entzuteko, aukera izango dugu honekin banoa Leire Arrujeria naiz, musu handi bat, eta bierarte aio!

0: Dituzu, aste arte hon mundu guztiari, urriak 13 ditu gaur eta astelen zaporeko aste artea bizitzeko preste gaude. Gazteako eguerdi arratsalde honetan, Jamaican Ban Ban izeneko kantarekin hasi dugu ordu musikal berria eta esango dizut, arratsaldeko laurak arte hemen txenirekin bat egiteko aukere izango duzula, momentuko kanta eder batzuk, errepasatzen eta hortaz den konpainio pixkatere egingo dizut, eh?
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

0: Ba, Bizkaia aldera goaz, orain arte Kabakriba diskoa aurkezten ibili dira, Euskal Herriko txoko askotatik, eta pasaren astean esan ziguten, azaroaren 29an disko berria plazaratuko dute, ez ezeko mutilek, buru bero izeneko diskoa izango da, eta hau da aurreratu diguten piezatako bat eskeleto.
1: Latzua zalera, irrestaka goitik bera, punta batetik bestera, gehienetan maiz, bekainak doguz batera, erloju baten antzera, ezin dote egin antzera, iltzatua naiz.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu. Entzun!

0: onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea. Balagun batzuk primeran pasako dutela Biderberrogeita marraskaren sariarekin ametxegin. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
1: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
0: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
1: Ara?
0: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
2: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

aste arteari izan jo banda jartzen ari gara. Eta du, aproposa baino, aproposagoa dela iruditzen zaigu. Like Lee artistaren eskutik, Suediako artista honen eskutik. Azken boladan entzuten ari garen, Lucky Again, hemen txekaztean. Eta ez dakitzu igandean musikaren egunean izan zinen, bertan izan zinen Tabakaleran, kontzertu sorta ederra izan zenuen bertan. Kontaidazu, batxatzen bakia hortze zabalik duz 6-6-6-0-5-0-5-0-an. Eta galdu baldin bazen uen, hemen txe ekarri ditut berriz ere, Ane Lukinek baizugarrizko kontzertu berezi eta goxoa eskaini zigulako, eta hau ere entzun genuen.

0: zen.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
2: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, Argiak eta Kontraesan. Donostiarrek Belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

Felicidad, Pari. Australia raka saldu du jada kalean den She's the Best bere disko berriko ardatzetako bat, emakumeek bere bizitzan eta ibilbidean izan duten eragina dela. Bertan da gazteak aurkezten dizun Pari doinua.

0: love, party in the day, party in my house, party in the
1: Gehian, la txama taldekoen rantxera bat, zeretasuneren trikiaz jantzia. Bai, ez zabiltza ametxetan, gaztean, hau errealitate bilakatu baita. Ezak

0: Galiziatik asteako estudioraino, Carlos Aresen berriena entzuten ari zara, Carlos Ares hortxe itzalpean, bestentzat lanean, aritu den artista hoietako bada, baina orain, bueno, bere bakarkako ibilbidea sendotzen ari da. Eta hau da uparitu digun azkeneko elkarlanetako bat, Barry Birekin batu ditu indarrak, baintzun berri duzun hau osatzeko postdata, Carlos Ares eta Barry Bi hementxe gaztean.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean esku.
2: Pasaden azteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean
2: Galdu Gatxezen.
3: Edo pinurriko jaietan Udako balutze horretan Azkena bolitzezala.
2: Izaro artistaren zorua
1: Laugarrenean
2: Zabaitik gero eta gertuago da.
4: Ala da
2: ere postu bat gora bultzatu dute zure botoek.
1: Hirugarrenean
2: Jude Line eta

Ba, erresuma batura goaz, bertan perla asko aurkitu ditzazkegulako, perla musikal asko, eta horietako bat da Sam Fender. Urteak dara matzakut bere musika entzuten, eta gaurkoan ez da gutxiego izango, 17 Going Under.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: Babestuta banago,
1: babesten zaitut.
2: Babestuta bazaude,
1: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea denok zaintzea da. Udazken honetan jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
4: Galdakaoko Gaiola Festivalak 10 urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaldeko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, frillasez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Backen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Kauzazte, 2026ko Gaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 euro, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
5: Azkena Rock Festival, 25 urte rock and rollaren inguruan. Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash, Wilco eta askoz gehiago jaialdiaren 25. Urte urrenean. Ekainaren 17an, 18an eta 19an Mendizabalan, Vitoria Gasteizen. Ezagutu kartel osoa eta erosi zure sarrerak azkenarrockfestival.com webgunean.
6: EITBren eskutik.

Eiderren berrien entzuten ari zara, agurre esatea, ostiralean kanta berriak aleratuko du, Mr. Lukenekin batera batu ditu indarrak, eta ostiralean ikusiko du argia, bere diskoko azken aurrerapen kanta. Gaztea. Eta sorginkeria urriaren 30ean kaleratuko du Eiderrek, dagoeneko azala ezagutu dugu, bere Instagramen duzu ikusgai. Nahiko, bueno, unibertso berezi batera eramaten gaituen irudi bat, bueno, jarri du hortxe azalean, azalduko digu zer dan, nondik datorren, aurrera seago, baina jakin urriaren 30ean sorginkeria izeneko diskoa plazaratuko duela Eiderrek. Sara Alonsorekin.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

Ba Coldplayri agur esan eta Euskadi Herrian emango ditugu datozen pausoak, Katxalin eta Nenufarrak taldearekin, disko berria plazaratu dutelako, duela, oso egun gutxi Zeruak eta Sabaiak izenekoa. Eta pasaden igandean Hortxe Gazteako musikaren egunean izan ziren, zu bertan izan espaldima zinen, jakin Hortxe YouTube-en duzula, ba eman zuten ikuskizun osoa.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: Zen, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
1: Odo la lento, biribiri, hain bat sekreto, letra bat ni, zeu alfabeto, nola identi, zeu eskel.
0: Nahi duzun garaikoa. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day. Arratsaldeko ordubiak dira.

0: musikal berria, ordu batetan hasi gara, eta Laura Karte hementxe izango gara, izango naiz, zuekin bat egiteko prez, nobedade musikal desente ditut hementxe gainera, baia zerrendane, ongi antolatuta zure egunaren parte hau musikatzeko, beraz, ongi etorri gure irratira eta ongi etorri tarte musikal honetara.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta Iruñaldean egingo dugu datorren geldialdia Jofe eta Natalia Lakuntzarekin, Joferen diskoa, laizterrortxe bidean da. Eta gu desiatzen gauden zuteko, eh?

argi eta garbi utzi digu Alex Warrenek osongi pasatu duela disko hau sortzen, eraikitzen, grabatzen. Emaitzan hori nabaritzen da, eh? Wild Child izaneko diskoa plazaratu zuen irailean. Eta ubertatik atera dugun bat, por cierto, azten olako promo barregarriak egin dituen disko honen ba promoa egiteko. Hori guztia bere Instagramen duzu ikusgai, eh? Alex Warrenen Instagramen duzu ikusgai. Eta hau esan da. Bueno, udako giroetan murgiltzera goaz, bat baniren munduan sartzera zoaz, uda honetan eta pasaden udan asko entzun genuen, kanta batekin, debitir armaz fotos.

0: Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Let's go.

Casper Swift du izena entzuta narizaren honek Miley Cyrusen kanta berria da. Miley Cyrusen aro berria da. Aldarrikatzaile etorri da eta oso dantzari ere, eh? Ez dakit kanta honen videoklipa ikusi duzuen, baina harrigarria egin duena beste behin emakume honek. Eta guk fitxatu dugu, eh? Esan bezala Casper Swift.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornelesko.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen.
2: Edo pinerriko jaietan, udako galuzte horretan, azkena bolitz bezala.
1: Iztaro artistaren zorua
0: laugarrenean
1: Sabaitik gero eta gertuago da.
3: Alaba.

0: beste aste betez gailura ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zuekin bada.
1: Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.

Me to Charge kantarekin ezagutu genuen, eta ez da geratu horre One Hit Wonder batean, kanta gehiago egiten jarraitu du, eta horietako askok lortu dute biztira berezi bat, eta horietako bat da, All You Ever Wanted, Rock and Bone Manen eskutik. Eta nazioartean jarraituko dugu, Sonberra artista gaztea bere bizitzako momenturik ederrenetariko batean dagoelako. Honelako kantei esker, My Body Isn't Ready.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Ba, ikaragarria da kanta honek egiten duen progresioa, gutxinaka, gutxinaka, hortxe estanda egin arte. Tom O'Dell entzun duzu Black Friday izanekonekin, duela iru bat urte plazaratu zuen, eta momentu honetan estatu batuetatik udazkeneko bira bat egiten dabil, kanta berriak ere kaleratzen dabil, hori bai hau aspaldiko bat, Tom O'Dellen eskutik.

Bai, entzutan ibili zara azkeneko minutu hauetan. Eta pauso bat gehiago emateragoaz, aste artean musika zen gabiltzalako. Bueno, aste artea, baina astelen zaporearekin, askorentzat, beste batzuentzat agian ez. Eta hemen gurean, Tame Impala hemen volumen hau ni.

0: oda pasarela batean sentitzen gara kanta hueltzuten dugun bakoitzean, hori da Sabrina Carpenterrek sortzen duen efektuetako bat. Kanta honekin, Tears gaztean entzun duzu, hementxe.
1: Babestuta banago,
2: babesten zaitut.
3: Babestuta bazaude,
2: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: astearte eguerdi arratsalde batek behar duena, eh? Odolkiak ordainetan berrien entzun duzu. Zuzen egun sentiraino izeneko pieza berria.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: UNEaren barruan zaude momentu honetan gazte talarios izeneko babira itxi egingo dute laister. Abenduaren 26an izango da hori Leidor aretoan Tolosan bertan haien etxean itxiko dute disko honen bira eta berezia izango dela aitortu digute, Gainera, bueno, hori egin ostean pixkate fokuetatik eta estena tokietatik aldenduko dira deskantzatzeko eta gauza berriak sortzeko. Hori da kontatu zigutena haien Instagramen miruatarrak, Arratsaldeko 3:00 eta 2 minutu gazteak orlojuan zer modu zabiltza, aste arte hon. Bueno, beste ordu bete ez dugu hemen zen musikaz josia eta gogoratu lauretan guzaioa izango duzula Maite eta Lainekin.
1: Sara Alonsorekin.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

Ba, pasaden ostiralean kaleratu zuen Troye Sivanek bere laugarren albuma She's the Best izenekoa. Album introspektiboagoa, barnerako iagoa, eta lehenengo aldiz berak ekoizitako albuma izan da, bueno, behintzate, zati batzuk behintzate berak ekoizi ditu. Eta guk hemendik nabaritu dugunagatik, elektronikoagoa, hau da Party, Troye Sivanen berriena. Baze poli, Troye Sivan atzean utzi eta ei, nazioarteko zerrendotan mugitzen ari den beste baten bilagoa, hau da Karol G, Jude Line.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik.
2: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.

0: Erika Urbizuren bakarkako lehenengo lan horren barruan zaude. Hiru terditako bide horretan gaude eta... Bueno, behar dugu batzutan pixkat baretzea eta puntxazioak jeistea eta honekin lortu dugula iruditzen zaite. Janela bat Gorka Urbizurekin. Zora musika gaztea.
1: One, two, one, two, three.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

zerbait berezia baldin badu ziena espairo jebera hotza da, Britania handiko izar berrietako bat moduan izendatu dute musika kritikari askok. Eta ez dakite hartu zuen tartea bere The Visitor diskoa entzuteko, baina hemendik gomendatu nahi dizute. Adel gustoko baldin baduzu, hau ere. Sienna Spyro, Great Expectations.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

gehiago tenezta quién es, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion de Anchor luzapen horrenpean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Ba, bermiora goaz den aziartetik bermiora egingo dugu salto, etxe kaltek garai berri bat estreinatu duelako, eta guri hemendik Gazteako lankidei la bihotza lapurtu digute. Kanta honekin espaloitik.

0: Gazten, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
1: Odo la lento, biribiri, hainbat sekreto, detra bat ni, zeu alfabeto, nola identi, zeu eskel.
0: Nahi duzun garaikoa. Pero esto es una. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: Galdakaoko Kaiola Festivalak hamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Bagen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Kauzazte, 2026ko Kaiola Festivala, hamar urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 €, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatia.
3: Oso krematsua delako.
1: Bertakoa delako.
4: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

ba infodisco diek atera dugu uda honetan zenbat aldiz entzun dugu kanta hau. Gainera, uda honetan ere La Graciosa irlara jende asko gerturatu da kanta honengatik. Quevedo ta Elvis Crespo indarrak batuta. Uda giroan murgildu gaituzte minutu batzungatik baldin bada ere. Echate paka. Donostian momentu honetan hementxe kostaldean. Eguzkia dugu jaunda jabe eta horrekin egin dugu bat, eh? Ez dakit Euskal Herriko beste txokotan nola dagoen asuntua, baina hemen horrela dago. Eta azkeneko txampan sartu gara lagunok, bederatzi minutu besterik ez arratsaldeko lauretarako eta beraz gu saioa hasteko. Azkeneko txampan sartu gara Ariana Granderekin datozen minutuak.

Balizto laguno konaino iritsi gara, Bost minutu besterik ez dira geratzen puntutako seinale entzuteko, eta hemen txaitziko utziko dugu gaurko tarte musikala biarritzuliko naiz ordu berdinean, eta leku berdinean ordu batetatik lauretarako tarte musikal honetan, eta mendik aurrerako kontu guztiak Alain eta Maiteren esku utziko ditut. Zuke bitartean ba disfrutatu aste arteaz, animo astelen zaporeko aste arte honekin, eta, bueno, izango dizut, orain txekun izango nahi zela. Beraz, kanta honekin izten zaitute, Marte Lasarteren berrian antzuterazoaz, profeten lurraldea du izena honek, pelakorekin batera batu dituzte indarrak, eta kanta borobil baino borobilagoak eratu zaie. Aio, musu batzara lonson partez.

0: Son música guztia.
1: Arratsaldeko Laura Tira. Gaztea.
2: Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
3: Arratsaldiak askorako eman lezake.
2: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
3: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
2: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
4: Iepe, kaixo, arratsaldeon, hementxe gara. Gu berri bat, gusaio berri bat martxan jartzeko prest. Orain hasi eta zazpiak arte, beti bezala, astero-astero ordutegi bera astelenetik ostiralera eta gero larun batetan gu onenak. Hori bai, gaur, esango dugu astelen itxure edo astelen ukitua duen aste artearekin hasi dugula eguna. Eta imaginatzen dut zuetariko asko, ba, zubitik bueltan izango zaretela, ez dakit, asteburu luzea izan duzuen, kanpoan izan zareten, zuen etxean lasai-lasai aprobetsatu duzuen zubi honetan, agian lanen izan zarete. Gu deskantzatu dugu, egia esan energia topera gatoz, gaurko honetan asteartea, baina esan barra dago, asteartea eta amairu dela gaurkoa, asteartea amairu, eta dakizuen madarikazioaren eguna dela askorentzat. Hortaz hitz egingo dugu, ni Alain Perez naiz, bera Maite Garmendia.
5: Kaixo atzaldeon.
4: Zer moduz, Mai?
5: Oso ondo. Bai, egisa da, hiru egun honek aukiditxugula jaiegun moduan, eta oso ondo sartu diala, eh?
4: Bai, gustora.
5: Bai, esan bierra dakat gainera nahiko asteburu kultural aukidotela, Alain.
4: Ze, bai.
5: Ostiralian junintzan, olaiain ziarte ikustera. Gero zapatuan lasai-lasai, igandian arrangoitzen egonitzan, dantzataldekuekin ola dantzak muntxikuak eta ola ikusten, oso ondo, eta atzo junitzan zinera beste behin La Bola Negra ikustera, beraz?
4: Jo, ze kultural,
5: dana,
4: mai...
5: Betaurako jarritza.
4: Folklorika dena aukazu.
5: Dana.
4: Aste burua kompleto, eta esan dugu gaur, aste artea eta amairu dela. Askorentzako maldizioaren edo madarikazioaren eguna izan daiteke. Eta horren inguruan, jarriko zara pixkat sorgin gaurko.
5: Bai, gaurkoan pixkat sorginkeri honen inguruan edo madarikazin honen inguruan berba ingo douze. Aste artea ilak amairu sorte txarreko egun moduan hartzen dugu, baina segaitxika nundikan dator movida guztia. Bueno, ba, dana amentxe kontauko dugu gun eta esango dugu, azken finean amairuak be, badakala beran xarma, eh?
4: Abai, bueno, hau seguraski 20.000 aldiz kontatuko genuen ba, zeingo genuen honen inguruan, baina nien ezen ez gogoratzen eta maiterez ba gaur, beste behin, aste artea eta amairuren madarikazio hori aipatuko dugu, horren inguruan zeingo dugu, eta bera ere hementxe izango da, Sara Alonso, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
4: Ondo zure, zubi hau.
6: Hemen estulka, abiz. Temporazuen, baina bueno, ondo.
4: Bueno, badakigu, egontzinela Nil taldearekin hor musikaren egunean, igandean, zer moduz kontzen den
6: bueno,
4: ondo.
6: Bueno, maravilla.
4: Bixi,
6: ona. Super askar, pasau zan, ordu erdiko kontzertuak ziren, eta oso ondo gontzan. Jendiak aldu baldin badau jakine hortxe jautuen dauela danek bai, eh?
4: Ba, primeran, musikaren eguna, gaztearen eskutik, eta tabakalerarekin elkarlanean ortopera ibili ginen igandean, eta bueno, ba, hor izan bazinen, espero gozatu izana, eta ba, kanpoan izan baldin bazara, badatorren urtera artetxen beharko, baina bueno, ez du gozatxoak etorriko dira, eta gazteak ere ekitaldi ugari izango ditu urrengo baila beteetan zehar. Bueno, Sara, gaur aste artea, eta gaur artista edo, bueno, talde bat ezagutzea tokatzen da.
6: Bai, bueno, hau izan da pixkat azken momentuko deskubrimendu bat, bale? Gaur ezagutuko dugu Manifest taldea.

0: Manifeste taldea, edo, bueno, girl banda, edo zer da, hau?
1: Ba, girl banda da, ondo esan dozu.
2: Kostatzen da esati, eh?
0: Girl banda.
1: Girl band bat da.
0: Jota. Bueno, emakumez osaturiko talde bat.
1: Hori da, Turkiakoak die, eta, bueno, pasaden ostiralean kaleratu zabien entzuten gabiltzan kanta hau, jende askorentzat izan da, zeintzuk dira hauek, nortzuk dira. Ba, bueno, hortan sartuko gara, deskubrituko dugu nortzuk diezen, nondik atera diezen. Ze hauek ere, ba, hortxe reality batean parte hartu zuten, eta holako gauzak ibili die.
0: Bueno, ba, die, manifeste taldea ezagutuko dugulako gaurko. Gainera, bueno, egun gutxitan mundu mailako zerrendak hartzen hasi da beraien kanta berria, guk ez daukagu ideiarik ere nortzuk diren, eta berela Sara kontatuko digu. Gero arte, Sari.
1: Gero arte.
0: Eta musikarik onena hemen txegun.
3: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Eta ziko dugu gaurko gu hau, Bengo eta Olaien ziarterekin, Arratsaldeon.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Baimentxe gaude, zurekin batera arratsalde pasa egiteko prest, eta zuzenean errepide sarera goaz, bertatik azken orduko informazioren bat heldu zaigulako.
2: Babai alada istripua egonda Gipuzkoa 636an, Lezon Irungo norantzan, eta hori dalata autopilaketak sortu dira bertan. Gipuzkoa 636an, Lezon Irungo norantzan. Bestalde, zuek bebai bidian baldin maza oste, eta betiko moduan zeuse ikusi baldin madozue, badakizuen nora idatzi. 688-660-5000-ra.
1: Bueno, eta gaur aste arte honetan eguzkitzu esnatu da zerua, eta honek jarraipen izango du, bai?
2: Babai, alaxe da. Egisa da, gaurko egunan amaieran laino batzuk sartu aldiala, baina betxu momentu honetan Bilbora joango gara, Bilbono 23 gradu ditugulako, gero Gasteizen 24, eta esango dotzuet, hemen Donostia aldian, guk hemendikan itzen dugulako lan, 22 gradu ditugula. Bixarko egunakin batera zer, bueno, aste azkenean jakin, euskisa aukiko dugula nagusiki, eta temperaturek gora ingo dutela, eta jakin, txoko batzuetan, 28 gradu aukiko ditugula.
1: Ba, beraz, udagiroko eguna biharko baitare, hainbat txokotan Euskal Herrian.
3: Egunak klik bat eskatzen batizu, sakatu gure botoia.
0: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
3: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
0: Alain Pérez eta Maite Garmendia.
3: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
1: Egin klik gurekin eta horrelako kontu eta zenderatuko zara. Zuek imaginatu, bapatean jatetxe batetik janaria desagertzen hasten dela, eta alboko beste jatetxe batean agertzen dela, ba, batean falta den hori. Bueno, ba, horrelako zerbait, ola azkar esan da, baina horrelako zerbait gertatu da hemen Euskal Herrian, mai.
2: Ba, bai, alaxe da, Bilbon jarriko dugu arreta nagusia, eta esan aldu bertan gertatu dana izan alko zala Sherlock Holmesen pelikula batetikan enterratako gidoia. Bueno, langile bat kaleratu dutelako enpresa batetikan bere negoziorako bertatik lapurtu dituan produktuak eruati jarren.
1: Esan ezak eguzien den enpresa?
2: Bai, ontsa esango dugu.
1: Ah.
2: Gauza da, gizon batek Bilboko Foster's Hollywood jatetxean lan eitzen zebala arduradun moduan, eta berak, ba, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Errioxako, ba, beste establezimendu batzuetan, ba, lan eitzen zebala bebai, ba, kudeamentu guzti hau eruaten, ez?
1: Baina gara maten zituen, hainbat lokal ze hau kate bada, ez?
2: Kate bada, hori da. Baina, zelako kasualidadia, justo Bilboko Foster'san albuan, beran negozixua zakala. Hau da, berak beran jatetxe txiki bat zakan, burrito loko deitzuriko burrito dena
1: baina,
2: bat.
1: Baina, hau ez da kompetentzia desleiala dolako zer, bueno, ez da kit, eh?
2: Nik ustot ez, azkenian zuke ba, lanein aldozu ba, enpresa batian, adibidez, ja. Ba, Foster's Hollywood honetan, eta ba, hortikan irabazten dozun diruakin, ba, honek esango zean, ba, nik nere jatetxe bat zabalduko dut, ja. Ez?
1: Ez, iguala, egin daiteke, baina zain, justu hor gertu izatea beste jatetxe ja. Bat, gau, azken finean zuari zara lanean enpresa baterako, eta ez da bapatean, zakite, josta judenda bat irikizuela, ja. Irikizun beste jatetxe bat, eta hori bai da igual kompetentzia, ez?
2: Ja, kompetentzia bai, edo igual berek esango zean, bueno, ba, ondo eruaten dut, ba, movida guzti hau edo lan sektore honetan ondo datorkit gauzak edo ondo eruaten ditut gauzak, ba, segaitxik esto zabalduko nere jatetxe bat.
1: Zuki imaginatu, guk hemen gaztean lan egiten dugula, eta bapatean irikitzen dugula Euskal Herrian, beste irrati musikal bat. Eta igual gure jefeak esango liguke.
2: Claro, horkero, enpresa bakoitzak ze konbenio dakan edo, hori bebai, ba, begiratu biako txala. Bueno,
1: aztertu beharrekoa.
2: Hori da, gauzia da, denboria pasagoala, ba, Foster'seko beran beste lankide batzuk, aziziala fijatzen, ba, gauzak desagertzen zoia zela, ez? Ba, faltada hau, edo ikusinean...
1: Gauzak ze, esango dugu altzariak eta hola?
2: Ez, ontsi sartuko gara horretan alain ze produktua falta zien.
1: A jatekoa?
2: Jatekoa eta beste gauza batzuk. Bueno, ba, jakin, enpresak berak, edo enpresako langileak ez, Foster's Hollywood honetan, ba, gainetikan lan itxen duten pertsona horrek, ez?
1: Jefazo total.
2: Jefazuak, hori da. Bueno, ba, jakin, detektibe pribatu bat kontratau zutela, guzti hau ikertzeko eta aztertzeko.
1: Bale, ikusi zuten horre jatekoa falta zela, hau da, ba, imaginatze dut horre, bueno, frigorifikoan
2: osgaiuan eta... Zerrenda
1: amendat,
2: eh? Abai? Zerrenda amendat.
1: Baak igu zer joan zen desagertzen, Foster Hollywoodetik.
2: Bueno, ba, detektibe privatu honek ikusi zeban, ba, arduradunak, ba, beran jatetxian, bai egoten zaldalanian, ba, bezeruekin, platerrak jasotzen eta garpitzen, ez dakize, baina egun batzuetan, ba, desagertu inzan, eta itxuria egun horretan gertatu zan lapurreta haundixenetarikua, eta jakin hemen datorrela misterio guztionen momenturik onena, zel langile honek Fosterretikan produkto honek lapurtu zituan beran negoziorako burrito lokora eramateko.
1: Baina deskubritu zuten bera izan zela
2: bai,
1: lapurtu
2: bai. Detektibe privatuek dana ikusi zeban, eta gongo zan zerrenda honetan, hamburgesen dako ogisa.
1: Ogiak kanpora.
2: Ogisak kanpora. Pum! Lima ugari, hau da, ba, limoiak, ba, karo, bai. Burrito lokon badakizue. Karo, burritora botatzeko, ba, limak erabiltzen diala, ez?
1: Behartzitun, burrito lokorako.
2: Plastikozko film ugari.
1: Ba, hori beti tortzen da.
2: Hori, eske, da, imprescindible bat, ez? Esaten da moduan. Eta mendator potoluena, ze? Olixo de xente lapurtu zeban be bai, eta badakigu.
1: Olioa.
2: Olixua.
1: Garrafa ez dago merke, eh?
2: Ez dago merke.
1: Gusto duren pixka jetxi dela, ze garai batean udela pare bat urte edo oso garezti zegoen.
2: Claro.
1: Baino, olio ere lapurtu zuen. Beraz, esango dugu...
2: Foster Hollywoodetikan burrito lokora. Pasauzan.
1: Badakigu, eramaten zitula, detektibek igual, arrapatuko zuen, garrafa batzuekin, burro loko, nola zen?
2: Burrito loko.
1: Burrito lokora joaten.
2: Eta entzule honeri, asko gustauko jatan, karo, imaginatzen dugu, detektibe privatu bat, etortzen jata burura, ba, hola, beran kotxian, gabian, ez, ilunetan, eta imaginatzen dut, detektibe hau kotxe barrutikan, hola, zigarro bat erretzen, eta langile hau ikusten gabilen batzeko kaie joitikan juten dala film guztiakin edo limekin esku artean asko gustatzen jata hori imaginatzia.
1: Detektibe pribatuen lana, ez dakit nik pixkat mitifikatuta daukagu, baina berez guai dago.
2: Guai da, osea, jakitzen.
1: Gero igual ez da hola izango, eh?
2: Ja, ez dakit, oso baina, pelikulero. Bueno, ba, pentsauko duzue igual hau guztia jakinda, ba, demaseko purua sartu zotzela langile oneri, ze lanetikan bota zeben.
1: Bota zoten, hori bai,
2: zeben,
1: claro, normala.
2: Baina jakin, Euskal Autonomia Erkideko Justizia Auzitegi Nagusiak bide gabetzat joda bela bere kaleratzia, beran ekintzak ez iralako hain larrixak izan, edo bentsat justizia auzitegiak esaten dau, ba ez ala horren besterako.
1: Ja,
2: ez ala horren besterako.
1: Ez zuen dirua lapurtu, ez? Foster Hollywoodek igual, ba...
2: Produktuak.
1: Ja.
2: Eta, karo, hamen...
1: Pambimbo, taula, pan, ez?
2: Claro, claro. Hamburguesarako ogi horrek, eta filma, eta... Kontuan hartu dabe, ba, produktuen balio ekonomikua, ba, bajua zala, erodala, eta jatetxien artian, ba, itxuria, bazauala, elikagaiak maileguan usteko edo trukatzeko ohitura bebai zauala.
1: Jatetxien artean,
2: bai,
1: abai.
2: Bai. Eta, oindator, kontuarien, ba, satirik mamitxuena edo jendia zidana galdezka, ez? Enpresak langilea berriro hartu, hau da, berriro kontratau Foster Hollywoodian lan eitzeko,
1: edo aukera dago hori egiteko, eh?
2: Aukera hori emondotze, edo bestela beste aukerea bat izango zan, indemnizazio bat izango ziala, ba, 20.000 euro, baino gehixau, kaleratze, ba, imprudente honen gaitxikan, ez?
1: Improcedente,
2: ba, hori.
1: Ba, igual imprudente ere bai da.
2: Imprudente igual bai esan ala. Karo, zuk zeuste dozu inbiako zutela edo, aukera bi honek onak diala, ze, karo, imaginau, arrapatzen maldin mazaitxuste zuri, olixo kantidade bat, eta limak eta hamburguesan dako gionek

0: Bueno, nik uste dut, kasu hortan, justifika dut azegoela, baina, bueno, igual, akordioren batera heldu behartzen, edo ez dakit oso ondo zein den prozedura. Baina, bueno, hortxe gertatu dena, hartzen zun, ba, Foster Hollywoodeko janaria, edo
1: bintzat,
0: elikagai batzuk, garrafatxoren bat, olioa, ez dagoela merke,
1: burrito lokora erbateko.
0: Burrito lokora eramateko, gero ikusi beharko zen, igual, burrito lokoren janariak Fosterreko...
1: Ja, zaporia.
0: Zapore berdina zeukan, izan daiteke baita ere. Bueno, hori gertatu da Bilbon, Bilbon eta Maite kontatu digu, Mai, eskerrik asko.
1: Zueri.
2: Gogoan duzu hitau, zuretzat go.
0: Eta Camila Cabelloren hitau berreskuratzeragoa zementxe gazteako arratsaldean bere Habana izeneko kantarekin.

0: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
1: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
2: Balio eta nazi, errespetu zezi.
1: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
4: EITB-ren eskutik.
5: Zuk entzun nahi duzun kanta, gu.

Kanta honekin ezagutu genuen Barry B eta geroztik zenbat single, zenbat kanta on helarazi dizkigun tipoak. Burgosetik horrelako kantekin, kasu honetan Carolina Duranterekin batera, Yo pensaba que me había tocado Dios. Laura eta 25 minutu eta jarraian artista edo talde berri bat ezagutzea tokatzen da. Guk hau ez genuen ezagutzen, baina bapatean pasaden ostiralean kanta hau kaleratu zen eta badirudi mundu guztiari gustatu zaiola, mundu mailako zerrendak hartzen hasi delako atzetik entzuten duzun hau.

0: Nortzuk dira hauek, Sara Alonso, arratsaldeon.
1: Hauek dauke izena manifest.
0: Manifest.
1: Bai.
0: Zerria, oso iraultzaileak edo manifest.
1: Ostras, ba, sartzen zara Googleen begiratzera manifest, eta agertzen da, pelikula. Ikusita dukotzue. Manifest pelikula.
2: Ez, ustot ez, ez.
1: Ba, oso guai dauk. Zuk ikusita dukotzu nirekin universidadien.
2: Ah, ba, bai.
1: Bai. Manifest. Gero, Kataluniako ez dakiz zerbe, bai, musika talde. Bueno, gauza pilo bat, das manifest deitzen diena.
0: Oso originala hitza ez da, esan, gauza askotarako erabiltzen da, ez?
1: Bai, eta gainera, bueno, taldea bilatzeko Instagramen, bueno, nahiko kuriosoa da, zeidatzi behar dozu, abildua M6 Nifest Girl, bale?
2: Hola, zei dialako.
1: Bai, supongo. Ah? Suposatzen da, baiet.
0: Jendeak, sekulako arazoa duka zeoarekin, yeah. Hau oso zaila da, gero topatzeko, zegia da, izen batzuk agertzen zaizkigula hor, musika estenan, claro, zetezula. Bai. Hau benetan, norbaitek gero topatuko du, gero badago nola daleke itioko talde hau.
2: 48,280.
0: Larogei, ah, betila zen ez, 48,280.
1: Bai, zaila claro. Dala.
0: Izen batzuk koste egiten dira ondo asimilatzea.
1: Bai, bai. Bueno, ba, esango dutzu dala Turkiako girl band bat, bale? Oinaziga gara euren izena entzuten, musika zarrenda ezberdinetan, bueno, ba, bapatien agertu dalako haien izena, kanta hau konkretuki, eta ba, kuriosidade utxagatik hasi gara, ba, honen nondik norakoak eta pixkatik ertzen, bale? Ze pasada, ostiralian kaleratu zauela kanta hau, tralara,

0: Egia zen itxasko rabintzat bada tralala, edo tralala, edo nahi ozen bezala, kanta hau. Hau, ostiralen atera zen, eta bapatean sekulako arrakasta.
1: Ba, izarrendetan gora eta gora iten dabilen kanta bada, eta esango dutzuet, egoratzen sari esalan pastadan hastien Adela aurkeztu notzuen, eta esan notzuen Dream Academy izeneko reality batean agertzeagatik bai. Egin zan ezagun. Ba, kasu hau, manifesten kasu hau, nahiko antzerakoa da, bale? Esango dutzuet, die, sei taldekide, bale? Eta Big Turkia izeneko talent show batean ezagutu ziren. Eta bueno, lehiaketa honen helburua izan, ba belaunaldi Turkiako belaunaldi berrien girl band bat sortzea, bale?
0: Hau Espainiar estatuan ere egintzen duela urte desente Popstars taldearekin. Mm-hmm. Bueno, bazen talent show moduko bat, dena emakumezkoak ziren eta helburua zen girl band bat sortzea, justu Operación Triunforen lehendabiziko fenomeno hortatik ateratzen beste saio hau. Gero talde bat egin zuten, baina ikusten dut Espainiaren kasuan Popstars hortik ateratzen talde honekin ez zutela hola arrakastan dirik.
2: Esan aldugu Fifth Harmonyn ba antzeko talde bat dala.
1: Adibidez, adibidez, eta hau guztia ba K-popeko ba metodologia zurrun eta zorrotz hori erabiliz, bale? Jende hau egonda 6 hilabetetan zehar akademia baten barruan, entrenamendu oso gogorrekin eta bueno, esaten daue euren artean lehiatzen hasi ziela, baina hainbeste konbibitu zauien oso lagunak egin ziela eta ba 12 partaidetatik 6 izan dira irabazleak talde hau osatu dutenak, bale?
0: Jo, pentsatzen abil, 21. Garren mendeko soldaduzka izan daitekeela,
2: bai,
0: K-popeko kide hauek pasatzen dutena, ze, ostra, egia da, flipantea dela, nik ikusi nuen, adibidez, Katxairen girl band hau sortzeko prozesu hori talent show horretan, eta zan flipantea, ze gogorre eta ze exigentzi maila altua dagoen.
1: Bai, dantza aldetik, ahotsa aldetik, mugimendua interpretazioa gauza asko lantzen die, eta danak oso ba, modu zorrotzean, ez? Esan behar dugu lehiaketa hau pasaden urteko urtarrilean amaitu zala, bale? Eta taldea, ja, osatuta, otsailean kaleratu zauien lehenengo singela.
2: Aurtengo vale? Otsailean.
1: Aurreko urteko otsailean, bale? Vale? Eta, lehenengo singela hau izan zan.

0: Bueno, nik gehiegi jakin gabe, honi, ez dakit, kutsu arabiar bat hartzen dio, ez edo badauka hola, bueno, igual da Turkiako musika izaneteke.
1: Bai. Eta gainera euren helburua bada pixkat Turkiako, bueno, doinu eta, bueno, musika berezi hori pixkat mainstreamera zabaltzea. Nik uste mendik aurrera ez dugula entzungo agian hain gordin guzti hori.
0: Claro, ze honek igual Turkian funtzionatzen du, Turkiari kanpo ez, eta pasaden ostiralen atera zuten kanta horrek gehiago funtzionatu lezake nazioartean, eh?
1: Bai, hori da. Bueno, pasaden urteko iraian kaleratu zauien Mani Meni Festival deitzen dan diskoa, eta basan dugu, ba, doinuak nahiko arabiar kutsukuak diezela, eta ostiralean kaleratutako kanta lehena izan da ingeles ez egin dauien. Ana, vale, oraina.
0: A ver, te hauek zer dira, turkieraz?
1: Bai. Ah, a ver, claro, euren ama hizkuntza da.
0: Izen burua ere irakurtzeko moduko da, nik ezakit nola oskatzen den hau, Zamans Zezka, okei.
1: Ez naz ausartzen,
0: bueno,
1: anain.
0: Bueno, hobeto, ez.
1: Bale, oin pasau bigara talde honen historiako bi drama potente ezagutzera, bale? Kontuz, hau potentea da, esan dugu, haien ibilbidea, hasi besterik ez dala egin, eta, bueno, esango dozu eta aldapatxua izan dala, bale? Ze, justu pasaden urtean diskoa kaleratu zauienien, hasi ziren zuzenekoak eskaintzen. Vale? Emanaldi ba oso potenteak ematen. Eta, bapatean, Turkiako gobernuak, neska hauek, eta haien manajerra salatu zitxun.
0: Gobernuak?
1: Bai.
0: Erdoganen gobernua
1: izan. Osea, ez da izan pertsona bat izan da, entea. Vale? Salatu ditxunak. Exhibizionismoagatik.
2: Bueno.
1: Eta, ba bueno, zaukien jaskerak eta egiten zituzten dantzen gatik. Vale? Esate zaukien moralari irain egiten zotzela.
2: Bere bai itxun. Dela
1: orduen, ba beste gauza askoren artean, kontuz Maite preparago hori, ze nahiko fuertea da, hiru urte eta 22 eguneko kartzela zigorra ezarri dozien neska hauei.
2: Ze sabiz esaten.
1: Bai.
0: Baino kartzelara doaz.
1: Eta, esango dutzuet, ez doa izela kartzelara, pixkat, bueno, sententzia bertan bera geratu dala, bale? Eta, bigarren arazo handia izan da, haien manajerrarekin zuten kontratuen klausulak oso gogorrak diezela, bale? Komentatzen da, adibidez, ba, irabazien euneko 20 bakarrik eramaten dauela neska hauek, eta manajerrak, ba, beste guztia.
0: Hau asko gertatzen da,
2: bai,
0: Bueno, eta batez horrelako taldeekin.
1: Bai. Eta hortaz gain, bueno, komentatzen da ere, manajerrak, bueno, manajerrari baimena eskatu behar ziotela haien bizitza egiteko pixkat.
0: Bueno, ba, askotan K-pop munduarekin lotzen dugun zorroztasun hori eta alde ilun hori badirudi bai. Hemen... Turkiako pop honetan ere badagoela, ez?
1: Bai, bai, azkenean, bueno, kontratu esklabuak edo jakienak.
0: Baina, ontaz enteratzea taldeak urte bete bakarrik daramanean fuertea da, eh?
1: Bai, eta gainera, esango dugu, hau guztia ez dagoela guztiz konponduta, bale? Ze ez dauei eurak ofizialki itzegin, baina, dakiguna da, bueno, presio guzti honen ondorioz, zurrumurru bat atara zala, esan ez, ba, taldea Turkiatik alde egiteko intentzioak indabilela, Londresera joateko intentzioa daukiela eta diskografia handi batekin sinatzeko.
0: Ostra, fuerte da torre.
2: Horrezan dozu, Sara, bere kondiokan ez dutela SB esan edo beren aguetatik ez dela SB urten, ze ziur nau ezingo dutela bez.
1: Claro, horreukiko daue,
2: isilik
1: egoteko beste klausula bat.
2: Oh, ebenetan.
1: Imaginatzen dugu. Beraz hori da, bueno, pop talde berri honen unibertsuan sartzeko ekarri dotzueten, ba zertzela da batzuk.
0: Bueno, ba, manifeste, ezagutu berri dugun girl bandoietako bat, pasaden ostiralen aterazuten kanta horregatik, baino badirudia urtetxo bat, baino gehiago badara matela musika egiten, hasieran turkieraz, ba, egiten zituzten kantak horrelako, ba, soinuarekin.

0: Zaren ostiralean aterazuten kanta, lenda biziko ingeleraz, badirudi mundu mailan gustatu dela, kanta hori, ba, nazioarteko zerrendak hartzen hasi delako denbora oso oso gutxian, esango dugu denbora errekor batean, eta agian geratzeko datorren gerbandoietako bat, ez dakigu oso ondo Turkiatik, edo Turkiatik kanpo.
1: Ja, ikizu ez zein biako zeben, gerband honek, beran izenak dinua moduan, manifest, Londresera jun, manifesto bat idatzi, eta berek aurrera itxia, Turkiako gauza guztiak atzian lagata. Ez da merezi.
2: Eta nik uste, bueno, proiektzio nahiko internazionala hasi diela hartzen, orduan ikusiko dugu gainontzeko hilabetietan zelako ibilbide hartzen dauen, baina...
0: Maitek eta nik lehen ikusi dugu bideoklipa kanpoan, eta batek dauka Mari Isabelen antza,
2: Ikusi dut.
0: Ikusi bideoklipa, jakingo duzu esegituan, zer dira, sei, esan dugu?
2: Sei dira, bai.
0: Ba, sein esketatik norden Mari Isabel, ba, gizu, antes muerta que sencilla, ba, iguala, iguala, da, tutxo bezala. Ba, gaur ez dagutu dugu manifestaldea Sari, eskerrik asko.
3: Eguna gutitako pisu arintzeko, gu da behar dutuna.
0: Eta hau da beraien hita, ez? Hau dagoeneko hit global batean bilakatu bat, ikusiko dugu noraino heltzen den manifeste proiektuaren sona hori. Hau beraien kanta, buruan hiltzatuta geratzen den tralala deituriko. Eman volumen honi.

0: Ez esan hau ez dela buruan iltzatuta geratzen, Manifeste talde berria, Gerd Band berria, Tralala izeneko kantarekin. Aizu, emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, ba emantzipa bueltan da, eh? Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 euro hilean, 24 hilabetez. Azarok 30 baino lehen, emantzipa laguntza eskatu. Emantzipa bidean, 300 euro hilean. Informazio gehiago, gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren esku.
2: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean
2: Galdu Gatxezen.
3: Edo pinurriko jaietan Udako boluntze horretan Azkena boluntze zara.
2: Izaro artistaren zorua
1: Laugarrenean
2: Sabaitik gero eta gertuago da.
4: Alaba

0: beste aste betez gailurra ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zuekin bada.
1: Bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Lauretan hasi eta hiru orduz.

0: Elenari ginen Girl Banden inguran hitz egiten, badakizue katzai dela momentuko Girl Band handi hoietako bat, bera iaia katzai taldeko kide izan zen, bota egin zuten talent showetik eta bakarka lortu du nazioarteko arrakasta Adelak. Eta nagusiki kanta honen arrakastagatik izan da, eh? Ain't in LA hortxe entzun duzuna, 15 minutu 5etarako. Eta lagunok, guke musika asko jartzen dugu arratsaldean zehar, baina orain zuri dagokizu kantatxo bat eskatzea, eh? Nahi duzuna bestia eskatu dezakezu, gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat bidalita, orain kanta bat jarriko dugu, eta kanta horrek irauten duen bitartean, aukera izango duzu, WhatsAppez mezutxo bat bidaliz, nahi duzun kanta hori eskatzeko libre izan, ze hemen ez dago inolako filtrorik, ez dago betorik, ez dago ezer, nahi duzuna eskatu dezakezu gure WhatsAppen.
1: Ala, xedea, ala, inzamat minutu ditugu datorren, ba, zuen kanta entzuteko.
0: 3 minutu eta 3 segundu irauten ditu Bad Bunnyren Nueva York kantak oraintxe jarriko dugunak.
1: Ba, kanta horrek irauten daben bitxartian, zuek hasi ja eskantzen ze abesti nahi dozuen entzutia atzalde honetan. Igual jaku, balima hit bat, oindala 50 urteko abesti bat, gaur egun, ba, modan dagoen kanta nahi dozuena eskatu, hori bai. Eskatu, beti esaten dugun moduan, audixo bitxartez baldima da, askoz
0: mese, batzutan ematen dizue pereza bat audiotxo bat bidaltzeak, ez da zer kostatzen guk, jaramun gehiago egiten diegu audio bidezko mezuei, beraz, venga, animatu eta audiotxo bat bidali, kanta bat eskatuz, ez da zer kostatzen nahi duzuna bestia, bazure aste arte hau, askoz ere, atseginago egiteko
1: politxaua,
0: irrifarre batekin bukatzeko gaurko eguna.
1: Hori da, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 hasi zuen abestixak bidaltzen, 6-8-8-8 6-0, 5-0, 5-0.
0: Así canta que escatzen orain.
1: Iru bat eskatu kanta.
2: Nueva York.

0: Hortze Nueva Yol. Eta amaitu dira 3 minutu eta 3 segunduak. Hortze jaso ditugu zuen mezuak. Joan gara bizi-bizi algenuen enean denak apuntatzen. Eta denak ezin izan ditugu apuntatu, baina batzuk bai. Eskerrik asko denoi mezuen gatik. Eta Maite Garmendia nahi duzunean hasi baiek irakurtzen.
1: Guazen bahatzera, audizu hauen zuten.
2: Kaixo, enan arnaiz, eta eskatzet guazaren ongi etorri kanta. Eskerrik asko.
0: Zesan du guazen edo goze.
1: Guazen edo goze. Ez que ez jaku oso ondo gelditxu ez.
0: Ez dugu lertu, goze edo guazen. Maitek esan dit, goze, nik bilatu dut, baina ez dut opatu. Horren igual izan guazen. Bueno.
1: Ba, guazen beste batera. Kaixo bikote animo azte arte honekin jarri mesedez idoiaren viejo refranero.
0: Ahi, ba, jarriko dizugu, noski baietz.

0: polita idoia bere viejo refranero nekin.
1: Ai. Guazen aurrera jarraitzera.
2: Kaixo, ni ondoren naiz iratatik ta ni naiko nuke 12-12. Eskerrik asko.
1: Opa, none.
0: 12-12.

0: Mozart la para 12 a 12.
1: Beitu, oin ustot genero musikales aldatuko gula, baina ziaro, ziaro.
2: Anestesia taldearen erantzun abestia.

0: Anestesia erantzun eskatu dugu ze joez, aldaketa, eh? Nik ez dakit, entzule honek ero gaztean zuten duen ze pentsatuko duen hemen jartzen dugu musikaz, baina bueno, a ver.
1: Kaixo, Jon, Gasteiztik, Agnes Carlsonen Release Me abestia mesedez eskarik asko.
0: Aupa, Jon, release my body.
2: Beste bat dino, ipini favorestatu eta malakian berriena.
0: Gero jarriko dizugu, venga.
3: Kaixo, Elise naiz, Etxebarretik. Alduzu ipini mesedez Coldplayren Fix You eskerrik.

0: Bueno, hemen dator subido ya hacia Oda, kante ikaragarrietako bat ezkontza askotan entzuten duguna bestia, baina bueno, egia da kante ikaragarria dela Fix You, Coldplayren klasiko bat, azken mezutxo batzu baitugu
1: azken
0: mai.
1: Azken tobixak.
2: Jarri Mirentxu patxaran, mesedes.
1: Mirentxu patxaran.
0: Bueno, hori seguro Maite Garmendi asko gustatzen zaio.
1: Mirentxu patxaran, to-to-to-to-to-ro. Eta beste entzule batek dino betasalak erauzten eren egu.
0: Oi, ze ona baita. Bueno, entzuleok, ba, eskerrik asko mezu guztioen gatik, asko izan direlako, baino bat bakarrik aukeratu behar dugu, eta erabaki dugu ze hau, nik uste dut, horrelako astearte guzkitzu baten osondo sartuko dena besti bat dela. Hauxe zuen, zat eskerrik asko.
3: Lauretatik zazpietara, entzun

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Arratsaldeon, bostak dira eta hementxe gaude, guk ez du gutxik egiten eta gaur aste artearekin, bueno, egia da atzo utxe egin genuela, baino arrazio bategatik atzokoa jaieguna zelako. Era ezkinen lanera etorri, deskantzatu dugu, egia da aprobetxatu dugula, baita asteburu luze hau, beste gauzatxo batzuk egiteko planak, nik ere beharra baneukan, ze pasaden astean enintzen oso finibili osasun aldetik, eta deskantzua ere ba, merezitakoa. Ni Alain Perez naiz eta bera Maite Garmendia, kaixo Mai.
4: Kaixo, Azaldeon.
3: Bueno, Mai, eta argitu behar dugu gaur dala urriaren amairua, baina ez da egun normal bat.
4: Ez da egun normal bat, ze gaurkoa da, ilak amairu asteartia. Dakizu moduan kultura batzuetan, ba justo asteartia eta amairu izatia, ba sorte txarreko egun baten moduan hartzen da. Edo,
3: bueno, gazteleraz badago esaldi bat dala, martes 13, ni te cases ni te embarques.
4: Ni de tu casa te apartes, bebai,
3: esatuna bena. Plus hori enuen ezagutzen.
4: Nik bez, baina, karo, egixaute da gaurko eguna pa madarikatuta da guala. Zuek entzule zemoduzko eguna aukido zuek gaurkoan edo zabizte eukitzen. Bueno, ba, jakin egun honen inguruko ba, kontakizun eta bitxikere guztiak bildu ditutela eta gaurkoan hemen kontauko ditugula, eh?
3: Bueno, ba, gaurkoa aste artea eta amairu da, zergatik esaten da gaurkoa egun madarikatua dela, justu kointziditzen duenean aste artea eta amairu izatea, hori Maitek kontatuko digu berehala. Eta musikarik onena, lehen entzule batek uste dut gainera eskatu duela Tataren berriena,
4: bai.
3: Ez? Ba, zuentzat ordu berria azteko, guri asko gustatu zaigun kanta.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
3: Tatak ostiral honetan aterako du bere lan berri eta pixkanaka pixkanaka badoa disko horretako kantak ezagutarazten. Kale artien asko entzun dugu, baina hau iritsi zitzaigun eta gu egia esan konkistatu gaituen proposamena da, eh? Tata, Malakias eta Denso elkarrekin bi hotz izeneko bomba honetan. Arratsalde on denoi!

0: esan dezakegu, ba, temazo.
1: Temazo.
0: Ikaragarria, tataren berriena, Malakias eta Denzorekin bihotz hemen entzungai gazteako arratsaldean gun, bostak eta lau minutu. Eta zuzenean errepide sarera goaz ebadugulako zerra ipatua Euskal Errepide Saretik.
1: Ba, aurreko orduan esan dugun moduan, istripu egonda Gipuzkoa 6-6-6-an, Lezonin, Irungo norantzan, eta jakin jarraitzen abela, bertako istripuak, eta 8 kilometroko ba, autopilaketak sortu dia puntorretan, Gipuzkoa 6-6-6-an, Lezon, Irungo norantzan.
0: Bueno, pasaden orduko arazoak hortxe jarraitzen dut, badirudi handitzen doala arazoa eta autopilaketak gehiago ari direla ba, ikusten puntu horretan. Bueno, ba, arreta berezia tentuz gidatu mesedez eta hortxe autopilaketetan baldin bazode ba, jakin gusaioa izango duzu hemen arratsaldea ba, pixkatxo bat animatzeko edo behintzat atseginagoa egiteko. Eguraldian zer mai?
1: Bueno, ba, eguraldixa kildo berdintxutikan jarraitxuko dau, eguna akaso txoko batzuetan laino artian amaintxuko dau, baina baitxu esango dutzuet momentu honetan Euskal Herriko txoko ezberdinetan ala ditxugula temperaturak. Altxasu aldian 21 gradu, Galdakaon 22 eta Tolosan 20 gradu. Bixarko egunari begira zer, bueno, ba, bixar, azte azkenian, ba, eguraldixak hildo beretikan jarraitxuko daue. Hori bai, temperaturak gora ingo dabe eta txoko batzuetan 28 gradutan egongo ara, beraz.
0: Ostra, berotzu. Ba, udagiroko temperatura biharkoan, beraz, ba, ez dakit, atera beste behin galtzamotxak, tira dun kamiseta, eta igual txanklak ere bai, nor dakit, tokiren batean igual beharko dituzuta.
2: Zugabe, ez gara gu.
0: Esan dugu gaur, asteartea eta amairu dela madarikazioaren eguna, baino, baten batentzat egun pozgarria ere bai.

Adibidez, hemen atzetik entzuten dugun artistaren zat, bera Jimin da, BTS taldeko kidea, eta gaur 31 urte bete ditu artistak. Bere izena da Park Jimin, artistikoki Jimin bezala ezagutzen dugu, eta Busanen egokorean jaio zen gaurko egunez duela 31 urte, eta horrelako kantak egin ditu bakarka ere, bai, oda bere Ju izenekoa.

Bueno, 2013ko ekainean debutatu zuen BTS taldearekin badakizue, ba, hor proba oso gogorrak egin behar dituztela eta akademia moduko batean daudela, eta azkenean BTS taldearekin ba, jarri zuten Jimin, eta egia esan ba, taldean ahots eta dantzari nagusia da bera, eh? Dantza garaikidea ikasi zuen Busan High School of Arts eskolan, wow. Eta modern dance edo, bueno, dantza modernoko ba, ikasle onena izan zen Jimin. Bimila eta hogeita iru urtean Face izeneko bere lehen bakarkako diskoa kaleratu zuen, Billboard zerrendan bigarren postua lortu zuena, eta urtebete beranduago 2024an Muse bigarren disko argitaratu, eta kanta honek hemen atzetik entzuten dugun Ju izeneko kantak Billboard zerrendako gailurra eskuratu zuen, eta ez da gutxiagorako ze kanta ikaragarria da, eh?

Zu militarra ere egin zuten BTS-eko kidek, tartean Jimini ere tokatu zitzaion, hor soldaduzka egitea, bete zuen hori, eta 2025-eko ekainean amaitu egin zuen, eta honen ostean, ba, BTS taldearekin itzuli da, badakizue gainera, disko berri bat ere egin duela BTS.

0: Soinu ilunago batekin edo helduago batekin agian BTSen itzulera eta bertan Jimin ere hortxe topatu dezakegu BTSen parte delako gaur 31 urte bete dituen ba BTS taldeko kidea Jimin.
1: Gu, arratsaldeetan eta gaztean.
0: Eta hori ospatzeko goazen BTSen hit handi bat berreskuratzera, hau denok ezagutzen dugun Butter izeneko hementxe entzun gaigun.

0: alzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza. Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza.
2: Gaztean zurekin, gu gara.

Bagu engantzatuta Marenen berrien era, berandu izeneko kantatera zuen, eta geroztik hemen gaztean bueltaka daukagun abesti hoietako bat. Begira, oraintxe bertan erlojuan esango dizuet, 17:17:17. Bostak eta 17 minutu eta 17 segundu ziren. Era iritsi

0: soinuagatik zuk asmatu beharko zenuke zer den botatzen ari garen hori. Hau pasaden astetik bai. Ari gara botatzen eta pista batzu bota ditugu. Esan dugu etxean izan dezakegun zerbait dela, baina kalera ateratzeak zentzu bat ematen dio objektu honi.
1: Hori da.
0: Objektua ez da txikia, osea, a ver, está
1: superhundia,
0: baina ez da hola, ba, boligrafo bat, es, dado bat.
1: Derrapadora bat bez. Esta rubok,
0: Rubikeko kuboa.
1: Rubikeko kuboa bez.
0: Ahundia guada. Gauza, ahundia guada, baina era berean harinada. Esta gauza bat, ba, oso pisutxua edo antzekorik. Vale, botako dugu objetua orain. Maiteia setera gerturatzen ari da. Objetua botako dugu eta soinuagatik asmatu behar duzu zer den. Probatu nahi baduzu, ja deitzen hasi nahi baduzu, gure telefono zenbakia da. 9 3 4 0 1 22 22. Nik ja denak kendu dut, eta Maite hortxe daukagu, setean objetua eskuan, gainera nahiko altu dauka, eta botako du, zuk ondo harrapatu soinua, eta ea ze iruditzen zaizun dela objetu hau.

0: Oso goitik, bueno, egia esan apurtzeko arrisku ere izan dezake, baina, bueno, ez da hola oso auskorra ere objektu hau. Ze uste duzue dela 100 euro ditugu jokoan, 100 euro, azkar esaten da, baina 100 eurotxo, seguraski, zubi honen ostean, bati baino gehiagori oso ondo etorriko zaizkio 100 eurotxo iek mai.
1: Home, zuek hasi deitzen, bederatzi lau iru, 0 bat, Ogetabi, ogetabi, telefono zenbakira, eta asmatu euskero, 100 euro zuenak izango di.
0: 100 eurotxo, ea honek ere ematen dituen, arratsaldeon. A ber, bos batean amaitzen den telefonoa.
1: Kaixo.
0: Kaixo, bueno, beste lineara goaz. Kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, zein da zure izena?
2: Iker, Izarrati.
0: Iker, Izarrako Iker. Eta zer modu zure zubia, Iker?
2: Ba, bueno, lasai, egizan.
0: Lasaitxo.
2: Bora ona, gozo.
0: Ara baldean ibilizara edo aterazara ara batik?
2: Ez, ara baino dutu nahi.
0: Osondo. Ba, Iker, ea 100 eurotxera maten dituzun, zure apustua?
2: A ber, plastikor botila bat edo...
0: Plastikozko botila bat, vale.
2: Bai.
0: Bueno. Hor utziko dugu, ez da hori Iker, baina eskerrik asko.
2: Bale, mi esker, agur.
0: Bueno, probatuko dut berriro aurreko telefonoarekin.
1: Venga.
0: De bere izan da ditzen lehena, arratsaldeon. Ostra, ba, ez da rapatzen,
1: Kaixo, batero matek igual...
3: Hola.
0: Ba, izuze, ajetxi irratiaren volumena mesedez, eta itzegin gurekin, telefono, zobeto. Zein da zure izena?
3: Enara, leitzetik.
0: Leitzeko enara. Zertzen den, horri xilik, oze?
3: Onge?
0: Ah, ongi zabe. Vale.
1: Enara, zuk zemo duzu bixa, ondo eukidozu? Enara.
3: Enara.
1: Ia zu bixa eukidozu.
3: Bai.
1: Ta zemo duz?
3: Ondo.
1: Bueno. Bala, xeba, hobeto gongo zara 100 eurokin. Bota zure postua, ze uste osu dala?
3: Plastikozko baso bat?
0: Plastikozko basoa.
1: Ez
0: da hori, eskerrik asko, Enara. Gerarte, agur. Venga, beste linera goaz, kaixo.
3: Kaixo.
0: Aupa, zure izena?
3: Bihotza.
0: Ai, justu jarri dugu bihotza, zuri eskainitako kanta bat ordu berria zabaltzeko, tataren berriena ditzen dela bihotz.
3: Oso ondo.
0: Zu jakin gabe, zuri eskainitako kanta zen, eh? Vale.
1: Bihotza, zuri askotan esan dotzu ese moduz bihotza.
3: Arkatu?
1: Ez txiste basan, sin más.
3: Ah, vale.
1: Zemo duzu bixa, ondo?
3: Ondo, beti ondo.
1: Bai, bueno, nundik handaitzen dozkuzu?
3: Bermiotik.
0: Ah, Bermiotik, orkostaldetik. Ze ondo, giro ona, Bermion gaur.
3: Ai, beti.
1: Beti.
3: Bermion beti da giro ona. Eta bihotza izeneko asko ganera. Bermiotik izenezke dugu ez.
0: Ah, eta zergatik hori, zergatik dagoen beste bihotza Bermeo?
3: Bermeotik urten da, ez dau.
1: Ja.
3: Bermeon, bai.
0: Ba, bida,
1: Igo ikerketa bat alain horren ikuruan.
0: Eskurritu behar da, Bale. Bueno, ba, bihotza, zure apustua, zer gabiltza botatzen?
3: Ba, esango lekizot, ba, riñonera bat.
0: Ai, riñonera txobat egia da. Bueno, haundi izan itekela, ez da bat ere pisutxoa, eta zentzua...

0: lortzen du, ez, edo zentu dauka. Etxean
1: aukitzen dugu, baina kalian, claro. Ba, erabilera geixau, emoten
0: hombre, nota. Hombre, kozinatzeko nik ez dut riñonera jartzen. No, ego komunera joateko.
1: Bueno.
0: Riñonera claro. Gehiago, hori mendira claro. Joateko, claro. Porretan, dirua, que estak izte. Bueno, zu poteoan riñonera baita, eh?
1: Karo, jo, alain hori beti, riñonerio beti altzuan. Bueno, bihotza.
0: Riñonera.
2: Dale, ba.
0: Ez da hori bihotza. Eskerrik asko. Juan zegoela bihotza. Ai, ama. Ba beste de lineara guaz.
1: Iepa, San León.
2: Arratxa León.
1: Arratxa León, zeinekin gare berbetan.
2: Naia, irundikan.
1: Irungo Naia, Naia, zuze moduz.
2: Ba, ondo.
1: Zubila
2: beti
1: moz, eh? Ja, hori gertatzen da.
0: Moza geratu zaizu zuri bai, hemen egon zara?
2: Beti.
0: Edo kanpora
2: bai, geratzen da, bai. Bueno.
0: Egon zinen musikaren egunean?
2: Ez, enintan egon.
0: Ai, zepena.
1: Zuen.
0: Bueno, eta nondi dizen
2: diguzu? Aurrakin beste motatako planak.
1: Bueno, aurrekin juteko plan hona dabe, bai, eh? Umi ere jartze dutze alako kaskuak eta, ba, bai, bai, kontzertuetara joateko eta.
0: Bai, baina gero etxeko txikiak hasten dira, ja, ez dakize, ai, kexatzen.
2: Gauza txikia badituzela beraien planak eta orduan gu amoldatu behar geha beraien planak.
0: Ba, hori ezin da, eh? Hori ezin da, esanet, hemen 50-50, eh? Elduentzako planak ere egin behar dira, ze bestela, gero beti gaude txikientzako planekin, claro, importantia.
2: Bueno, zaiaten geha, baina.
0: Hoi da, ja. Bueno,
1: bueno bota ba, zure apostua. Ze uste osu dala?
2: Hula hop bat.
1: Ui!
0: Hula hopa.
1: Zeini pegatzen dutza gehiago, alaini edo neri hula hopakin ibiltzia?
2: Ba, ez dakit, igual zuri, eh?
0: Igual maitek, igual mugimendu hobeak. Bueno, ni genez txarra ez da, eh?
1: Zu ez txarra, lain. Tipo Shakira moduan, la danza bueno, del vientre.
0: Bueno.
1: Eun euro, jokuan.
0: Eun euro, txo. Ba, ez da jula, jopa.
1: Baina eskerrik asko diarritxe arren.
0: Berdin, gero arte. A ber, ba, azken deiak hartzeko moduan. Bueno, azken pareak.
1: Venga, vale.
0: Venga, kaixo, arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon.
0: Bai, zein da zure izena?
3: Iker.
0: Iker? Nundi ditzen diguzu Iker?
3: Bermiotik, bebai.
1: Bermioko Iker, bueno.
0: Baina, ze pasatzen da Bermion. Piko gaur, Picasso audientziaetan.
3: Danok, hausen txuten da, danok, adi.
1: Iker, zuk zemat bihotza ezagutzen dituzu Bermion?
3: Bain, bat neure arrebida.
1: Jesus, orduan egitxe izango da Bermion bihotza asko darela, eh?
3: Bai, egitxe izan, bai.
0: Izan aitek, eh? Bale. Bueno, ba, Iker, zein da zure apustua?
3: Aterkine.
0: Aterkina.
1: Guarda sola.
0: Aterkina alda mai.
1: Esta Iker.
0: Esta aterkina. Eskarrik asko ditzegatik. Agur, agur. Bueno, ba, telefonoak dauzkagu zutan. Denak deika, baino azken dei bat hartuko dugu, ez daukagu gehiagorako asterik.
1: Atxaldeon. Uste jolien dala, justo. Bat. Linea horretako pertsonia. Ia ba, atxaldeon.
0: A ber, momentu bat. Connecting jartzen du.
1: Guai, kaixo.
2: Kaixo, atxaldeon.
1: Atxaldeon, zeinekin gare berbetan.
2: Gurutze, oinatitik.
1: Gurutze.
0: Bai, gurutze.
1: Oñatiko,
0: opa,
1: gurutze.
0: Oñati.
1: Gurutze, izandia jaixak edo zehose oñatin.
2: Hori da, izandia, bai.
1: Ez que beti dale jaixe dan oñatin.
0: Beti da zerbait, oñatin beti dago zerbait.
2: Bueno, oin jabalaku ya pizkatxoa deskantzua, eh?
1: Bueno,
0: tokatzen da baita, eh?
1: Bia dabe bai, ez?
0: Gorputzari trote asko eman da gurutze.
2: Bueno, pizkatxo bat, asko bete,
1: eh? Oin ja, oñatikuak egin da dare alain.
0: Zesa, dutu, ja, prestauta daudela.
1: Claro, horren beste.
2: Bueno, baina, elten da ja, adintxo ba, ja, begiratzen bidala, pizkatxo bat.
0: Ja,
1: bueno. Gurutze, bota zure apostua, ze uste osu dala?
2: Bueno, nire uste, karteria da.
1: Karteria.
0: Kartera txobat.
2: Bai.
1: Claro,
0: esan dugu aurretik riñonera, egia da, beida, ez da gola oso urrun, ez da, ze kartera ere riñonera batean eraman dezakegu, etxetik kanpo, eta normalean, ba, kanpoan, ba, erosketak egiteko.
1: Eta karterak eta kartera dare, ze dare batzuko la txikitsua, beste batzuk handixa,
0: beste dira bolso.
2: Bai, diru hau bateko, vamos.
1: Oñati, gurutze,
0: karterita.
2: Hori da.
0: Ez hori, ez hori, eskerrik asko.
2: Venga,
0: soy Diego. Ondo segi. Agur, ze jatorra gurutze. A ver, esango dugu, kartera bat baino hundiagoa dela, objektu hau. Eta, ariña, bueno, ariñagoa, kartera bat ariña izan daiteke baita. Ez dakit zesan.
1: Emongo pista hundi bat.
0: Baina pista bat, mai. Baina pasagabe, eh?
1: Ez. Itxoin, a ber, guazen, neotzut ezatea, alaini esango dutat.
0: Aiz, gauza bat, jarriko dugu basea, mikroa itxiko dut, Maitek esango dit, eta gero ia bueltatuko gara. Bale, venga, Maite irutziko diot hori esaten.
1: Bale, esango dutzuet, objektu hau mendixan erabili aldala.
0: Posible dala, ez dala bakarri mendian erabiltzeko kalean ere bai, baina mendian erabili daiteke. Hori da, hori da. Gaztea, zurekin.

0: Mugeleko izleemen atzetik entzugun gai eta bere Moving to the Sun momentuko kantetako bat boster diak ortserlo juan. Aizu, bagizu aixialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria dagoela. Marko honek berme handiagoak ematen ditu aixialdi ezitzaileko edo astialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartu al izateko. Informazio gehiago, gazteaukera.euskadi.eusen topatuko duzu honen inguruan.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornelen eskutik.
2: Pasaden azteko postu berean dira Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean
2: Galdu Gatxezen. Edo pinurriko jaietan Udako boluntzea horretan Iztaro artistaren zorua
1: Laugarrenean
2: Zabaitik gero eta gertuago da.

0: Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Egunak konponbidea du oraindik. Gu.

Bera da Malcolm Todd momentuko artistetako bat Earrings izeneko kanta honekin eta bagoaz ba pasaden ostiralean kantatera zuen artista honekin bera da Jude Line.

0: Hau da bere kanijo izeneko kanta, eta azkenaldian toperen zuten dugu, ba, Karol Girekin eta Rusouskirekin batera egindako Baby Wow izeneko kantan.
1: 8 segundo entzuten dauz, ez?
0: Claro, gauza hori da, jende askok, basaten duela, ia etzaiola ez da nabaritzen, ez da nabaritzen Jude Law kanta horretan dagoela, baino bai nabaritzen da, kanta berrian topera dagoela Jude Law, pasaden ostiralean heldu zitzaigulako bere abesti berria.
2: Gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.
0: Eta hau buruan iltzatuta geratzen da, eh? Apuntatu Jude Law, ba, gogor datorrelako bere abesti berri honekin. La falda izeneko kanta Jude Lawen eskutik, eta hau, gainera, reggaeton puntu ikaragarri batekin. Eman volumena.

0: gorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Ez galdugu hemen denetik gertatzen delako eta, bueno, ba, pixka denteratuta egon nahi baduzu musika munduko salseoen inguruko ba, datuak eta informazioa nahi baduzu, hau da zure tokia, ze jarraian, ba, beste salseo bati buruz hitz egin behar dugu bere konpainian Ian Ruiz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zemuz geha ondo?
3: Oso ondo, zbekse mauz.
2: Gu ondo, zubian zer, planik bai izan duzu edo hemen digeratu zara, lasai, lasai.
3: Bueno, hemen digeratu nahiz, baino igandian gaztak antolatu zu musikan egunea jonditan.
2: Bueno, da, zer moduz balorazioa, zemuzkoa?
3: Uf, ba, behate amar. Bai, oso ondo pasanun, bai, bai.
4: Ikusi zitzugun bidixo batzuk zuenak...
3: Dantzatzen.
4: Ane urrestekin batera dantzatzen.
3: Fama bailar.
4: Hori da?
3: Bai, bai, bai.
4: Oso ondo, ez?
2: Ez da izango pelote egitea gati guri, ez?
3: Ke ba, ke ba, oso ondo pasan.
2: Ondo pasazten uten benetan.
4: Igual datorren urtian zueri bebai inbiako zuegu alako show bat edo, zuek bixak igotzia esen atoki gainera.
3: Nik esan berakat, John Ferrekin itzein nula eta esan genula, ba, bueno, enbidi puntu bat pasa genula eta grupo bat nahi deulain. Orduan hortxe gehatzea.
2: Baina talde bat zertako.
3: Bueno, ba, urrengurteko gaztea kantolatu musikagunean, ba, jotzeko, bertan.
4: Eta, pentsatu duzu izena, edo ez?
3: Oan dikanez. Atea zian gauzatu, baina igual mikrontatik anez.
2: Ah, bale, baina musika talde bat iburuz ari zara. Nik uste nun talde bat, ez dakit, WhatsApp talde bat.
3: Ez, musika talde bat.
4: Club de la lectura,
3: bai, bai.
2: Club de lectura, imaginatzen duzu irakurrile talde txoa torre egitea baita.
3: Bueno, justo gu, ez.
2: Zuekia beste gauza bat zutarako zabete. Bueno, Ian, zurekin, ba hori, musika estenako salseoak edo igual hain begibistan ez dauden gauzak ezagutzen ditugu, ze hortxe biltzen zara TikToken,
3: bai, bai.
2: Salseo guzti horiek eta arakatzen, eta gaurkoan nor da protagonista?
3: Bueno, gaurkoan bi protagonista azkau, lehenengoa da, ba bueno, musika talde ezagun baten abeslaria, Maroon 5-eko Adam Levine abeslaria.

0: kontuz esaten duzuna Adam Libainen inguruan, zemen gaztean bere musika aspalditik jartzen dugu, eta hau etxekoa da, familikoa da, eh?
1: Bai, bueno, ez da nera dinekoa, eta aspaldiko abesti bat jarri ezue, baina, bueno, gauzak ez dituz ondoin, da guantxe komentatu zuet.
0: Adam Libain gaur jarriko dugu hor jomugan.
1: Hori da, baina gaurko protagonista bakarra ez da bea. Bigarrengo protagonista Beati Prinsloo da, Victoria's Secreteko modelua.
0: Oe, Beati Prinsloo, nik hau ez du ezagutzen, ezaguna da bera?
1: Vale. Esan berrakat gaur kostatungo zeskitela izenak esatia, esan dezu Libain, Levin, nere inglesa ez da oso.
2: Zor, bueno, esan nahi duzu.
0: Adam Levin esan dezakezu bai.
2: Libain, vale, Levin.
0: Nei barkatia Libain, igual da Levin, eh?
2: Igual bai.
0: Ni Ale, piskatola...
2: Alevin, Alevain.
0: Anglosa xoiaren egitea dati.
2: Claro. Eta gero, ez da izaten nola.
0: Ez da izaten nola.
1: Baina ondo gehatzea, ondo gehatzea, oso profesional orde.
0: A ver, hemen gauztak irratia meti, segurtasunez izaten badituzu.
1: Ya está, no?
0: Ya está. Horrekin eiko. Osondo.
1: Osondo. Ba, bueno, piskataziko gara behaien erromantze historioakin, ez? Denaz izan 2012an. Bueno, lo asco. Bai, bai, bai. Bertan, Adam Libainek, Maroon 5-eko, ba, bueno, videoclip batako casting bat itena izan, zen aizuen videoclip oso guai batin, eta orduan jendia bertuen, ez, modeluak bertituen. Orduan zegertatza, ba, Adamek, ba, Beatiri idatzizionela, ba, nola Victoria's Secreteko modelo Adam, ba, guazen aprobetsatzea. Beak, ba, bueno, email bat bializion, ez, bueno, ba, epoka hortan, suposate,
2: hot
1: lo demandar DMs,
2: claro.
1: Ez zela oso modan.
0: Ah, 2012an, bazauden sare sozialak, baina, bueno, ba, igual, profesionalago geratzen zen, email bat bialtzea, ez dakit.
1: Zuek emeia... Bueno, emailak bialtzen dituen, edo...
0: Hombre, bere garaian bai.
2: Ez, baina...
0: Zuek ez da zuen joiz email bat biali?
1: Bai, baino...
2: Alainek erabiltzen zituen usuak, paloma mensajera.
0: Bai, nere garaian usoak, eta ke seinaleak baita.
1: Bai, ez, momentaten sinistu, ne?
2: Ian inarpegia izan.
1: Xoket. Bueno, asuntua da. Proposatu ziola videoklipen ateatzeko eta beak, ba, bueno, hainbat arrazoi egatekan, ba, eseskoa mantzion. Baina ez zan orgatu konbertazioa itzeiten jarraitu zuen emaiez. Eta behin ja pertsonan ezagutu ziala, eta pare bat email biali ziala, ba, bikote intzian.
2: Ah?
1: Baina, bueno, lasaize urte bat berando ja moztu intzuen. Osa, ez zan izan kaston relazio potentia.
0: Bale, osa, casting baterako kontaktatu zuen Adam Libainek, emakume honekin, eta azkenean, hor liatu egin ziren eta urte betez egon ziren elkarrekin.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Gero zegertatzea, urte bat pasa ondoren, hau da, moztu ondoren 2013an, Adam azizala Nina Adjalekin bikote moduan, beste Victoria's Secreteko modelo bat.
0: Honi Victoria's Secreteko agustan claro. Ezkio.
2: Honi gertuko zean katalogu eta zango zean, a ber, aurten zein.
1: Aurtengo desfilean zein eta da, hau hau hau, ez, bagoa zen irurakin.
2: Ay,
1: hola.
2: Ama, Adam,
1: tipua Victoria's Secreten fokalizatuta.
2: Bai, bai.
0: Xale galanta.
1: Hori da, xale galanta. Ba, bueno, kontua da, ba, iabete datzuke ontziala, ez zala ezer serioa izan, eta moztu intzuela, eta hor konturatu zala, ba, bueno, Beatikin naizula on bizitza guztirako.
2: Yeah.
1: Behaien harremana zala, inpolita, inzorion, txoa, ez, ba, batea onbertzuela betirako.
0: Vale, Victoria's Secreteko lehendabiziko roito.
1: Hori da, lehenengo modeluakin.
0: Eta hori konturatu zen, hortaz konturatu zen, bigarrenarekin egon da gero.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Hori da, orduan, ba, pixkat hortan ez, ba, 2014an eskondu intzian, lehenengo modelo hau da Beati eta Adam, oso zoriontzak izan zian, eskontza oso polita izan zian, bideo batzuk ikusitut Mexikon, bakizu ez kanak, ba, bueno, aldu.
2: Claro.
1: Eta, bueno, gero 2016an alaba bat eukizuen, 2018an bigarrengo alaba bat. Eta,
0: pizkat, hau serio zijon.
1: Oso serio, bai, bai. Eta vale. Pizkat horren erakusle badakabola aipatzia, Maroon 5 katasun abesti bat, Girls Like You, pizkat, ba, erakusteko ze pozik bizizan.

0: canta, eh?
1: Esan biharra dakat abesti hau dala alain perzen aman gustokuenetarikua.
2: Ba, gusto oso nazka, zure amak.
0: Claro, baiet, nire amak betizkatzit jarri ratian gerzela egiz, edo, hombre, egun erazin dugu jarri, baino...
2: Es. Bai. Bueno, ba, hemen esan berador ez dakit videoklipa ikusi zuen.
0: Hombre, ez zuen, txoin. Gu saioan egin genun promo bat zala videoklip hau imitatuz eta gu saioko kolaboratzaileak pasatzen ziren, hola, bastakite, zirkulo moduan.
1: Irurunda iruroge graduko
0: esto batean eta imitatzen genun, algenun neurrian, kanta honen videoklipa.
2: Ez kerrak urte hortan eneolako.
0: Eba, ez zaren gaizki gehatu, eh?
2: Bale, gero ikusiko deu batea, auta vale. Gero. Bueno, ba, zuntua destak izfigatu zazte, baina bukaeran ateatza behati hau, eta bere alaba. Hora, pizkatera guzteko ez, girls like you, zu bezalako neska bat, ez, ai, ze putzi nahon. Bai,
0: hor gehatzen zen pizkat, dadi, bezala, ez?
2: Bai, nene, xioño, oza, pasta. Bai. Baina, bueno, horre zan bera dao, punts eharra Cardi B kemate gola, abesti gai.
0: Hombre, abate mardo.
2: Bai.
0: Baina, kanta hona da, kanta hona da, esan berrago, gerz da jute, mardo.
2: Ba, bueno, kontua da, 2022an, drama atorrela, jenaz da la insorion txua.
1: Bomba, ze pasa usan.
2: Bueno, kontua da, Sumner Estro. Ez que,
1: hoizena.
2: Ba, bere, ba, bueno, influencer honek, bideo bat igozula TikTokea, Adam Levine hau, oso, ba, bueno, pixka gaizkiesaka bere inguruan.
0: Bale, da, emakumeo, influencer hau nortzen?
2: Ba, bueno, kontua da, esango deula zala, bere, ba, bueno, beste bikotia.
1: Zela beste bikotia?
2: Bigarren bikotia.
1: O sea, Adam Levinek bigarren bizitza bat sakala, edo
2: noski?
1: Bizi sekretu bat sakala. Bai. Ai,
0: bai, beti flipatu izan dut honekin, nola egin dezaken jendeak bizitza bikoitz bat izateko, ez? Azkenean, batekin nahikoa ez, eta bi bizitza ezberdin... Aldi berean izatea hori izan behar da buruarentzako.
2: Bai, bai.
0: Nekeza.
1: Movida bat.
0: Osea, ikaragarria.
2: Psikologa. Osea, kriston gaizki.
1: Bueno,
2: ta gainea, ba, behin erakuteta mundu osuan aurrian, ez, ba, kriston posik zaudela zure familiakin ez dakize. Ta jun, da, Sumnerronek, igozun TikToka bideo bat esan ez, Kariz, Adamekin urte bat tapiko noala.
1: O sea,
0: hau guztia bera bere emaztearekin eta bere semealabeekin da bizitza esango dugu, hola.
2: Bai, oso bizitza estable bat eukitzen aiziala, ez? Eta formalizatuta eta basarietan ba ikuste izan batea zaudela.
1: Claro, hemen edo pentsatzia be bai, amante moduan, ba etorrezago.
0: Amante bandido.
1: Hori da. Summer esandozu edo ez dakiz
2: bai, Sumner.
1: Sumnerra honek bai jakingo zebala aurretikan Adam Levine basakala bizitza, ba.
0: Hombre, ikuste zeukan gerrezla iuren videoklipa.
1: Hori da. Eta, derrepente, berak esan zeban, kokotera nio nau, eta kaleratuko dut bidixo bat, esan ez, Adam Levine, ba, zedan, ez?
2: Bai, zerria, bai,
0: animali
1: bat. Ba, ezkerrek asko. Zerri bat dala.
2: Bai, egia esan, ba, bueno, bertan aipatuzun bideo hortan, ba, bueno, urteta erdi zijoala Adamekin, Adamek idatzi ziola, oza, ez dela izan beak idatzi ziola Adamei.
1: Korreoz idatzi zotan berriro.
2: Hori ez du zehazte, baina nik
0: uste... Hashtag gizonak.
2: Hashtag gizonak, total. Oza, hau kasu... Baseaz bada, baina, bueno, askotan errepikatzena gure egunerokotasunean,
1: eh?
2: Bueno, nahi ez zaitori gertatu, baina nire inguruan bai.
1: Bai.
2: Ba, bueno, pizkat, kaptura guztiak erakutzi zituen, probak, argumentuak zeskan, eta, ez hau oso oso graziosu badaz, bueno, Adamek, ez que, paso, gizonak. Bat batian, idatzi zion, Sumnerronei, esan ez, beitu maitia, ez dakit importaizun, baina, bueno, irugarrengo seme bat eukiko deu, bueno, haindekan etzeken semia edo alabazan, baina semia balin bada aldiot jarri zure izena.
1: Zer lotxa gutxi.
2: Bai, bai. Karo, Sumnerronek normal TikTok hau igotzia, zeia zeon, en plan, mestaz bazilando, horpegira.
1: Obviamente, eta Adam Levinen Andriak esotan SBS-an, esan?
2: Ez, ze kontua da, Adamek igozula, ba, bueno, komunikatu moduko bat, esan ez, ba, bueno, bai egia dala, Sumner honekin itzeintzula, eta pare bat mezu ontziala, baino, elkarrezketa hor bukatu zala. Etzala...
0: Osea, ez zutela liorik izan, orida, eta... Ja.
2: Hori da, baino...
0: Klasiko bat.
2: Baino, bueno, hemen azpimarratuko ditut bimezu, nun baten esateziola Adamaik Sumnerri barkatu. Pertsonan guapagoa zara.
1: Ala.
2: Eta bestia, zurekin berriz egoteko gogo asko ditut. Osa, ordu neon india.
0: Ordu neon zien.
2: Noski. Osa, zerria. Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Lotxa gutxi,
0: Bai, eta gero, badakigu Adam Libainek jarraitu duen bere bizitza, esango dugu, publikoarekin, bere maztearekin, da semea labakin, da dena ondo.
2: Ba, behitu, hemen bidatu esango izkizut lehenengoa, gaur egun arte oa indikan behati honekin jarraitzeu, eta, bueno, ba, bere familiakin, bere irugarrengo seme honekin, ba, ez dakigula bere izena zein dan. Eta, bai egia, la, kasu hau da gero, eta ahi, ala, emakume gehiago esan ez, ba, bueno, Adamek idatzin diola.
1: Geixau!
2: Bai, bai, bai,
1: Adam,
2: bai, bai.
1: Stop.
2: Bai.
1: Stop.
2: Kanta oso ikonikoak, baina beha zerri uta.
1: Ai, ama.
0: Bueno, ba, Adam Levine, bueno, badakizue, claro, eske gauza hauek, seguraski gainera imaginatzen ari naiz, naiz eta jarraitzen duen bere betiko bikotekidearekin, zer egongo ote den egiten hor atzetik.
1: Ai, ama, grazia indo, ostaz, begiratu dut, Googleen jarri dut, Adam Levine seme alabak, eta jartzen dago, lehenengo bixen izena, baina gero jartza dago, tercer hijo, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente.
2: Eta ez duñez publikatuko.
0: Sumner.
2: Baina nire uste Sumner da, bai, hombre.
0: Ba, hortxe, Adam Levine, ai, ai, ai, gaur harrapatu zaitu gula, bueno, harrapatu zaitu Ian Ruizek, eta orain Euskal Herri guztiak ere, bai.
2: Hori da.
0: Ze badakigu animali bat dela.
1: Animali.
2: Period.
0: Adam Levine, eta be, bueno, Maroon 5-eko abeslaria. Hemen enteratu gara, guza joan Iani esker. Eskarrik asko.
2: Zuei, mua.
0: Eta animali bat denez. Animal.
2: Slay.

0: FM, su Knei de Sun Musica Gustia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
1: Algo la lento, biribiri, alma secreto, letra bat ni, seu el fabeto, nola identi, son eskel.
0: Nahi duzun garaikoa. Pero esto es una. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
2: Pentsatu behin. Entzun bitan.
1: Arratsaldeko seiak dira.
3: Gaztea.
4: Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
2: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
4: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
5: Arratsalde ondeno, iseirak dira eta gu ba hementxe gaude gaur, bueno, astelen kutsuko aste artearekin, zubi baten ostean, asteburu luze baten ostean, bueltan gatoz eta oraindik ere ba energiaz tope. Bazurekin batera arratsaldea ba elkarbanatzeko, gauzaz ko kontatzeko eta tartean gaurko eguna da aste artea, baino da aste artea 13 mai.
6: Egisa. Bueno,
5: madarikazioaren eguna.
6: Entzule, ze moduz doia zuen eguna. Zeozen larrixa pasau jatzue. Sinistan da zuen movida guzti honetan. Bueno, ba, jakin.
5: Guasi gara gure lapikoan ja.
6: Bueno, sorginkeri guztiak itxen, baga, biga, iga, dana esaten.
5: Gau, ez dugu nahi maldiziorik ez ezer.
6: Ez, nahi dugu justo kontrakua egun hau ondo eruatia eta ezer
5: txarrik. Gutxinez bukatzea eta bukatzea bizirik.
6: Hombre, alain, claro. Mesedez, mesedez. Bueno, bagauzia da, segaitxikan aste artia hilak 13 sorte txarreko ba egun moduan hartzen doun. Bueno, ba jakin datorren ordu honetan, emongo dotzu egula ba tip guztiak, historia pixka duai kontauko dou, ia nundikan datorren sinismen hau edo madarikazio ez atanda?
5: Madarikazioa, bai.
6: Madarikazio hau.
5: Bueno, ba, aste artea eta 13 gaurkoa, nundi dator, ba, gaurko egunaren madarikazio hori bere ala guzaion kontatuko dizugu, eta baita kontatuko dizugu ze gertatu den bueno. Emakume honekin, ze hau da eguneko albisterik surrealistena protagonista bera. Kelly Clark!

0: Ze pasada Kelly Clarksonekin. Bueno, eguneko albistea da hor sarean, ez dago beste konturik zenbat meme ikusi ditugun, ze bera joan da, bueno, gero kontatuko dugu, baina joan da erostera egazti, gezorretazko egazti bat, ez dakit nola dan.
1: Txori bat?
0: Baina ez da txori bat, txori bat da mekanikoa. Egazti mekanikoietako bat, joan da erostera, ez diote saldu, eta berak esaten dudala, txiro edo pobre itxura ikusi diotelako. Egon gozarete esate, baina ze de montre ari zara kontatzen alai. Bueno, lasai, gero, xetasun guztiak emango ditugulako, ze Kelly Clarkson oso azarre dago.
1: Zutan dago,
0: sarean hori kontatu du, eta guk, ba, hori, ba, zehatz mehatz dena kontatuko dizugu berehala. Beraz, badakizun geratu bartzaren hemen txegun.
2: Gaztean, zurekin. Gara.
0: Eta norregonda duela eguntxo batzuk Jimmy Fallonen saioan. Ba, Rosalía bere ba, pare bat kanta beste, Magnolia sabestu dikaragarri eta baita beste hau ere. Neretzako bere diskoko luxe laneko kantarik borobilenetarikoa ze honek oio ipurdia jartzen dit. Saietako ordua zabaltzeko hementxe Gazteako Arratsaldean gun Rosalía eta bere reliquia. Arratsaldean.

0: zurekin, zurekin, eta zurekin, gu gara.
1: Baimentxe gaude, eta badakizu zurekin garela gu hau da zu beharrezkoa zarela, saionek zentzua izateko, beraz, oraintxe bertan gu saio entzuten baldin bazabiltza, eta hortza udela, ba, nabaritzean, baldin baduzu, bidali guzu WhatsApp bat, bioz batekin, emoji batekin, emoji politien bat, zure emoji guztokoen ez naiteke, eta hola
2: badakizu. Bidali dakazuen estikerrik onena, hola ingo vale. Kolekzino bat, bale?
1: Ai, estikerrak asko guztaren zizkigu, bueno, maitetani horrela komunikatzen gara, bai. Estikerrekin egun guztia.
2: Ba, bidali, 6-8-6-0-5-0-5-0 estikerrik onena eta guk erantzungo dotzuegu.
1: Hori da. Bueno, ba, hori esan da, guazen errepidera, arratsaldean zehar izan ditugulako arazoroen bat edo beste, eta ez dakit oraintxe bertan zerbait badagoen aipatzeko.
2: Ba bai, bi punto ditugu aipatzeko, autopilaketak darelako alde batetikan Gipuzkoa 6-3-7 Arrasaten Maltzagako norantzan bide lanen gaitxikan, Gipuzkoa 6-3-7 Arrasaten Maltzagako norantzan, eta bestalde autopilaketak bebai dare Bizkaia 6-3-7 Leioan Berangoko norantzan. Beraz, bi punto horrek ditugu, ba, arreta berezixa eskatzen duguna.
1: Ba, primeran hori trafikoa eta bagoaz eguraldiaren iragarpenarekin.
3: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, ba, gaurko eguna alaxe amaitxuko dugu, txoko batzuetan ostartiekin eta beste batzuetan lainotuta. Momentu honetan Euskal Herriko termometruak alaxe ditugu esango dutzu eta bera inguruan 21 gradu, Gernikan 22 eta adibidez Beasainen 20 gradu. Bixarko egunari begira zer bihar asteazkenean, ba, eguraldi kildo beretikan jarraitzuko dau, lainuak eta euski xaukiko dau, baina hori bai, temperaturek gora ingo dabe eta txoko batzuetan 28 grado eukiko ditugu.
3: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go! Haizue, saltza edo.

0: Neko gazteen atalean.
1: Bueno, esan dugu, bihar eguraldi eguzkitsua izango dugula, bero ere helduko dela Euskal Herriko txoko batzuetara, eta ba, posten gaitu, egia esan, astea hola ondo asten da. Eta bagoaz, ez dakit gogoan izango duzun artista hau, bera da Jason Derulo.

0: 2010ko hamarkada horretako ezinbesteko izen horietako bat pop musikan Jason Derulo. Eta sorpresa, zarrapatu gaitu bere berrienak, hemen pixkanaka-pixkanaka indarra hartzen asiderako Jason Deruloren azken kanta.
1: Gazteako arratsaldeetan, go!
0: DJ Goya eta Melodirekin batera, hau beste Melodi, badustut, frantziarra dela, ba, elkarrekin egin dute, hau ez da gorile Melodi. Baina kanta hau, egia da, pixkanaka-pixkanaka buruan geratzen den abesti horietako bat dela, eh? Jason Deruloren proposamen berria, mi txiko izeneko hemen, txezure irratian, gaztean.

0: Gu, arratsaldero gaztean.
1: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Fore Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
2: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi, ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gu!

0: Impun, la Txama eta Sune, egia esan, kanta, ostra,
1: moitxua da,
0: itxaskorra, martxosoa, dena dauka, la Txama, eta Sune, bila izeneko kanta.
1: Ba, kizu nora eraman naben kanta honek?
0: Nora?
1: Aristerrazua.
0: Aristerrazua. Honek ez, atzeko honek ez, ez?
1: Ez.
0: Bueno, arentxe bertan, seiak eta amasei minutu dira, zer moduz, hemen Gazteako Arratsaldean zaude, gusaioan, eta gaur asteartea da, asteartea gatoz zubi batetik bueltan esango dugu gainera. Eguntxo desente izan direla, bizka deskonektatu dugu, bapaten asteartea alduzegu, baina ez edozin astearte. Asteartea eta amairu da gaurko, amai.
1: Babai, askok siniesten dabe fetxau malarikatuta da guala, ez? Eta esango dutzuet, nik eguna pixkat alrebez aziotela, gainera alain zuri idatzi dotu, zede mazeko sustu hartu dut, etxetikan ba, kotxera bidia noiala, ba, antrabat jauzi dalako nere parian, ez bai. Dut, oin ondo egotia, baina esan dut, ai ama, hola azte maldi madot eguna, zela amaitxuko dut.
0: Baina zuk ez duzu gaizki hasi, hasi du Andre horrek.
1: Karo,
0: ez?
1: Baina esaten eban, jauzi da nire esan dut, karo, gaur da azte hartiak amairu, osea, gauza asko, gauza txar asko pasau aldia egun honetan, ez dakitzuk eguna zela hasi dozu.
0: Niko sondo, osea, bueno, sondo, esan edut, bai, ez dutola bai. Arazorik izan, esnatu naiz, gozaldu du, txakurra jetxi.
1: Bai, jatzu ez bai. Ebe, arrarua pasau, ez ebe. Bueno, nina jakitzi

0: Hori bakarrik etortzen da, gero.
1: Ja, gaztelania asko esaera ezagunak esaten da den moduan, el martes ni te cases, ni te embarques, eta gero ni de tu casa te apartes, bebai, esaten da.
0: Hori da, ja, plus bat sartu dien horbaitek.
1: Bai, hor baten batek esan da. Bueno, baina, nondik handator, azte hartiak amairuan zehose txarra edo sorte txarra ekartzen da benan uste hori, ez? Bueno, ba, sinizkeria honen atzian mitologia, erlijioa, eta historiako, ba, gertakari ezberdinak nazten dira, ez? Azteko esan aldo erlijioak lotuta, ba, amairu zenbakixak fama txarra dakala hainbat kulturatan, adibidez kristau tradizinuan, azkenengo afari horretan, dakizuen moduan, ba, amairu lagun elkartu ziran, ba, Jesus, eta amabi apostoluak, eta gainera justo afari horretan izan zen, ba, Juda zen, traizinua, ez?
0: Hau orduan dator erlijiotik edo...
1: Zati bat bai. Eta gero, Apokalipsiaren amairugarren kapituluan da, ba, antikristua agertzen danian, eta karo, ba, jende erlijiosuak amairugarren zenbaki hori, badaka sorte txarran zenbaki moduan, ez? Mitologia nordikoan bebai, hor badau, ba, antzeko historio bat, Loki, Torren anaia.
0: Loki?
1: Bai, Loki.
0: Loki deitzen da.
1: Bai, joe, ez dakizu zein dan Loki. Estos ikusi noiz, Los Vengadores talakuak.
0: Bai, nikolako ez diut ikusten.
1: Bueno, ba, hemen ikustet gure entzule frikixen artian, badakixela, ba, Loki dala kaosaren eta engainoaren jainko moduan baizen datu zeben.
0: Jo, ba, Loki eta, jartzea baita, ez?
1: Claro, ez da Loki. Bueno, eta, sin más, ba, alako mitologian bebai esaten dabe, gauza txarrak ekartzen dituala, ba, Loki jainkoak edo amairu garren eguna, kalendarixoko amairu garren eguna.
0: Baina gara, amairu zenbakia beti izan dela, ola zenbaki baskorentzako...
1: Madarikatua
0: edo bai, eta, superstizioarekin lotutakoa.
1: Amaituko ja historiako klase honekin, baina Erromako mitologian bebai, asteartia, Marte jainkoari eskainitako eguna da, eta Marte izango zen bakgerraren jainkoa, beraz, indarkeriarekin, gatazkakin, eta zuntxipenakin lotzen zeben garai hartan, gaur egun bebai, eta horregaitxikan esaten da, ba, alako egunak, martes 13, edo aste hartia amairu, ez dela egunik aproposena, ba, gauzak garrantzitsuekin asteko, edo plan ezberdinak itxeko, ze geizki urten aldau.
0: Bale, orduan, batez ere, aldi badira plan oso konkretuak, edo denbora asko... Dara matzazunak prestatzen, horako bai. Zerbait, ez?
1: Eta beste kultura batzuetan bebai, guritok hau izan jako, igual, juten zara ez dakin ungo hotelera, eta adibidez, amairugarren solairua ez da existitzen,
0: bai.
1: Edo amairugarren kuartua ez da, hau,
0: bueno, eta dako Mercedes Mila aurkezlea, bera, superstiziosa da, baino, goitik bera, eta uste dut, hau ez dakite uneko une, baina esango nuke, Gran Hermano aurkezten zuenean, amairugarren edizioa, ez zela amairugarrena izan. Baizik eta jarri zuten, Gran Hermano amabi gehi bat.
1: Ahí va. Claro.
0: Imaginatu.
1: O sea, beragaitzi,
0: beraketzuelako nahi amairugarren edizio aurkeztu. Bea, jendeak zema buelta emate izkien asuntuari,
1: claro. Bueno, beitxu, ba, esango dut zuet gauza bat, alain, beitxu, ba, kasu hortikan tentxio musika edo hola, zorginkeri kutsua dakal musikaren bat.
0: Honek balio dizu?
1: A ver. Vale. Bai. Zentzuliok, alain, maldizinua baldima dakazue, gaurko egunean nola zuen barrenian igartzen dozue, gauzak ez dirala ondo joaten egon, edo ez dakizela esan, ez baldin badoia zondo.
0: Bai, gaurko egunean ez badoa zondo, edo zerbait susmagarria baldin badago gaurko egunean.
1: Ondo apuntau, ze honek igual lagondu alko dozu, gomendio batzuk emango dozuet, gaurko eguna behintzat, ja atzaldeko zeirak eta hogeta bi minutu dia zen honetan, eguna ondo amaitzeko.
0: Ah, bale, hau zer da, sorginkeria pixkat egitea,
1: bai.
0: Egunari buelta emateko.
1: Buelta emateko, bai, gaizki baldin bazare, egunak ez baldin badotzu ondo terratau. Mongo dutzu lehengo gomendixua izango zala. Erramu osto bat poltzikuan sartzia. Erramu osto bat edo laurel osto bat.
0: Bai, erramu ostoa nondik atera dezakegu, edo zin...
1: Bai, nik ustote, igual zure bizilagunak bai aukialda bela bai. Jarritxa, baina nik ustote erboristeritxa batera baldin mazoia ze edo merkaturen batera, supermerkau batien egongo diala.
0: Bai, bai. Oten dira, baina ze saltze dute... Ah.
1: Perejeian albuen egongo da fijo.
0: Ah, bai, igual goxatzeko eta
1: bai,
0: gozak...
1: Hori da, botatzeko, zure soperi eta lakua.
0: Hori bai, poltsikuan.
1: Lelengua, bai, jarri erramu osto bat poltsikuan, edo karteran bebai, ez balma, kasu poltsikorik.

0: traketan edo gonan edo dana dalakuan.
1: Edo biluzik baldin bazoaz.
0: Hori da, eruan behintzak arteria eruan, oh, male.
1: Sartu borndo...
0: Bai.
1: Ostoa.
0: Nei baldin badozu bestzen un baitzen sartu, sartu gai. Tradizio batzuetan, oparutasunarekin eta babesarekin lotzen dutelako, ba erramu osto bat gainean eruatia.
1: Mm-hmm.
0: Bigarrena izango zan, San Juan Bezperan moduan, idatzik gaur gertatzean nahi dozun gauza hon bat papel batean. Bale? Ingo du manifestin, esan duguna lehen, ez?
1: Kau, manifestin baino kontrakoa, ez?
0: Kontrakoa.
1: Onerako.
0: Onerako. Artu papel bat, eta idatzik gaur lortu nahi dozun zerbait.
1: Mm-hmm.
0: Laneko berri hon bat, lagun batekin plan politx bat aukizia, edo aspaldiko mesu baten erantzuna, ez? Ekintza honek... Bai, ekintza hoetxia.
1: Edo zin gauza.
0: Bai, alain. Artu egin papel bat eta idatzen nahi dozuna.
1: Bale, bale.
0: Idatzi.
1: Bai,
0: idazten,
1: bai.
0: Ez da betela
1: paperik.
0: Bueno, ekintza hoetxiak, ba, azkenean sorte ona ekarri aldotzu, ez? Eta hor...
1: Eta gero paperarekin zin bartzan?
0: Gorde. Edo nahi bali madozu,
1: idatzi.
0: Erre. Nik esate dozu horgin moduan erretzeko.
1: Bale. Bale. Idatzi eta gorde edo bestela erre.
0: Erre, mm-hmm. Hori da. Eta azkenengo izango zan, jantzi zure kolore edo amuleto kutxuna. Ba, baldin madakasun izeaki, ba, pultzera bat, ez dakiz zeinek erregalau zotzuna, eta examinetara eruaten dozula, ba, sorte ona emoten dozulako. Edo baldin madakasu kamiseta bat, kolore, asko gustatzen jatzun kolore dun kamiseta bat, kaltzeti batzuk edo zer gauza, baina jantzi, ze ondo ingo dotzu. Beraz entzuliok, gaur erramua poltzikuan, pentsamendu positibuak buruan, eta amuletua soñia.
1: Bueno, ba hortxe, amuletoa, esan dugu idatzi bat egiteko baita ere, edo erramu osto bat horre patrikan gordetzeko beste aukera bat, ba gaur eguna ondo amaitzeko, sorte txarra albo batera, eta zu gauza honekin geratzeko.
0: Hori da, hori eta da. Nik amendikan beste gomendio bat emango dotzuet, amairu zenbakixakin ba, laguntasun hori hartzeko, ikusi bedo zuen American Horror Storyn amairugarren denboralditza ze augustia batzen daben denboraldi bada, amairugarrena, sorgina dare, deabrua dare, gauza asko dare, eta nink ustot, ba, amairu zenbakixakin, balako gertutasun bat eukiko dozuela.
1: Ba, primeran gaur asteartea eta amairu, gaurko, bueno, ba, egunan undi datorren ezagutu dugu, eta, ba, sorte txarrori gainetik entzeko gomendiotxo batzuk. Zuek probatu eta kontatuko diguzue, funtzionatzen duen edo ez. Mai, eskerrik asko!
0: Zuk entzun nahi duzun kanta

0: Emilia eta Tini la original kantan, seitarrietara bidean goaz. Aizu, 18 eta 40 urte bitartean dituzu eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Ba, orain hipotekaren 100%-100 lortzea posible da. Dagoeneko gazte abal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, KutxaBank eta Laboral Kutxa. Gazte abal zure etorkizunaren giltza izan daiteke. Informazio gehiago, Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
1: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik. Galdakaoko Gaiola Festivalak 10 urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Baken Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte. 2026ko Gaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 euro, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgan. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
3: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Bere alagoaz Ane Urrestirekin eta bere Kexarekin, baina horretik izaroren berriena, arkitektura izeneko diskoan topatu bezakegun, kantetako bat, oda zorua.

0: Hortxe izaro bere zorua kantarekin, eta gu, ba, saioko azken txampan. Baina horrendik ezkara joan, eta horrendik asko geratzen zaigu hemen rajatzeko, zehau da pixkat, mikroa zabaldu, eta, bueno, ba, ahotik dena botatzen hasteko momentua bere konpainian. Ane Urresti, arratsaldeo.
1: Hola, arratsaldeo,
0: menaixo.
1: Ondo, ondo.
0: Zubia ondo joan da.
1: Oso ondo bihar noan, eh?
2: Bai.
1: Osa, izan da, bueno, enai para hoe, azte buru danean.
0: Bueno, ikusi zaitugu musikaren egunean, gazteak antolatutako musikaren egunean egon zarela.
1: Bai, egina eta... super gustora, eh? Bai.
0: Gustoa, ez? Bai. Ondo antolatuta, kontzertu asko.
1: Ondo, izan zan, pixkate honginan komentatzen, bauri, bat ezan, unibertsiadean, bueno, unibertsiadea sartu aurretik, utentzea, bai, ikustea, karrera diferentiak, eta hola, ba, pixkate hori izan, ez?
2: Bai.
1: Eta juten zinean, bakotxa zan, ordu erdi izan, laburrak, orduan, ez izun denboraz, kantatzeko demorek ezakazun.
0: Ze kontzertu gustatu zitzaizun gehien?
1: A ber, tata asko gustau zaten, eta enaiola kriston fana.
0: Ba, tataren kanta berria oso guai dago, bihotz, lenguan estrenatu gendun.
2: Malakia zeke ematen da.
1: Pero espero noan mugan zeatik ez, obviamente, eta burutik, espero noan gustatia, baina bai, beti bezala oso ondo.
0: Gero DJ-ak eta...
1: Hori oso ondo, zona hori enagoan inoiz onda tabakalerako orgoixan.
0: Bai, goikaldean.
1: Bai. Flipatzen, oso guai.
2: Dakan terraza, bai, kini guztu zula donosti guztia, bai. Merezi dau. Ia bat datorren urtian be bai, espero dugu ospatzia musikaren eguna.
0: Bueno, ba, primeran, zubia ondo pasata, azte buru luze hau, eta nik ustez energiaz ja lepo etorriko zarela, beste behin kexatzera. Gaur, nondik goaz?
1: Ba, gaur, bueno, lehengo eta behin, nahi noan komentau, nahuala nahiko prekupauta, eta, bueno, pixkat arduradun sentitzen nahiela ere, zaskrian inatorre meinke jatzea, baina, bueno, han momentuan ikusitza zela doan egoeria munduan, eta ikusitza ultra eskuinan goraka da hau, eta pixkat normalizau indala ere.
2: Dai.
1: Pixkat, banoi hori, preokupazio hortatik, ze Black Mirrorreko kapitulo bat ematu honek, eta pixkat noi, ez dakitxela nun sartu ere, azkenean ardurape... eta no dakaun ardura hontan sentitzen egila, eta azkenean inatorremen ere kexatxuekin diala, azkenean privilegiau baten kexak, baina bueno...
0: Bai, guk egia da igual batzutan gauza, harinago ez hitz egiten dugula hemen, horrek ez du esan nahi, ez gaudela larrituta munduan gertatzen ari den guztiarekin, eta guk ere gure kriterioa dugula, baina bueno, bizitza gauza askorekin bizi daiteke, eta bueno, gauza serioak daude, gauza harinagoak, eta guri tokatzen zaigu baita, pixkatxo bat, bai. Animatzea arratsaldea, ez dela baita gauza oso erreza, eh?
1: Ez da, gauzak da zemestela, ez da. Orduan, nik zuen baimenakin, 10 minutu hartuket nere keja ontaz itzetxeko zeda, keja bat, bueno, momentuan, egoa momentuan ikustet eta nahiko absurdua da, ez? Baina bere gara izan esan bate absurdua.
2: Mm.
1: Eta da, txikitzaz molestatzen ziren gauzak.
2: Uf!
0: Gaur egun ja, gainditu dituzunak.
1: Zangoran gainditxu ditxutela, baina... buf...
2: Ondiokan barrenian dituzula.
1: Bai, ordoz, ordoz.
0: Begia, bai. Txikitako gauzak aurrak gineneko mobide horiek, gero geratzen direla. Bai. Zaila dala hori ja gainetik entzean, ez eta adinean aurrera, Juan.
1: Zaila da gero gurasuei hori barkatzea batzutan, eh?
0: Baita.
1: Batzutan kostau etxen da.
2: Osa, gurasuek bebai amen badake.
1: Badake, gurasuek, irakazliek, bueno, nik zangoran adin nagusiko jende asko inguruan zauan.
0: Orduan gaur hitz egingo du minianek.
1: Hori da guztiz minianek, ze gaur ere honai argazki xa behi da minianen argazki horrek, eta argazki bakoitza, ezin dezu, imaginau zen bat barre bilodet argazki bat, ez da gizert nintzen pirritx porrotx, o bueno, ez da gizertan hori, eta amai galdetu jo, eta ma silentzia zuna, eta esan ditxez ez zeukintzin jun. Eta ez dolako gaizkinik etxeko igualdakan bosei urte. Eta pixkat hori atzea junda, hasi pentsatzen jo, minian horri, zertzan benetan molestatzen zizuen gauzak, ez? Eta adibidez, gauza bat asko molestatzen zianan ikustet, zala, ez ezagunei bi matxo eman bihar izatia.
2: Ja.
1: Hau da, ane, venga, saluda utiai edo, saluda utioi.
0: Ja.
1: Barka, unik, familia errori enoan ez hautzen. Zor, bi matxo eman biharra umiak, probablemente ezoan aien ian, ezin noan adibiz horrekin.
2: Bai, edo baskari haundi bat zauala familia asko biltzen zala, eta venga, eman bi patxo.
0: Eta bizar gogorro, jek.
2: Edo geixen bat, eman bi patxo ez. Artzen zintxuan ian, pertsona horrek eta ja, ai, emai da zubi patxo.
1: Ezan, tipo, ez, eta gero pertsona hori, probablemente gizonak, tio nere kasuan bintzat, etortzezan eta beti sudoretik teinketxezian.
2: Oai, bai.
1: Egon geldik edo belarritxik, aber,
2: bai. Zer modu zanetxu, zer modu.
0: Bai, sudurra ostutzearena,
1: bai,
0: ez.
1: Bai, ezakala graziaik, etxezinen enpelan, baina ezakan graziaik. Gero ebai, zarietan gadetu dut zer dan geixen molestatzen dizuenetako gauzat, eta batek erantzun ditz, eta eske izan da, momentuan etorrez eta morrua, esaten oan. Ez que momentu honekin ezin oan. Eta da, esate zizuenean, zer katuak mingaina jandizu? Ezin oan aguantan, ez dizkan mingaina ez denai zurekin izketan, eh?
2: Ja.
1: Hama apetece.
2: Ja, egisa da, ni hola atzera begiratzen igual, Ez nebala jakingo ze zan geixen molestatzen sostana edo, ozea, ondio kanin biako neban barne lanketa bat, baina egisa da, katuana zala como zuri zen partajatzu, ozea.
1: Ai, ez que amor romantizo. Ozea,
2: gaitxe zari hain zer isa. Baina, gualako aspertuta, ya hemen, tira. Ozea,
1: nina hemen ez zuena, ez te nahi zuekin egon.
0: Bai, gainera da, igual, aurra zarenean, normala da aur bezala tratatzea, baina egia da igual, gero ja adin badaukazule, ba, etzalera igual, bi hiru urteko ume bat, eta batzuetan, bai botatzen dizkizutela gauza batzuk esan dezula. Bueno, vale, ume bat naiz, baina ez naiz hain infantila, ja. Ez, ja, badauka ja gaitasuna beste gauza batzutarako, baina bueno.
1: Bai, konturatze zinala gauzakin, ez? Bai. Beste gauza bat ere, nik ezin noan honekin, platereko dana bukau biharri zatia. Dana bukau ze bestela, hola esez atezien gura zuek, bukau ze bestela faltzeko ukiko zuta bestela gozaltzeko. Eta zan en plan, ez, tio. Osa, zan terrible.
0: Janariarekin erlazio osasuntxu bat sortzea, ez?
1: Ez que nik hori izatet, hortikan datoz gero harreman ez osasuntxu honedan adakauna jatekoa aki.
2: Beitxu, janaritxekin lotuta bai molestatzen sostala dibidez, igual, gurasuekin eta gurasuen kuadriakuekin noia nien hortik ziar bazkaltzera, eta karo, genden ume kuadria bat, bai. Beti itxen zoskuela, ba, makarroiak eta txuga kuminen dako, tanik esaten neban, tio, nik nahi do menestria jatia, nahi jatia txuletia, nahi do jatia lubina, osea, jarri da zue hori. Eta amak beti zate gozta, zue torton zinen, zure platerrakin, en plan menestra bila, titi, eta bestia makarroia jaten. Osea, segaitzikan, gero esan dozuna ez, gero ume batzu, ba, berdurakin duten gorroto hori, ba, ez jatago dutatzen, menestria, ba, ez baldin magotzazu jartzen,
1: normala,
2: zela jango dau.
1: Normala, gero beste gauza bat ere, nik ezinuan, gurasoen kuadriakoekin nauan, danakin batea, edo familixakuekin, ez? Eta derrepentean aztezian gurasuek nere itxio gauza kontatzen eurai. Ez kontau nere gauzak, si eso ni kontauket nahi bet, eta ez kontau zure lagun, eh?
2: Ba, gaurran etxukin dautxisa, oia.
1: Eta zanik, ama, albuan, noi? Isilu? Mesedez, isilu zaitxet, oza, eske zindet.
0: Ja, tezere, itzegiteko gai baldin mazara, ez? Zu kontatzea, nahi baldin mazuzu
1: bintzat. Enakan, iru urte, ulertzen, ozea, horra mar urtek nire zaten oala, zelotza, ama, isilu.
2: Edo kontatzeanakin batera bebai igual, ba hori, dakazula ama, beran kuadriakuekin berbetan, eta hane kontau ze pasau jatu naurrekoen, eta zate hozu, eske esto nahi kontatzea. Este
1: nahi, ama, este nahi. Behi, ilusio, noixetxe zion neri baino, ez? Eta, bueno, ja, azte mage eskolako gauzakin, etxeko lanak, orokorrian etxeko lanak, zan neretzat, trauma bat.
2: Hane horrezin nahi sartu ze nere ama irakaslea da orduan badakit.
1: Uf, maite ba.
2: Zenakan, claro. Osea, ze zauan eskolan eta gero etxian, karo, nere ama...
1: Ama zure irakaslea zan?
2: Ez.
1: Behin
2: imontzostan klasia eta ez.
0: Ni gotatzen izkion trola batzuk nere amari. Esan ez, ez gaur ez dauzka de etxeko lanak, yeah, claro. Ez dañize tal, eta bueno. Claro.
2: Nere entera huin bila zan, bai edo, bai, beraz.
1: Ez, nere antzan, zakaun ikasgela bat etxian, ez? Eta ipintzen ginen nere izta eta bisok ormai enorme bat zan luze-luzia, eta bertan ipintzen ginen etxeko lanak etxen da gure irakaslea nere amazan. Nere amak mate ikasi zoan, gero lagazoan karreria beha, baina oso ona da zenbakixetan, eta ni bat ere, esan nahi bate ona.
2: Kubesa,
1: baina bate ona, zuek ere ez.
2: Justo lehen esan dugu, matematika nonak zinaten.
1: Ja, nik oso gaizki.
0: Menestu ikustezun egiten dugun lan. Nola izango ginen onak matematika.
1: Ni benetan gaizki, mitiko etxeko lanak etxen, eta malkua jausten, zenbakixeta, eta gainetikan da apurtu papela, eta gaizki. Eta de hecho, lehen nera makina nahi izketan honen inguruan, eta audixo bat bisaldu deu zuek entzutzeko.
0: Bai, justu, ahaztu egin zaizartzea ordena gaien, baino jarriko dugu hemen, WhatsAppetik, ze hemen dena egin dezakegu. Hau, arazio gabe, a ber.
3: Zuri ematekin zan, imposiblia. Zaten zuzu nien, ama, lagunduko jazu deberiak etxe matekuak, ni eta daraka jartzen nintzen. Ze ikusten noan zela maitxuko zen. Zunea bez, nire desesperauta, nire ikulpa botatzen, ez tezu esplikatzen irakaslea moruan, vamos, zure buru sortzaileekin inkompatible.
0: Inkompatible. Bueno, esta es una en tu marca.
2: Zure buru sortzaileekin inkompatible.
1: Gustau zatorri, eh? Gustau zan. Bai, bai, bai. Me encanta nera man audizio hori ze benetan zan, nera maga eski pasatzen zan.
0: Bai. Osta, eta lehen, etxeko lanen aipatu duzula, gogoratzen dut, azten zinenean etxeko lanak egitea, eta urrengo egunean hor, klasean, zei zerdiak botatzen zen ditun. Etzenek, pentsatzen bakarrik, nola justifikatuko zinen, etzen ditulako eginda.
1: Justo momentu horretan, egun horretan pasau etxezan irakaslea zure albotik, tio, eta zan mierda,
2: eta zu hola, kuadernuan gainean bezua jartzen.
1: Edo akordatzen zinean igandian gabeko ordutan
2: etxakolanak
1: zakazula, mierda. Hor zan, eta hor aman, obviamente aman bronkia zauan, beti.
2: Bai, ai, ama.
1: Klasia itxio izketan, klasia horrian irakurri behartzen junean. Zuei gustatzen zatzuen, edo ezatzen
0: neri bai, neri bai.
1: Neri ere.
0: Ni irakurle honen nintzen, orduan bai.
2: Ja ostega, zuen bixeri.
1: Ni benkantaba, puntutik puntura ban editokatzea paragrafo luziena. Benkantaba.
2: Ni beti nintzen, klasian, juten nintzenak kontatzen zenbat pertsona faltazian.
1: Claro.
2: Ni jakitzeko ze irakurbian eban, geixo mat inglesian edo frantzesian edo, eta zaten eban, ai ama,
1: ja,
2: sins, signs, ez dakizela esaten da.
0: Bagizue, ni inglesean, ingleseko klasean, bandenak parre egiten zuten netas se tokasitze denen inglesez irakurtzea azten nintzen erdi asmatzen inglerako azentu hori eta ordun gau
1: exagera bete sinun no asako
0: bai claro eta erdi asmatuta zan baino erdi ondo geratzen zen ta irakasak esaten zuen utzio zue ondo idala
1: ehatzen zatzu tio ehatzatzu inglesa itxikizketan ebai bueno orokorrian permiso eskau biharra komunea juteko bianian bihar ez dakizela esplikau osea
2: bihar azula
0: fisiologikoak
1: hori da hori noe horren bilana bilen bihar fisiologiko batzuk orduan zan zebean bihar nahi ni eskua altzatzen a ber irakasia behidatu ditzenik baimena eskatzeko eta gainea ingleseko klasia zanean can I go to the toilet please eta eskizan
2: nere klasian akordatzen aiz ondiok ikasle batek lagun batek altzau zeba laskua eta can I go to the toilet please eta zaren sotala irakasleak not now eta esan zeba bueno edo izu gainean esan sotzen eta bestia vale eta txixa gainean izan bai esan zeba bai izu gainean ba toma
1: eski adibiesolako gauzak esase bihar ez hor danan aurrian esku altzau biharra altzau danak behidado zela zu komunea jun eri lotza horre xerutze zaten
0: hombre hariko idea horrein irakasle aski igual nota hartzen hemen botatzen ari garen gure trauma guztiekin gure aur gineneko esperientzia hoiek ez direla gutxi eta egia da, baina igual ez ditugu askotan ekartzen bueltan, baina pentsatzen aste maldin bazara, ostra, bazteuden gauza batzuk nahiko jebiak eta behintzat kexatzeko behintzat arrazi batzuk bagenituen.
1: Asko.
0: Bueno, gaur aurrak gineneko kexa hoiek ez, batzuetan ja, bueno, gauza asko ontzat ematen genituen eta horrela zirelako onartzen genituen, baina igual batzuk kexatzeko ematen zuten eta ez ziren hain normalak. Ba hoiek ekarri dizkigu gaurkoan Ane Urrestik. Eskerrik asko, Ane. Venga, tagu aurrera goaz, ja, saioko azken txampan, guri asko gustatzen zegoen artistoietako bat. Ekin Suediatik, bera Zara Larsson, momentuko artista hundioietako bat, bere kanta erraldoi honekin, Midnight Sun izenekoarekin.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerlesku.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen.
2: Edo pinurriko jaietan, udako goluntze horretan, azkena bolitzezala.
1: Iztaro artistaren zorua
0: laugarrenean
1: Sabaitik gero eta gertuago da.

0: Beste aste betez, gailura ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zuekin bada.
1: Bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
2: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu!
3: Amar minutu zazpietarako, baina gu ezkoaz gaur gu saiotik hau kontatu gabe. Eta hemen atzeko emakume hau da protagonista. Gaur albiste Kelly Clarkson abeslaria.
4: You know the bed feels warmer, sleeping here alone.
3: Kelly Clarksonek eguneko albiste surrealistena utzi digu. Bueno, zuek badakizue, estatu batuetan oso tipikoa dela eskerre mate eguna ospatzea,
5: bai,
3: ez?
5: Thanksgiving
3: bueno,
5: Day.
3: Osa, ospakizuna oso garrantzitsua da bertan. Eta bera joan da Brooklyngo Art of Play izeneko magia denda batera, ba, esker emate egun ospatzeko zerbait erostera, ez?
5: Bai.
3: Bueno, ba, ikusizun bat batean egazti metaliko bat, denda batean, Brooklyngo Art of Play izeneko magia denda batean. Eta, konturatu zen oso garestia zala, $15,000 balio zitun egazti bat zela. Bueno, ba, bere bertsioaren arabera, dendariari eskatu zion naizula egazti hori.
5: O sea,
3: maite mindu egintzen, ikusizun, ba hori, egazti mekanikoa.
5: Naiz eta presi zua ikusi esan zeban, nik egazti hori nahi
3: netzako. Eta, dirudienez, dendariak Kelly Clarkson gutxietxi egin zuen.
5: Ze.
3: Esan omen zion, salgai zegoela, zebera galdu zion, hau salgai dago, esan zion baietz, salgai zegoela, baino, segituan, esan zuen, bueno, baino beste bat daukat, antzeko beste bat eskiniko dizut, merkeagoa dan, esan zion. Claro, eta azkenean, eskini zion dendan zeukan beste egazti metaliko bat. Bueno, ba, Kelly Clarkson, erabat mespretsatua sentitu zen, eta pertsona bat txiro bat pobre bat bezala tratatu zuela kontatu du bere sare sozialetan.
5: Claro, se Kelly que esango zeban dendari xagaitxikan. Zuk se dakizu nik zemat diru dakaten eta nik eskatu baldin badotzu nahi dotela $15,000 txori hori zegaitxik ez tozta zuzaltzen.
3: Claro, bere, esango dugu, ikuspuntu da, bere teoria da, ikusi zuela Kelly Clarkson goitik bera esan zion. O, pentsatu zuen dendariak. Honek ez dauzka $15,000. Emango diot beste bat merkeagoa ze hau ez du erosiko, ez dauzka $15,000.
5: Eta dendari honek ez daki zein dan Kelly Clarkson.
3: Ba, dirudi ez ez, igual joan zan, ez daki txandal batekin eta ogia erostera jetxi zan, ja. Esan zuen, aprobetsatuko denda hontan behidatzeko zerbait, eta ez zuen,
5: ba,
3: ez zuen ezagutuko, hori da. Bueno, ba, dendak erantzun egin du eta esan du, Molly izeneko egazti hori, hau da, Kelly Clarksonek nahizun egazti mekaniko hori, ez dagoela salgai,
5: ja.
3: Beraien ikuskizunetarako maskota bat dela, eta saltzen duten beste aukera bat eskaini ziola. Soilik, ez ziola esan, baiet salduko ziola hori, eta gero azkenan ez, izan zala hori, Kelly Clarksonek asmatu zuen zerbait.
5: Inventa guintzabala.
3: Hori esaten du.
5: Leporatzen,
3: Hori esaten du dendariak. Bueno, ba, Clarksonek badirudi ez duela dendaren bertsioa sinetsi eta sarean publikoki erantzun dio esanez dendako langilea ba ez dela soilik zakarra eta desatsegina gezurtia ere badela. Hori da esan duena.
5: Zuri zer utzi
3: zaizu?
5: Ba, iruditzen jata uste dut bai ikusi dutela Kelly Clarksonek igo da bela argazki bat edo txorixak zenbat balio zeban, hau da, presixuan etiketia agertzen dan argazki bat esanez. Hemen jartzen zeban txori horrek, Molly
3: deitxuriko
5: txorixak, $15,000 balio zeban. Ja. Orduan, zein dabil hemen gezurretan?
3: Zein dabil gezurretan. Bueno, ba, ez da posible, eta gu norekin gaude.
5: Kukalekin.
3: Ba, bere kanta hundioetako bat aprobetsatzeko gaurko albistea, bere Behind This Castle Eyes, Kelly Clarkson gun. Seems like

0: Haukan emakume honek Kelly Clarkson da bera, aizue, eta gu bagoaz.
1: I used to lick cream of strawberries in the summer.
0: Eta bihar eguraldi hau izango dugu Euskal Herrian.
2: Babaitxu, bixarko eguraldixek gaurkoan oso antzerakoa izango da, hau da, ostartiak, lainuak eta euskisa ikusteko aukeria izango dugu, eta hori bai temperaturak gora ingo dugu, eta txoko batzuetan 28 gradu bebai aukiko ditugu.
0: Ba bihar bero eta bihar bueltan hemen arropa gutxirekin, Maite Garmendia.
2: Bihar arte agor.
0: Baita ni ere, eta... Hemendik aurrerako guztia bealdea saioaren eskuetan utziko dugu jaso besarka derraldo ibalgure partetik eta bihar lauretan ez galdu gaztean gu arratsaldeon aio.

0: Arratsaldeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Arratsaldeon denoi, zazpiak puntu-puntuan eta bai bealdea astera doa gaur Julenik gabe, aste honetan Julen Irigoraz faltako zaigu, baina ni neu hemen txizago naiz zurekin bederatzeak arte, ez moduz, zongi etorri bealdeara. Aizu eta begira ze kantarekin, hasiko garen gaurkoa astelen itxura duen egun honekin. Band of Horses eta bere klasikoa urriaren 21 eta urriaren 22 Madrilen eta Barcelonan arituko dira, Everything All The Time diskoak 20 urte bete dituelako eta guk ere, hemen txospatuko dugu, The Funeral.

0: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Bealdea.
1: Entzun duzu, aste kantatzarra, asteko Bealdean zaude, eta bai gaur Julenik ez? Baina ni hemen txizango naiz, eh? Konpaia ingo bizut, abesti mordoska bat prestatu dut zuretzako, Bealdean entzuten dituzun kantak dira, aspaldiko kantak entzun duzuen bezala, baina berriak ere bai. Bueno, denetik izango dugu, aurreratzeko, bueno, badakizue, Rosalia Saturday Night Live-en izan dela, bi kante eskaini bituela, eta sekulakoa izan da, baita Fontaines D.C.rekin batera egindako kanta, laizter iritsiko da Fontaines D.C.ren lan berria, Dopamine Chamber, eta ez ezagutu dugu beste kanta bat Rosaliarekin batera egindakoa. Ralfitzuren abesti berria ere ezagutuko dugu, Michael Kiwanukaren kanta ere bai, iritsi zaigu eta pia bat gustatu zaigu, eta urrengo hauek ere bai, bueltan dira. Badakizue Bark taldea, musikaren egunean izan zela, igandean ospatu zena, duela biogun, oraindik ez gara uitzen, astelena, gaur astearta da, bueno, igandean izan zen musikaren eguna, Bark taldeak kontzertu eskainiz duen Donostian Tabakaleran, eta hemen txedira, single berriarekin, aurrerapen singlea izango bena, badator lana, hau, Madari.

Entzun duzu, The Interrupters taldearen kanta berria da, Warrior Spirit, bosgarren diskoa iristear da, eta hortxe, aurrera pensingela, Warrior Spirit eze ona. Maiatzaren 21 gainera, Barakaldoko beken arituko da, The Interrupters taldea, beraz hortxe duzu, aukera, bertara joateko, eta gostatzeko, eta ederra gozatua, larun batean Saturday Night Life-en Rosaliaren eskutik.

Renikia eta Magnolias eta benetan bikaina, puntetan balete dantzarik egiten duten bezala. Iru minutuz izan zen puntetan batzuek diote akaso euskarriren bat izango zuela, ez dela posible puntetan egote inbeste denbora, baina bueno, fantasia pixkat sentitu genuen eta ez dago gaizki. Reliquia eta Magnolias eskaini zituen Rosaliak Saturday Night Live-en, denona otan dena eta denona otan baita, ba, Fontaine's DC-rekin batera egindako hau.

esango nuke badela bere estiloko kanta bat. Eta bien ahotsak, Grant Chatten eta Rosaliaren ahotsak biak elkarrekin, bueno, ba ikaragarria emaitza. Sekulakoa. Bueno, badakizu, eh? Oraintxe ostiral honetan laizter iritsiko da urriaren 16an Dopamine Chamber diskoa, kolaborazio bakarra izango duena Rosaliarena eta ez dakigu TikToken filtratu delako abestia aurreratu egin duten aurkezpena abestiaren aurkezpena, baina bueno, iritsi zaigu eta hori da garrantzitsuena. Where is gone gurea da jada Fontaines DC eta Rosaliaren kanta. Eta bagoaz aurrera, hau Gerlin Redek utzitako kanta berria da, badakizu aro berri bat dakarrela, Blue. Aroa, urdina, eta bestia, hauxe da, nahiko triste dator, Blue.

0: aldea.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago, kutxabank.com.

0: Web, webgunean.
1: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zenbat denbora egin dezakegu igeri urpean.
2: Bala eduzula?
1: Bikain, eta zenbat arren geratzen zaizkit ikusteko.
2: Dai dituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
1: Eta zenbat zetazo ikus ditzaket?
2: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
3: 120 euroraino zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euroiak pot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: musikaz jakingo bazenu bezala hitz egiteko behar duzen saioa. Bealdea.
1: Ba, hori entzun duzue, Konemara, Konemara mungiatik deatorren artista berria da, beste baten ordez EPEA ezagutu dugu, Bealdean izan zen. Proiektua aurkezten eta pila bat gustatu zaigu, hau aukeratu dugu, Pixel izenekoa, baina beste kanta eder ditu beraz, badakizu, sartu kuskusiatu eta entzun zazu diskosoa. Musika gehiago, Betusta Morla bueltan da, Volver a Beirut izeneko kantarekin, urriaren 24an, Nafarroa arenan espero ditugu, Madrildarrak, hau, bailarren baita.

0: Aldea.
1: Hortxe entzun duzu Betusta Morlaren buelta, Bailarren Beirut izenekoa, eta nondik dator kanta hau, bueno, ba, 2004an, Beirutera egindako bidaia batek inspiratutako kanta da, talde osoa joan omen zan bertara, esperientzia bikaina izan zuten, eta paktu bat egin zuten bertan, disko bat aterako zutela, eta gerokoa, ba, badakizu, zuk ere. Michael Kiwanukaren txanda da, Summer Clothes izeneko abestia ezagutu berri dugu, urriaren 23an kaleratuko da Future diskoa, aurten badakizu garun isuria sufritu duela Michael Kiwanukak eta kontzertu batzuk baeten behar izan ditu, iktusaren ondoren beraz kaleratuko duen balen lana da Summer Clothes izenekoa, oso bere estiloan dator eta gainera gugan sinistu behar dugula esaten digun kanta da beraz, ba perfektua Summer Clothes, Michael Kiwanuka.
2: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is

0: Bealdea. Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 € hilean hogeita lau hilabetez, azaroaren 30 baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 € hilean. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.

0: Ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
1: Guk jarriko dizkizugu bakanturik onenak, abestirik politienak eta entzun berri duzuna Adelaren kanta da Nicole Kidman. Bueno, Adela azken aldian entzuten ari garen izenetako bada, izen haundietako bat. Beraz, fitxatu beharra duzu. Nicole Kidman entzun berri duguna. Eta urrengo artista ere, ba, denon ahotan da, azken hilabetetan behintzat bai. Eta kuriosoa da, ze horrendik ez du diskorik atera. Ostiral honetan ezagutuko dugu bere disko debuta Gara izenekoa. Hortxe pista bat. Gara Duranek lan berria aterako du, lehen da biziko lana, eta gaien artean, ba, maitasuna zarituko da, galera, ziur gabetasunaz, denboraren bizkortasunaz, eta abar, lau single ezagutzen ditugu dagoeneko, Perderte, Una casa en el Teide, Barri berekin, eta Placer de vivir, Natalia, Lakuntzarekin batera, eta entzungo duguna ere bai, Mi loco cowboy, bueno, konturatu kustineten, Julen Idigoraz gaur ez da, astunetan ez da izango, ni naiz, hemen txekompaina ingo bizuna, eta badakit berari asko gustatzen zaiola, hau Mi loco cowboy.

gitarrakin ikasten den abestietako bat edo lehendabizikoetako bat behintzat bai, ezta? Denon espero abesti hau, seguro ezet. Hornon Bronzen WhatsApp, zergatik, bagorko gunez duela hogeita mala urte, ateraz delako, Bigger, Better, Faster, More diskoa. Eta hore bertan da, noski. Forward destination. Euren lehen diskoa izan zen, eta azkena, bai, disko bakarra ateraz duten, Fornon Blondzen taldekoek, eta, bueno, ba, euren klasikoaren oski, WhatsApp klasikoa, ba, bertan da. San Franciscotik orain Brooklynera goaz, Brooklyndarrak dira Dive taldekoak, hemen txari gara behaldean, azken egunotan euren musika jartzen, eta aukeratu duguna berri berria da Trillions du izena, eta mentxe duzue, zuentzat Dive.

0: Babestuta banago,
1: babesten zaitut.
2: Babestuta bazaude,
1: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Gazten, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
5: Odo la lento, biri biri, hainbat sekreto, letra bat ni, zeu alfabeto, nola identi, zon eskel.
4: Nahi duzun garaikoa. Espero ez duzuna. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: Gazteen zuk nahi duzun musika guztia.
1: Zortzietara bidean eta bagoaz kanta berri batekin. Ralphi 2, bueltan da Amarillo Nena abestiarekin. Berak dio, diskoa amaituta dagoela, baina ez dakigu noiz kaleratuko ote den, bueno. Animo Ralphi, zure diskoa entzun nahi duguta. Hau, esandakoa Amarillo Nena eta seguru gustatuko zaizula. Laizzer zortziak izango bira zure erlojuan eta bagoaz poliki-poliki, bealdea

0: Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
1: Kaixo, kaixo, arratsaldeon edo iluntzeon edo gabon nahi duzuna 8ak puntu-puntuan eta, bueno, bai, aste honetan ezberdintasun bat sumatuko duzu gure saioan Julen Irigoraz. Ba, ez delako hemen, oporretan egongo delako aste honetan eta ni neu bakarrik izango naiz, bueno, bakarrik ez, zu espero beste aldean egotea. Begira, Leicester Troy Sivanen diskoa irekiko dugu eta bertan topatu dugun arribitxietako bat entzungai izango da. Jublainen kantaberria ere entzuteko gogotsu gaude, La Falda bere abesti favoritua omen da, bere kutsunetako bat, eta Jublainen abestia entzuko duzu hemen. Ibilbediren ikusentzunezkoarekin ere obsesionatuta gaude, obsesio txiki bat dugu gaurkoan behintzat, eta hiru kantuz osatutako ikusentzunezkoa ona ekarriko dugu, ez duzu ikusiko, baina bai entzun. Hiru kanta hoiek, ba, satitxoka, entzungo ditugu, eta bat osorik Ibilbedi bueltan ere bai, eta nor dator bueltan? Disko berriarekin, ostiral honetan. Dos latidos izeneko diskoa kaleratuko du Tatak. Eta azaroaren 27an hasiko da kontzertu bira Andoaingo Gaztetxean, Gasteiz, Iruña, Bilbo, Zaldibia, Azpeitia, Donosti eta abar eta abar iragarri ditu. Beraz badakizu, Dos latidos diskoa ostiral honetan kalean izango da.

0: Dena ezin baduzu aukeratu, ondo aukeratu beharko duzu. Gaztean, Bealdea.
1: Entzun duzu bai eta tamalakiaz denzu, bihotz izeneko abestian. Eta lehen ere esan dizut, Troy Sivanek diskoa kaleratu duela eta hau ezagutaz denuen.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the...
1: Troy Sivanen pari. Hemen esango nuke, duela gutxi esan genuela, bueno, ez dela gure favorituetako bat, baina entzun da entzun, aiztu, hobeko zartan da, eh? Azken aldean behintzat bai, pari, du izena Troy Sivanen singelak. Hau aski ezaguna gaztean ere, entzun gai duzuna, She's the Best diskoan kaleratu duen diskoan topatuko duzuna ostiralean iritsi zitzaigun, 12 abesti osatutako lana da, eta bai, hau nahiko kluberoa da, eta espero genuen, alako zerbait, baina kontuz, dena ez da holaxe, eh? Diskoa nahiko, zaket, eklektikoa denitza, baina nahiko ezberdinak dira abestiak euren artean. Izan ere, gitarra akustikoak ere, zartu ditu, eh? Troy Sivanek, baladak ere entzungai, eta horietako bat ekarri dut. Balada, nahiko ondia, nahiko potoloa, irubitzen zaidana, Troy Sivanek ere badakielako hori egiten, eta embarrasingly, izaneko abestia, aukeratu dut gaurkoan. Eta honen lasten da, astuzarik usterik ez da? Ea gustatzen zaizun, Troy Sivan, embarrasingly.

entzun duzu Dreams abestian eta gure efemeridetan da 2017an gaurko egunez argitaratu zelako Beken Colors diskoa. Kontua da, Dreams abestia bertan dela diskoan bertan entzungai duzula, baina singela 2015an ezagutu genuela. Ondoren bi urte eta gero bastartu zuen Colors diskoan. 13. diskoa, bere 13. diskoa eta 13 batean atera zuen, beraz, bueno, holako kasualitate, kausalitateak ba asko gustatzen zaizkigu. Beka alde batera utzita, orain Kings of Leonen bilagoaz, Kings of Leon bueltan delako, single bikoitza kaleratu dute, eta guk hau aukeratu dugu gaurkoan. Atera begiratu dute, etxera begiratu dute, eta eskertu egin dute, ibilbideaz. My whole world du izan honek, Kings of Leon.

0: egunaren amaieran behar duzuna dugu zuretzat. Behaldea.
1: Kings of Leon atzean utziko dugu, My Whole World polita, eh? Ba, videoklipa ere bai, eh? Oso polita da. Sartuta ikusi. Eta hurrengo ere gustatuko zaizu, albiste bikainak dituguelako. Jofe, bueltan, kontzertu bira iragarri du, bihotzak badaki turra aurkeztu dugu gaur goizean, eta bueno, baditugu data batzuk, abendoren 18an Jimmy Jazzen Gasteizen, Labarrekin batera, urtarrilaren 5an, Santas Pascuas jaialdian, 1111rekin batera, eta urtarrilaren 16an, Oreretan, Naskerrekin batera izango da. Sarrerak, bihar bertan kaleratuko dira.

0: denon gustukoa denean, zuk bealdean ezagutu zenuela esan dezakezu. Gaztean, bealdea.
1: Beti da momentu ona, Wetlek entzuteko, Your Mom aukeratu dugu gaurkoan, eta oraingo honetan, abesti hau, akaso ez duzu ezagutzen, igual bai, ezagunoke baiet. Jubileinek abesti berria aurkeztu digulako, bere favoritua dena, bere kutxuna, La Falda, eta esango nuke, azte buru honetan, entzongo zenuela. Baina beste behin entzun, ali izango duzu, hemen txegurean, bealdean, Rosi de Palma, protagonista videoklipan, eta ze ona den La Falda Jubileinen eskutik.

da azten da, inoiz ez da jakiten noiz. Proiektua ikusentzunezko bada, hiru abestiz osatutakoa, imaginatzen dugu diskoaren aurrapen singleak izango direnak, eta zerbait berez egin zuten, inoiz ez dute bideoklipik egin, eta bazuten gogoa. Zuta ikusten euren burua aktore gisa, orduan, bueno, ba beste zerbait, beste formatu bat, videoklip bat bai, baina ez berdina, zuzeneko eskaintza batekin, hiru kanta, zuzenean abestuta eta jota. Arrate estudiotan, Gernikan, egindako grabaketa da, Rigurik egindakoa, eta, bueno, ba, inoiz ez da, jakiten noiz, alaxe du izena, proiektu honek, hiru kantez osatutakoa, eta honela hasten da. Zalantzaz izeneko abesti honekin.

esan dizut, hiru kantak entzungo ditugula, ez denak osorik, baina batzuk, bueno, behintzat bat osorik bai, eta denak ezagutzeko kere izango duzu. Hau, zalantzaz da, eta urrengoa, kotoizkoa.

0: ederra ibilbedik gutzitako akotoizkoa du izena honela amaitzen da, baina bigarren kanta osorik entzun nahi dugu, izan ere bertan gonbidatu asko izan dituzte sorpresa agertzen direnak, Flaco Funky, Mursego, Gorka Urbizu, Jon Celestino, Maia Iribarren, bueno, besteak beste, bueno, denak koroak egiten, eta eder gainera. 12 minutuko ikusentzunezkoa da, ezin duzuna galdu, favorez, inoiz ez da jakiten noiz.
1: Agurtu ala,
0: ibil betiren buelta da.
1: Agertzeko abian.
0: Eta hau, grina.

0: Bealdea.
1: X-Rayren kanta berri antzun duzu, badakizu X-Ray Elena Tonraren proiektu bakarlaria da, bakarkako proiektua, Daughter taldean ezagutu genuen Elena Tonra, eta duela urte batzuk egin zuen bere bakarkako proiektua, baina orain berriz ere martxan da. Disko berri bat aterako du, Safe Pass izenekoa, eta urriaren 30ean ezagutuko dugu. Hau Radio Station entzun duzuna, ba, abesti berria da. Eta bagoaz txopeten bila, badutelako zer kontatu. Txopetek iragarri du kanta berri bat aurkeztuko duela datorren aste azkenean. Aste azken honetan iritsiko da eraikin handi bat diskoaren aurrerapen singela.

0: Gazten, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
1: Odola lento, biribiri, hainbat sekreto, letra bat ni, zeu alfabeto, nola identi, zorez que...
0: Nahi duzun garaikoa. Pero esto es una... Eta momentuko kanturik ondienak.

0: musikariekin.
1: Hello. No one
0: musikaz, musikeroentzat. Be aldea.
2: Angele, entzun duzu, Angeleren kanta da, unez le bu, barkatu, ez dakit frantsesez, sentitzen dut, geizki izango nuen, seguru, baina sentitzen dut, bueno, Instinct, izaneko diskoa kaleratuko du, Angelek ostiral honetan, badakizue, ostiral honetan, ezin kabitu izango gara, ze, disko guztiak, urriaren 16an kaleratuko dira, disko guztiak, munduko disko guztiak, beraz, sentitzen dugu, ez dugu, astirik izango dendenak entzuteko, eta euretaz gozatzeko, begira, aspaldiko partez, belakotarrak, hemen dira, orain,

0: Gaztaren musikaren egunean izan zen Belako taldea, eta ikusgai duzu Gaztaren YouTube-en kontzertua osorik, besteak beste, beste kontzertu guztiak ere, ikusgai dituzulako. Balisto, nire partitik besterik ez, bihar gehiago badakizu, bealdea zazpidan azita bederatziak arte, Julen igabe, Julen, ez da? Baina hemen txistango ara kontu askorekin. Gonbidaturik ez, kolaboratzailerik ez, baina zu beste aldean badakizu musikarik onena, hemen txotopatuko duzula, bealdean, ondo pasa, disfrutatu, agor!
1: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.

Gazteako asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estua atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-11:00 Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

bikoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrenpean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Herrizer egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lurrartu. Nicole Kidman. Berada, adik.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

sukaldeak, bulegoak eta ongelak elkar esnatzen, elkar esnatzen.

0: Gazteak oarte buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
1: Nei Teimusen This is Lorelai proiektuak The Single My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single distiratxu bat. The Kid with the Crown.